Na mpenzi msikizaji, tupo ndani ya Pambazuko. Hivi sasa ni saa 9 kamili. Kama ulikuwa bado hujarekebisha stopwatch yako, ni saa 9 kamili. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225, masafa ya kati, frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz.

Ni Jumapili hii mpenzi msikilizaji ambaye iko tulivu kabisa na pasipo na shaka unafahamu nini ambacho kinaendelea kuanzia hivi sasa. Ni Jumapili hii ya amani, amani ambapo sisi sote tunaitamani siku daima. Ni amani ambayo inatekeleza kwa kila jambo, ni amani ambayo inawezesha vile vile kupata sifa katika jamii na hususan taifa lolote, lakini ukiachana hivyo hata ndani ya familia kukiwa na amani basi inakuwa ni jambo lenye kustarehesha zaidi. Lakini amani vile vile katika maeneo mbalimbali ambapo watu wanakusanyika na kuweza kujadiliana mustakabali mbalimbali ya kimaisha. Amani, amani. Pasipokuwa na amani huwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo leo lazima tuweze kucelebrate, tunazungumzia amani hii ambaye baada tu ya mlolongo mzima ya vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa takribani miaka 16. Kwa hiyo leo tunazungumza ni Oktoba 4, 2026, miaka takribani 34 hivi tangia amani hiyo kuweza kupatikana. Kwa hiyo leo hii mpenzi msikilizaji, Jumapili hii tunataraji kwamba utawahi kufika katika viwanja vya mashujaa hapa Pemba ili kuweza kuweka shada la maua na kufahamu kwa mustakabali tu juu ya swala hilo. Tutakuwa ni bora sana, lakini vile vile rais wa jamhuri Daniel Chap ataongoza sherehe hii kuu ya kuadhimisha siku ya amani na maridhiano Jumapili hii tarehe 4 Oktoba katika mji wa Sheshai mkoani Gaza. Tarehe hiyo huadhimishwa kusainiwa kwa makubaliano ya jumla ya amani kati ya serikali ya Mozambiki na RENAM, shughuli ambayo ilifanywa kule Roma mnamo tarehe 4 Oktoba mwaka wa 92, makubaliano iliyohitimisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini kulingana na taarifa kutoka ofisi ya rais. Lakini vile vile na wewe lazima uweze kuwa mmoja wapo miongoni mwa watu ambao wanatakiwa vile vile kuweza kudumisha amani hii na isitiwe doa tena. Imekuwa kama nikitumbua au kukitia mchanga basi hakiliki. Kwa hiyo na sisi amani yetu tusisubiri ikitiwa mchanga, cha msingi ni kuweza kuhifadhi kama kawaida na hatimaye tuweze kujivunia.

Na mpenzi msikizaji, kumekwisha pambazuka, lazima ujiamshe ili uweze kufanya mazoezi. Mazoezi ya mwili kwa binadamu ni vitendo vinavyofanywa aghadabu na watu ili kuweka mwili katika hali ya afya nzuri na kuwa tayari kwa ajili ya jambo maalum. Mazoezi ni pia shughuli za kimwili zinazofanywa kwa makusudi ya kuboresha afya na ustawi wa mwili. Mazoezi hujumuisha vile vile mfululizo wa harakati za mwili zinazofanywa kwa njia ya kimya kimya au kwa kutumia vifaa vya mazoezi ili kuimarisha misuli, kukuza uvumilivu na kuboresha mzunguko wa damu. Kwa kawaida mazoezi hufanywa kwa utaratibu maalum na kwa kuzingatia kanuni za kimatibabu na ushauri wa wataalamu wa mazoezi ya mwili ili kuepuka majeraha au matatizo ya kiafya. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, kufanya mazoezi si tu uwe mchezaji wa mpira wa miguu au mwana boksi au wapiganaji wale wa karate. Hapana, lazima tuweze kuwekana sawa. Hata wewe ambaye mambo hayo yote ambayo tumezungumza, tunazungumzia hivi kama judo, mchezo wa judo na kadhalika, si hivyo. Wewe tu binafsi unatakiwa vile vile ufanye mazoezi ili kuweza kuweka bodi yako katika mazingira ya kawaida. Kwa hiyo tunakusihi, ikiwa tayari kumekwisha pambazuka na jogoo limewika, basi utakuwa pamoja nasi katika kile ambacho tunazungumza hapa pamoja, kujiamsha na basi kuingia katika viwanja na kufanya mazoezi kama kawaida. Naona watu sasa hivi tayari wamekwisha jiamsha na wanaanza moja moja kukimbia katika barabara za umma, nia na mazumuni kuweka bodi katika mazingira safi na salama. Selina Diu yuko hewani, mpenzi msikilizaji, na hii ni Radio Mozambique.

Nam ni rekodi hiyo, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa Selina Dio kitoweka taratibu kabisa, na hivi sasa ni saa 9:22. Kumbuka tu kwamba hii ni Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Amka, kumekwisha pambazuka. Tunaendelea na burudani ya muziki kutoka hapa studio. Kumbuka leo ni siku ya amani, mpenzi msikilizaji. Lazima tuweze kuimizana.

Ni saa kumi kamili, mpenzi msikilizaji, saa kumi kamili. Huu ni wasaa ambao tunakuletea ngoma za asili kutoka kituo cha kubora cha matangazo Jumapili hii ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026.

Ni ngoma za kiasili, mpenzi msikizaji, kutoka kituo chako kibora cha matangazo. Ni furaha iliyoje leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 10, siku ya amani, miaka takriban 36 hivi au kumbra 34 hivi. Ni jambo la kujivunia kwa ile sima, tuweze kutembea kifua mbele na tuweze kuelimishana namna ya kuweza kuimarisha ama kudumisha amani hii sije ikatiwa mchanga. Na wakati mpenzi msikilizaji, tumesalia nazo dakika takribani 3 tu ili tukusogezee kipindi cha afya katika jamii. Sikiliza ngoma hiyo, grupu kutoka, ni grupu Maseve na Mayaua Pobreza, ni kutoka pande za Nyasa kimakuwa hicho.

0: vuya letikweni
1: kani
0: umutseni wa tihunyi kambe ni tiva leswaku aka tiyindlu
1: lakauta
0: vuya hi letikweni uya ta mukuma
1: zongaibikile
0: mamani lakau auya beka lakaya.
2: Na mpeza msikizaji, ni kundi lokotoka, kundi najulikana la Matimu wa Ntumbuluku, kumbula kutoka pande za Inyambani kule Murumbeni. Na hadi kufikia hapo mpeza msikizaji, tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha Afya katika Jamii. Leo katika pambazuko letu la Redio Mozambiki, bila shaka utakuwa na haya ambayo tunahitimisha kwa siku hii ya leo. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema.
3: Radio Moçambique, Cabo Delgado.
4: Afya kwa wote.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini kwanza unatakiwa kufahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaompata mtu kunatokea vijitundu au michubuko katika kuta za ndani za viungo vya mfumo wa uyeyushaji wa chakula, na michubuko hiyo inaweza kutokea katika eneo hilo la mfuko wa tumbo. Inakadiriwa kuwa watu 5% hadi 10% ya watu hupatwa na ugonjwa huo angalau mara moja katika maisha yao. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kumrudia mtu baada ya kupona endapo chanzo chake hakikutibiwa. Kama ugonjwa huu utamrudia mtu, basi atakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata madhara makubwa zaidi kama kutokwa kwa damu au kutoka tundu kubwa katika kuta za mfuko wa tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo ni bakteria ambao wanaenezwa kwa kula chakula na kunywa maji katika mwili wa binadamu, na bakteria hao wapo katika mate na katika mfuko wa tumbo. Matumizi ya madawa husababisha vidonda vya tumbo, dawa nyingi ambazo huweza kusababisha michubuko. Watu ambao wanakunywa pombe na wale ambao wanatumia tumbaku wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha vidonda vya tumbo, bali mtu mwenye vidonda vya tumbo atakuwa na hali mbaya zaidi kama atakuwa na msongo wa mawazo. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza, maumivu ya tumbo, matatizo ya kumeza chakula wakati wa kula, kutapika, kukonda. Dalili ya ugonjwa huo huweza kuwa mbaya zaidi kama vile kutapika damu na kichefuchefu. Tiba ya vidonda vya tumbo hutolewa kulingana na chanzo kilichosababisha ugonjwa huo. Lengo kubwa ni kupunguza makali ya tendikali katika tumbo ili vidonda vipone au kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo. Lakini tupate mapumziko mafupi.

0: ilibidi tumtafute Dr. Afonso Zakaria atueleze machache kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
1: Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo vinakaa sana sana ndani ya tumbo ya binadamu, na vile vile tumbo linaposhindwa kutengeneza zile kinga ambazo zinaweza kuzuia kutokea kwa vidonda vya tumbo, sana sana huwa inatokea na udhaifu wa kutokuwa na aina fulani ya hydrochic, ambayo hiyo inatengeneza kile kimenyeo cha aina ya pepsin kuzuia madhara mwilini na sana sana kwenye tumbo. Sinapokuwa inakosekana tumbo kujilinda, ndio inakwenda ikatokeza vile vidonda vya tumbo. Na inapokuwa inatokea vidonda vya tumbo, mtu anaweza kawa na dalili fulani ambazo unaweza kawa umezigundua, kwamba unaweza kwa maumivu yanakuwa makali, afu vile vile unaweza kawa unatapika mara kwa mara, kawa na uchovu mwilini, kukosa hamu ya chakula, kupungua kwa uzito, mwili kukosa nguvu na tumbo kujaa gesi na kutapika damu. Hiyo inakuwa ni dalili kubwa za gonjo wa madhara ya vidonda vya tumbo. Alafu vile vile inapokuwa imetokea madhara kama haya, kama utahisi hivi nilivyokwisha kueleza, inabidi uende kaonana na daktari ili aweze kukupa ushauri na kuweza kutoa vipimo fulani. Vipimo vyake, kuna kipimo kinaitwa endoscopy. Hicho ndio wanapima, wanatumbukiza kwa kutumia kwenye kinywa, wanatumbukiza kwa ndani ya tumbo, alafu wanaweza kama wameona kama kuna uhakiki wa kuwepo vile vidonda vya tumbo. Alafu endapo itakuwa imetokea, basi inaweza kawa umeendelea na matibabu, lakini sana sana kinachoshauriwa ni kwamba uwe umejikinga na vitu fulani ambavyo vinaweza kawa vimekuletea ugonjwa huo. Alafu na ugonjwa huo vile vile hauletwi kwa kulogwa, kwa sababu wengine wanakuwa naamini kwamba amelogwa na visikia maumivu, wengine wanasema nipikiwa labda sumu fulani kwenye chakula au dawa fulani, lakini sana sana inakuwa ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vile vile tahadhari ambayo naweza nikakueleza ni kwamba ni lazima upunguze kutumia madawa ya kienyeji ambazo wakati mwingine hazikufanyiwa utafiti, zinaweza zikaenda ikadhuru tumbo wako alafu kukuletea vidonda vya tumbo. Vile vile unaweza kawa umepunguza vinywaji vya pombe ya kuzidi au pombe ya zaidi sana. Sana sana unajua kuna wengine wanakunywa pombe kali kali. Kwa hiyo inaweza kawa imeletea kuwa na ule ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na vile vile ambacho kitu ambacho naweza nikawa nimemalizia ni kwamba endapo utakuwa umejihisi kwamba una matatizo kama haya, ni lazima uende hospitali. Na vile vile uwe mtu unaweza kawa umejilinda vile kwa kuwa mtu unayetumia maji. Maji unajua yanasaidia sana wakati mwingine kurahisisha tumbo kufanya kazi vizuri. Kabla ujala asubuhi ndio umekunywa kiasi fulani, angalau glasi mbili za maji, na kabla ujala mlo lolote mchana, kwa hiyo anza kunywa maji hata glasi moja afu ndio anaanza kula chakula. Kwa hiyo unaweza kawa unasaidia sana tumbo lako likawa linafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni hayo mafupi naweza kaongelea kuhusu vidonda vya tumbo.
0: Na labda mgonjwa anapokuja katika kituo chako hiki cha afya, ni huduma gani ya kwanza unampatia kabla ya kumpima?
1: Kuna dawa za mwanzo ambazo sisi huwa tunamwandikia dawa za kitaalamu. Kuna ile wanaita hydroxyalamin huwa tunawapa wagonjwa, na wakati mwingine kuna matibabu mengine yanayoenda mbele zaidi hayo huwa tunapata. Na endapo tutaona kwamba kuna bado maumivu makali yule mgonjwa na kukawa na dalili kama hizo, huwa tunampeleka hospitali za rufaa ili aweze kushughulikiwa zaidi.
0: Na labda ni ujumbe gani wa mwisho unaoacha kwa wananchi wote?
1: Ujumbe zaidi ambao ningekuwa nimewapa wananchi ili waweze kujilinda na vitu kama hivyo ni kwamba ni lazima wawe waangalifu kwa vitu kama hivyo ambavyo nimekushaeleza. Madawa sana sana, unajua madawa ya kienyeji wakati mwingine kuna mengine yanakuwa madawa makali sana, yanavyokuwa yanatumiwa yanaweza kama yameleta madhara. Na vile vile kuna wengine wakinywa ramoyo, bwana mimi sipendi kunywa maji, lakini maji ni kitu muhimu sana binadamu, yanaweza kukusaidia na kukuletea afya njema. Kabla ujala hakisha kwamba umekisha kunywa maji kidogo, alafu ndio anza kula chakula. Alafu kati ya vinywaji hivyo usiwe unatumia vinywaji vingi vya kwa mfano kama vile Coca-Cola na vitu vingine ambavyo vina gesi, unaweza kusababishia madhara fulani. Ni maji ambayo tunashauri kwamba ni lazima awe rafiki yako wa maisha yako, maji ya kunywa.
0: Baada ya kumsikiliza Dr. Afonso Zakaria, pia tulimtafuta Daktari Ashimu Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili.
2: Matatizo ya tumbo yako aina nyingi, kwamba kuna matatizo mengi ya tumbo. Kuna tumbo la kuhara, kuna tumbo la kukata, kuna tumbo la umaji wa aina tofauti tofauti, kama vile vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa leo tutataka kutafsiri katika mifumo ya matatizo ya tumbo inayohusiana na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers. Masuala ya matatizo ya tumbo, yani ni magonjwa hasa yanayohusiana na masuala ya kimfumo. Ni kwamba tatizo la tumbo tunaloweza kulizungumzia leo ni tatizo la tumbo ambalo linasababishwa na ukosekanaji wa choo, kwamba mtu anakuwa na matatizo la kufunga choo na hatimaye kusababishwa na tatizo ambalo linaitwa constipation, yani anakuwa na choo cha muda mrefu tumboni, hatima yake kuzalisha gesi katika tumbo, na badala yake anapata ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers, yani ugonjwa wa tumbo, wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na gesi ya tumboni. Kwa hiyo magonjwa haya yanapelekea hasa watu kukosea mfumo wa ulaji na hatimaye kuzalishwa ugonjwa wa matumbo, hasa vidonda vya tumbo, yani gastric ulcers.
3: Kwa hiyo mgonjwa anapokumbana nao jambo kama hili, achukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba anapata kuponywa?
2: Magonjwa mengi ya kimfumo, kwanza natakiwa kuwasiliana na madaktari. Unapowasiliana na madaktari, kuna tiba aina tofauti. Tiba za kwanza unaweza kupata ushauri wa daktari na hatimaye ikawa ndio tiba muhimu kwako badala ya kutumia madawa. Na tiba nyingine ni kwamba unaweza ukaelekezwa kuachana na tabia iliyokusababisha kupata vidonda vya tumbo, na hatimaye ukaelekezwa jinsi ya matumizi ya dawa na tatizo hilo likaondoka moja kwa moja. Na kama utaweza kuzingatia jinsi ilivyoelekezwa na mtaalamu huyo na kuweza kutatua, basi inakuwa tatizo la vidonda vya tumbo limeisha. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo la choo cha muda mrefu, yani old stool, tatizo hili huwa linazalisha gesi, hatimaye unapata gesi ambayo inaweza kuchoma utumbo na hatimaye kupata vidonda. Badala yake, unapoweza kutibiwa vidonda bila kuondoa ile choo cha muda mrefu, inakuwa tatizo lile halijaisha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba lazima kwanza daktari huyo aweze kushughulikia mfumo wa kupatikanaji wa choo, hatimaye upewe dawa inayoweza kutibu vidonda hivyo. Dawa yoyote nadhani katika mfumo ni dawa, iwe ya kienyeji au iwe ni dawa ya hospitali, zote ni dawa ambazo zinaweza kutumika, ila inakuwa ina utofauti kati ya matumizi. Kwa hiyo tunachoweza kuelekeza kwamba ajaribu kuwaona wataalamu waweze kuchunguza na kujua tatizo lake limesababishwa na nini. Kwa mfano, mtu anasikia muwako tumboni. Unaposikia muwako tumboni, ina maana kwamba unakuwa na tatizo la gesi nyingi tumboni, inasababisha kuchoma ule utumbo wako na hatimaye kusikia muwako, yani munawaka moto. Kwa ile hali inasababishwa na ile kuwa na gesi nyingi tumboni, na hatimaye yake unakuwa na tatizo la ya tumbo au vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Sasa tunavyosema uonane na wataalamu kwamba waweze kuchunguza na kugundua kwamba tatizo lako la vidonda limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na kukosa choo, basi aweze kuondoa ile takataka iliyomo tumboni, hatimaye yake ukipewa dawa ya kuweza kutibu, basi utakuwa umetibika kiurahisi. Na ninapozungumza utaalamu, manake kwamba hata kama huyo wa kienyeji anakuwa ni mtaalamu wa kuweza kugundua tatizo hilo, atakapoweza kulishughulikia nadhani kwa ufasaha, basi itakuwa mmelimaliza. Ina maana kwamba chanzo cha kwanza kinachosababisha kutibu ni kwamba ujue tatizo na ujue jinsi ya kulishughulikia. Ina maana unashughulikia chanzo, hatima yake unashughulikia lile tatizo lililotokea, yani damage.
3: Kwa hiyo hizi dawa, mgonjwa kama huyu ambaye anakumbana na matatizo ya tumbo anaweza kazipata wapi?
2: Dawa za vidonda vya tumbo nadhani ziko nyingi, na anaweza kapata sehemu tofauti tofauti, ila inategemea kwamba yeye anahitaji akatibiwe wapi ambako kuna huduma kama hii. Kama anahitaji kwangu kuniona, basi anaweza kuniona na akaweza kushughulikiwa na kuchunguzwa kujulikana tatizo lake limeanzaje. Na kwa sababu tumezungumza kwamba vidonda vya tumbo vina mifumo mingi, vina vifumo vya aina nyingi ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unaweza ukapata vidonda vya tumbo kwa kutumia pilipili kwa wingi. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa matumizi ya ndimu sana. Sasa inachotakiwa kwanza kujua tatizo lako limesababishwa na nini. Atakapoweza kuligundua yule mtaalamu na kulizuia lile tatizo, kwa mfano unazuiwa kutokula pilipili, inaweza kukupelekea kwamba utakapotibiwa vile vidonda vitapona. Lakini huwezi kuwa unatibiwa vidonda vya tumbo huku unakula pilipili, itakuwa tatizo halija liondoa. Kwa cha msingi tu zaidi ni kwamba mtaalamu atakayeweza kuchunguza ajue chanzo cha tatizo lako la vidonda vya tumbo ni nini. Kwa hiyo kama atahitaji kuniona mimi, yeye atachukua namba zangu kisha atanipigia na kuweza kuwasiliana na mimi na kuweza kumwelekeza jinsi ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Na washauri kwamba wanapoona tatizo kama hilo waonane na wataalamu wa tiba aweze kuchunguzwa na kulitafutia ufumbuzi wa swala lake, kwa maana utakapoliacha na kufikiria kwamba una matatizo mengine wakati huo hujajua tatizo lako limesababishwa na nini, itakuwa hujapata faida. Faida kubwa ni kwamba waone wataalamu waweze kuchunguza, hasa kufanya vipimo na kugundua tatizo lako limesababishwa na nini, hatima yake litapata tiba. Na tiba ya vidonda vya tumbo ipo na hakuna tatizo lolote.
0: Vidonda vya tumbo ni matokeo ya kuungua sehemu mbalimbali za tumbo kutokana na uwepo wa tindikali nyingi. Hakikisha unamuona daktari haraka iwezekanavyo unapoona dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi muda unavyozidi kwenda. Juisi ya kabichi ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vidonda vya tumbo, unaweza kuchanganya na karoti.

Tumefikia tamati kwa siku ya leo na mada yetu ya leo ilikuwa vidonda vya tumbo. Tumefahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo, dalili na kadhalika. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Afya kwa wote.

Nam mpenzi msikilizaji, kama tulivyokuwa tumeleza hapo mwanzo, leo ni tarehe 4 Oktoba, ni tarehe ambayo miongoni mwa tarehe zipaswe kusahaulika kwa wana Mozambiki. Ni siku ambayo imeweza kutiwa saini ya makubaliano ya umalizaji wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwaka 1992 katika taifa la Italia, katika mji wa Roma ambapo ni capital ya taifa hilo, baina ya serikali ya Mozambiki na Orinam. Na hivi sasa miaka takriban 30 na ushe hivi vimekwisha pita, kwa hiyo kinapaswa vile vile leo hii kuweza kuadhimisha kwa pamoja ili kuhakikisha tunadumisha vizuri amani hii isiweze kutiwa doa. Muda wote mpenzi msikilizaji, kuanzia saa 6 hadi sehemu hii ulikuwa na Mirajabu Said Bladi, fundi mitambo ulikuwa na Evo Moses Anatona. Tunakusii usalia papo hapo kusherekea siku hii ya amani ambapo inaadhimishwa hii leo kote nchini.

0: Mr. Kimbe, Mashavona.
1: Pokela mashala, nande lori puilo mbo tumigrika. Wegulila radi Msambiki, mapalapanda mlijimbuli ya Kabdergado, ringoto lianjetu Rajabu Saidila, kutupa litala. Tungutuali deshima kondi shetu, shumeda ngushetu mshima kondi kwa wanelo Jumapili. Itala nchesha mwedi wa kumi, mwaka 2026, nelo patimisha miaka 30 nchesha. Tango kutaigwa na makongo, wa amani. Mariki ngondo kubiana angashima na vene miaka 10 na 6 mkati mushila mshetu. Leonardo Simoko kulwa mbloku na kwa ku Centro Emisora. Alfredo Gusho la wia ukamilianga kuvitali pamana nangu Juan Armando Nkova wetu kulambolela. Nungto pashungu mpoko na waku ikuwa wanelo Dua li amani Patu shido nipayo kana wika Sakumuna mwoja nina kwa kujabali. Unapilika na ndibali adio Mshitangodi shesh portugesh kwa lakala na inda Radio Msambiki njini kumaputo.

ulipangile simwanda na ule walikola mbote pamba na vanyago tenda mwanda mbone kawike na shikumbisha mbone unalekida hapo nyekula ntenga wanandele ukubashuka ya vanalikola vate kunjipa papago mautu kulingana ngangati mshila mshetu na vilambia panda karibu kwetu kulijimbuli ya kabda gana wetu ya tayari ngwe ngwe kupokela

Abaya mwimu ndiku nika ntenga wali idile kushenga limwe mwana mwali atula kile kanji mumu yake na ntenga wake undibaki ila mshala mbwasha pai ajugangila mani ya mani ni ndi ila itandi. Kenga ndiku mwanyi kuna tando ni imani bai ndiba ila kupagwa mutima bada ya mutima kutandede palikola kutandede pakaja na kutandede mshalambu unaona tunanamashana. Wetu na wako mbao tumangalika makati wako mwanyi kuwa sakumana mwanyi na dakika shilini na nchesha. Cinco horas e 24 minutos. Kapoka. Kalibu na shipindi ambangila. Usalamu kwenye na kwa mbalabala.

0: Shipindi sha usalama na kurilolede kwa mudibalabala mbodi pokela mashala. Nelo baada ya kumweda, le katupage panjini wapapemba kwa ibairu ya kukariyakoo kupunda na meni kwa ikandukandu ya kugalpi. Kwa tuimanga ninge na mweni ntete Carlito Jirafeli ya vajana. Nae, angotangadika ingano ya vanemba momo kupunda nianga itukutilu mudibalabala na vitututu. Carlito za vajana, ankula ilila kuhishirikali kwa shpajelo, ika ululika vatende nugu kwa kupita wavika ngila dialama, na dindundu kuma kuibairu ya kujingone uida shingati njini wapapemba. João Ernesto Nkapoka, wakukukande ngida shpindi ashe, shakutilo lende kwa mudibalabala, na kushemba kwa diajari Fabiano Marques pametambo na wakati ya ule katunaliki Carlito Jirafeli ya vajana pakulota atolo denugu uva ikidili kudivilila diajari panjini wapapemba kupunda na meni kwa vanemba watukusha di taxi mota
1: abali ya diajari sinu chinantandi ya wapapemba nangu nikuwa na okenga miedi miwiri omi tatu nikanawa kujila panyuma nindio onesi kumene mene Diajari nilitoka na meni katika kwa mwedi ula mpaka mwedi wa wawu. Diajari diati mwota. Kupunda na meni mwota. Wanemba kwa kutukuta udawa na meni. Kuleka shikuru liki. Na angu ni muna kwa na meni kutundu wanga kwa singoni. Wajidi wa wika anga matuta mpaka na wika kusidadi. Wene wewe samanga kwa li vilomba kwa li kwa kilomba na manyo ni wene. Ni muna kwa sinuasi wa wiki. Mwa kutoka na nao. Diajari. Denguka nampata nangana shitukutilo. Na isi njisha kuliona. Kipakusha awe mumota. Utendidoni ni mtae minyangu. Kanja untema muruma kama nambi hapa. Wakila muna ndi manye mana amota. Juu njato kamona wala kusuma. Kanja kuchidoni uwezo kusuma vena umene. Sinu asu nishangujugwa na mene. Sita wale. Yadao sinu chosu ninkujugwa. Kenga nangu hapa ngupa wendi katika. Mkambu pemba mwako maduma tatuala. Kuanguwiki makaula angu makumene. Ni kumweda. Ndimu ikwenyangu jumu mdijimane dipitile ala hili na meni mpaka andu kanenjila nangolu wetu dimisadori wetu wakumweda sinu shosu nangu sininguna kwenye meni na dao loo matuta lala uwekili wa javi uti katika pamweda pala pakuloto nyumani stendu asi simi hile sakuloto kuloto kututa ndatuanu ajari na sininguna kwenye meni suki natangolo nangolu wetu wadi street ya kuloto nyumani kupago kwa iskola siakulipundisi devinu kingavi Nangona kinga, ikawa kinga kwa alikonda nuhunda, pakusi nangu nguwe kuni, nguwendi kuleki nikapawidi koko, nangu nikai kinga limuni tanti kulia mdika nguweda ni nangono, nika tuka mkugu anga koko, nikapangu ni nangu, sinangutu mantima, kula mbezi kanenda sangu. Kaanja ambi hapa hata mkutu mintima kwa nji kwa mbezi kanenda. Nikuka nono kuchidoni, kumwishu kwa kena nambe munu kukwanda sayadi kukulota mkwari bengi, nisi kanenda, jayimua matukutilove na embalo, ankumamoni. Ni asi, nisangona kuchidoni, malayi liluala nikujugu na meni, Iku shidoni pa kutambula hapa panjini na kumweda. Nukujugu na meni kutundu wanga mungu kwezi. Sipagi sinasi za kuloto kulitange matuta. Tupumuli diajari. Mwishu mwaka kwa tuka kulu. Diajari kina uka natutake tuwani kutusena mbisho. Kuka wangu kupela uwe. Napena sinasi mpaneka kanya. Kumokomia. Kumeluku. Kifangu. Kutimwa. Kepangu. Nangati. Na wika wangu. Pagomelila pamudu, sima kipelekele, sivi kibwe na kibwe ni kenda. Pagoloto ni mani, tupungulangi diajari, nekapani, tunone ya mboni lota kida mwusu.
0: Nangolo ngetango lata, kuna na meni panjini wapapemba. Kumakushingoni, uida kunjini, wapanjini wapapemba. Ni ishemu, paye ditandeka na meni diajari, kuna na meni, kanyenda wapapusha mtututu. Mbakane ilo, njoka na ume maoni na kulota shirikari, kipayuka ngele mafuta, kulota wanemba, wapangule, kututa kwa na meni. Pakati, pabimanyi kila mudibalabala dashi, kupago ya kutosha. Kulota wano momo, kumanya mwashi makutokushidi ya kwari, mwakuwandila mudibalabala ditu.
1: Vimanyitilo ndi balabala, nikalola sana, vipari, kanji nikuona kushidoni, kungui flekitio jibenushu. Ndi faino mene, vimanyitilo vila nangi. Maju njipopa mani, kudoni pala punguka, pasimanyitilo kwa, anapungula mwene, amula, mkulota kutukutila na wika, mkulota inapasila, wanu wa mani. Sani, vimanyitilo kupunda na mene, wabikina mene mudindila, dewa mani kushidoni. Wapari dona, yao mbalanga na meni vanu katika mwadive di chakoni kwali di basari kwali di markadi ni mshini mwana mwini mwini bidi mpatika nili mwini kilo ya kule watanya mani kila mwini kutukusa amani kudo mwini apale pungu kupale ni pale kuzini kwewe vanu na meni kwa mpangidi apungule kutu yani kutukuta kula ni mwini mwini mwini na meni wanao katika wakutukuta wala wakamani kudo pale ni kwewe vanu mwini lote kinga ubingwa malangi na kwenye blote ni mwini walikunya kula na penelo sinu sila kulu watukuta nikaguri hidi wako umanyiti wako ube mumoto augwe eti masikara lala umeo lala ujunja kulu kwa loka mkoko kuidi na kukoma mwiliu paa na pene po kukoma mwiliu mwunu bala avepepe au pulu watukuta pijati mkoko nangu ni kubamoto puu jidoni umpati mkoko na ushtukutili sisi wa singi unkubwa unukuna mkumba mwunu awe nyeji ayipala ni kuingila ajari ya kujua wana meni.
0: Carlito Zavadiana, mweni nteti wa kuntamba di makondi kui distritu ya Kunangadi. Kanji Maduvala, ana mapanjini wa Papemba, watolode milugu vya kuliposha na diajali mulijembo lietu. Ne lutunku imililapa. Undipagwa mwishipindiashi, namu Fabian Marques pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka.

wetu kuna mbolenje wetu Jean Ernest Kapoka. Anduisha kwako speed ya bangi la usalama kwenye wana kwenye balabala 5 horas y 32 minutos.

wetu mbodi baada ya kupagwa na wako mshipindi shatiguli dile kupitila kumunchulushu huko kandianga kwa dinyedi kuibairu ya kuna titi nkaja Mupemba. Leka nilo tulialo limpaka kumusimbo da praya. Na kumusimbo da praya, tuvelipa mapukano mangomeni la kuna wasi patu wako didi. Uvanemba watumbika na mishulushu vya kubilinga nanga. Kuna wasi, mwilonda litulile na vanemba watatu, vatu wako didi mbalabala vashulusha mingoko. Edingaloshi na vanji vashulusha mituli, tuundipata kumanya kenga veni ntetivoi madovala vankutenda vyao. Bada, iye kutukuta ingondo na kujanangila palikajali avo na vimadingu kenga kala vishipato. Bai pokela mashala mbodi. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandi anga shipindiashi. Na pametambo nilo ankopagwa nyangu Fabian Marquez. Patukuli inda wako, upagina wetu mpaka shidududu shashipindiashi.

0: kuna wasi tukawane le maduva padioku kunyuma tundiona litenga le mingoko limwezitu Fernando na tukanava kushuma tundilambela kumanya tango dovani ankopago watenda nchulushu wa mingoko
1: na mingoko tunengeka ningupindula nimba okongo na medi
2: Tango tundu wange paka nelo kwa shimane kwa mingoko
1: mingoko nkumida sana na nipata kule
2: pana wasa hapa dasi mungunama sana maduano baada kutukutanga tukutanga kula
1: tungunama sana
2: nipa nelo kule kabishala mingoko kenga unemba vya kuwashi benji vya mutenda pana wasa hapa
1: hapa
2: anu watakukula mwole kajaliani
1: utende vyo utende vyo tushimile dindishi malala ange muda malala ange paka muda mingoko
2: matoji yutu dibaraka dipale pana
1: Pali,
2: ni kujapa juu madoani pali.
1: Ni pali.
2: Ndi maji kangaondo.
1: Ngono na kuya so tinguona jipa digi.
2: Na bano matoja nanga wote.
1: Bano uja wote.
2: Walko mkushomia.
1: Dishio pendeleka.
2: Ula kimoja man?
1: Nangu. Nimekuwa na pakaja kwa.
2: Alikanga dash.
1: Wezo wezo. Kwa na nango mekuwa na wezo mshemedia.
2: Wanango luka ningwash.
1: Nango pali.
2: Ngukona hapo ngushulu sanga mingoko njulu kutende mwash. Meni kutumina njulu kukana kushikola.
1: Kwa nani kusema vini kulia mboga tunama
2: tumila kulia dashi unalima shenu kupata kulia
1: tungulima so kukulima kulia napata kulia kulia kula shirikali pashe ngupinsada ngushome
2: umweni ulota ukashome ya mwushimo uvike nganyani
1: umalima shumini wabangu mwomu
2: shumbone kwa li mkwana maluwe lakula mwisho kuleka umapala panda radi Msambiki wakati kengau
1: Amwishu lolo bae.
2: Shambone. Kusu wako kaka, nguwa na hapa na bishala mingoko lina?
3: Kala na mingu ndiyoko.
2: Bishala ambi nguwa kudacha mingoko?
3: Nguwa shana.
2: Kwa kwa ashwe ulisaidi ya kutila mdindila di mingoko?
3: Nukushuma shakuya, mbogwa, mkule.
2: Kushkola?
3: Kushkola nishina shuwa mesoela ndeleka.
2: Undeleka mwanya manu?
3: Nganuari, mekuwa na hao.
0: Uvanemba bavili vana malikaja liku na wasi idistritu ya kumusimbo da praia mulijimbo lia Cabo Delgado uvatumanyi ya manamilo kujila ambo ni kenga kala na vanu voi tayari vankuida baliangaladianga na mishulushu vya kubilingananga.

0: Landa na Mavalelo. Pokela mashala nandele walipuilo, umbo tumengrika tunkwida na kwako shipindi sha Ulanda na Mavalelo, makaja mwavanama venitete. Nelo mshipindi shetu tuvelu kuibalasha ya kumapupulu, iboma ya kuntipwei, kuina ljimbo lia Cap Delgado. Akune tunkwa na onjeni wetu, Nemba na Ngolo, walina Mateus Eduardo, nanda nkwimba kwa dimu, Fabiano Marques. Puni mitambo, kutalish kuida na kwako, João Armando Nkoba.
1: Murembe.
2: Essa música lá para meus fãs.
0: Ibalasha kumapupulu ni imo pakati dinji lipagwa ku iboma ya kuntipwei kuina ulijimbuli ya Cap Delgado. Kudianga wetu bila kuwaneya, leka tunkaribishe njeni wetu mushipindi ya sha Ulanda na Mavalelo.
3: Shikamu, dina liyako?
4: Maraba mwanangu nangu, dina liyangu Murembwe. Ningupagwa liutwali madua matatu ngulivatikidia hapa pa mapupulu. Ninkulambolelo kwa madua mavili yangu nama na dedapo vingu kodi dedao ni kusidi dedao kungusu vinu avi kamana nindikanga pala maduano na avile vingu kodi ya mushu vinu avi nangu ninkunongolela nungu kusidi na mene kupande wa izona yangu pagwa pa posto administrativu ya pa mapopolo
3: atata. Lishipu Murembwe aju nyanyi na Murembwe lake kwasi mwana mwe nyanyi.
4: Murembwe aju mwana mwe Eduardo. Eduardo aju ni kutwala kumaleka mwana ku Ngambela kula kwa semanga kutanganyika akapagwe mwana vanchemili dina lake Mateus
3: Eduardo.
4: Eduardo
3: Nelu Murembwe.
4: Nelu Murembwe nikapagwe mumadua pitile nangu nisinde nama na mubaba mama kanji wanu hawa uti wendijia shingumi waninguleka nangu ni mwana mshirambu wa shinguo vanga ngue nangu weke yangu tubai kupagwa mwe nangu ni nkulombolele shirikari kamana nkungulola napanelu kungulola kwa shirikari nkungulola kudu ni wankungu pavinu nangu vya kulia kwali wankungu pavinu ya kugwala kwali wankungu pa nangu kungusede jani vinu vya kungu pa deborla hata
3: wako natenda ngondo
4: nangu natenda ngondo ma ninkuna mapamo na venintete na shirikari yangu dadao mkati pakati panguwe nangu hapa
3: kaji unkupata kulujadu kwa kule kwanti
4: kulugadu nangu napata shinu
3: nakupata undilia ndika kanji
4: nangu nindilia ndika kumakomia kuliandikanga nangu kutoa kujaya njuluku ii kupika nili nilio polele keo nangu ii
3: ama ndiku hivila mwa kuandika nangu. Kuandika wanalipa sinu njuluku atata napane ilo mapupulu kuni wika dasi utedoni mtango wala kumakumia sana kwa wale kipaka nangu kuni kuashi atata
4: hakunu kongo wale kukunu nangu kunu kujaika ingani ya ingondo kutukuta ingondo kwe tuku pashai post administrative ya pashai ukamani
3: chumbu sitandi
4: baipo wapo wanu wakungula moto kujua napanelo nangu palikaja alio ya pashai dipagwa mwakati watupatili madalaka ishirina tele ishirina tano nangu njiwai kuomba nangu nani mwene pashai po napanelo nangu njiwa danyema kwa danyemani nangu kulola nangu haba jinoji nangu ndoka ndapatikana
3: ndi pago muforce lokal
4: ndi pago muforce lokal
3: pale ukatila kwenda kuona
4: nani kanyema
3: hapa ni pashaye pala tata linali ya Murembwe sina pago tangu po pome
4: alinali pagwite
3: alinali ndipo pandukanga dashi Ulanda
4: alinali pandukanga mwa Ulanda ngwene nangu yani ngu yegege nangu mudindila akonu kwangu veli kumalanga kono yani sino chinangu shingushuru kidike nga mwanungu
3: nungu mwa tupano petu mkushanga tunkuona wako epa mkuona mtiktok mwashi epa nungu Murembwe nungu Murembwe na ungu sarabuka nungu Ulanda utundu wanga da utedo nungu njo kugulidi
4: nangu ni kugulidi da nungu mkutendikulala nangu kumbuki nangu wete pa kumuzambi kutunkulala na mende bae nangu kudianga nangu ngulingi ntindu wau kanapanji muzambi kinda takatuka bae mtindo unangu nikalinge undiwane ya papa undiwane ya mpaka jani district ngapi kwa di wangulola nangu
3: wa chio district kwa silambo dunia
4: njema silambo njema wangulola
3: nangu dapa dubali mkumbuki dubali ya utandi wako wanja kulalo kula tangila nungu guli de ulanda ulanda ukala posi wena mapiko ulanda unji wasinyakala
4: ulanda wasinyakala wala leka tuleke mwa ulanda wala uwe ulanda wakuma moja wala yani wasinyakala uti nangu mwakati yo nani kapagwe nindibi na mapiko ndivi na nyamani ndivi na limbondo ndivi na nyamani ningoma je kubilingananga tu dipagwete kwetu kuno katika yadi yetu simakonde bai nangu ikanguwe kili akuno ku kwangu weli kuno nangu nikulota yani sinwashi kukana omushu mwa ningiona district dingi bani ngushema na nangu kukanda ndalodia na bana akungwa kakizikini mwe munu ayu munu mwe bai nangu nikachilikwa kwende ndapagwa kuno nikuikala na popo mbele pa nikulindira mwanda wa kuka kuna mpula kwa inganu yoyo ngungushema
3: na ndi godoni wako undiagana na mu nemba lili weni japa pakota mukalodi land
4: ehe lili weni wetu naye atoto kumkana kodi akoko mwa sino achi watendiwa na ngolo kuna mpula kutete contribution kuloto ngushe manangu nikaweke sino wako ipali century imo ya wagulote
3: napale nangu mulembo dimu dia kwako dia ushonga wako dila dingona mitenga shana men kota vintage wana mishana o kuduya kuduma o mpenji ratikina angistare pala chingwa shoi na men
4: Doni Die moja ngushonga nango di adinawa chidi moja mapenzi. Ni demo yani dinguidil de naindoti na likulumulidio likoto kulumwa Mozambiki katika kwali ya tuwa nemba.
3: Ndio kuna hapo nemba.
4: Ah nango ne hapo ngule nguli balange ni nemba. Mwa namanya ni baadaye gore kukanda banyani. Wakati
3: mwani
4: kakangapala
3: sarabuka
4: nikakangapala ngozi mininemba kuloto kwa munhu tu yani wakangapala vanhu kuzo chandi kangapala nemba yo nasi nama kuno Mozambique na province ya Cabo Delgado nangu pawe mu province ya Cabo Delgado ngupagwete nangu nikuva nao miaka 53
3: amsina tatu
4: yani vyangu namiti napenelo kunama kwangu nangu ni kunama kwangu na miti pamu na vanemba vanji vapagwite na tutenda madengulo yani madengulo akulota yani kuvina vinanga ikultura yetu vane
3: napane wako katika ulandao natikina angenelo walanda boyo mslamu yetu tangadikanga nemeni mekupagwa liposha lelo wako tuposhelia leke kwashi na utedoni wako mwene unawana shinu mtaji nyamani napanelo tuposheli nkoloka kwashi
4: nangu katika nangu liposhelelo limkoloka koko wangulota napende wanawa nda pakanila bae wetu kukulota kunu wanawa kukandianga imie yao ya kudimba ngao itiwe inga dilofu mbili
3: wakabitema nangu
4: cho wangupa na nani kulombolelo na nikushukulu na woda chino wanawa
3: hapa potango doni nguwa na likola kenga mama vana
4: upande wa mama
3: kwamba mama kenga
4: wakungubaleka
3: wakubaleka ntango doni manje ashingome kwamba nkonge ndiye munhu vana
4: katika hali ya nkongwe aji aina kunambela
3: veda wakati ya doni menu kulomba menu
4: wakati ya kulomba menu so mapenzi ni hapa wewe awa
3: mapenzi
4: ni hapa wewe kani hali ya kulomba ninakubalangira ndabalangira napende nangu ngwika dantema nguzi doni nangu nikuona nkongo yeni nombe napende kudimiti dingi nkongo yepanje naye yani ntima wake ula naye anapagwa chino munangu nangu nipana na umu naye nangu kudianga naye atendi vyake panangu pake vyakuloti kulisaidia mwene mwanangu animulula muna bena na miaka vingapi napende kuikana munangu nangu nikabane chino nangu munu aninisha chino naye anda uvo uvanga
3: napenda ngolo mrembo katika wo ulanda wako au ukapima manga nelo ulanda wachikwetu vadio kunelo veda wako tundwe ngima shambiambi unkora dash bedi wako ulanda wetu kwenye kuli jimbo la Kabdragat.
4: Katika ari ya ulanda hii nangolo wetu tuliunga ni anga na kushidoni wetu leka tuliyele muidingano dia kuwa wako msani pankopagwa matatishu mwa matatishu wala ankoda na pankopagwa vanu vanji walibiki usani wawe vanu waka vemba dimu digwa nika na dimu dia mbone pakulota vanu hawa wetu tunkuwa pa matatishu tuliunga ni anga tushidoni nango pungoto nguvinishani pa mwa tunkuwa pa madengu hawa walibiki kala madengu wale mwa wanawa ni tesaini wetu tunkuwa na difficulty na pa tuwe na wetu difficulty wana wetu tunkuwa media kanji wana wanatangaje vanu wokana mushu na wetu tulie lambi kuwasani tukana mushu pata kuloto jani tutakato Mosambiki mwa bana waje mwenye mungu sivia wetu tutende madengu akuimba au akuvina bai mwenu mungu tulodi wetu matatizo mwa mwenu mungu pagwa panyuma petu chinwa chini shingu kumbuke nangu mtima mwangu
3: ngolo nanda mrembo napane lo shimadengu shako kune ila bai sikutade wako nama ibeda ontukuta ngondo ila bai ko kuimba kwa dimu kwali ngulika lidada kutuma vivini vingi natikinanga ngulu ku kenga patupa tuwele patungona vino o negosio yo
4: katika aliye na igosi nango nangu na banasi negosi yoyo mwana na banasi ni siloto kungulola pakati pa kulota nangu ngutendi negosio na veni tete au ngutendi negosio ya kulota kungufai nangu baadaye ngupati sinu choshoe kwali mota kwali mashikeli kwali ligari sinu nangu nangupati sinu mtima mwa inangu wikile dao uwezo kulota sinuosi ndapata nungu ya kangubariki.
3: Mpaka wakati ya mkuwa na dimu ngapi di utungile?
4: Dimu jangutungi inangu.
3: Na ndiyo matayali video?
4: Jangutungi inangu ni dimu disidi kuigwa nika mu komportadori. Vinu avi vyanavi nkukamushu jadao viulukanga. Na vinu avi vanu vankuigulila. Dinkupagwa dimu kenga sita, saba.
3: Napane ambi hapa tulinda novidadi wakati atunguko kumwishimwishu mwaka kwa mashabiki wako kuna kwa ledia nango murembwe atunaruko nango murembwe nemba murembwe
4: nango nemba murembwe katika province ya Kukabu Delgado Ngusidoni wapari wangu na waledia nango kwa ulanda wangu nungu wangu shuluwididi napane vanji wapari wangu nyatila kwa dimu mnatiki nangi manamila msilamu
3: kila
4: mundu adangela ipisha yake nae ivena budi nae au kangi na meni jani ishupa yake pokoda nyamani ainapiti mepu ishupa ila kwali pasinu hapa pankupagwa jani tuvanu kulota jani pasinu pala kuingila nila vanji wankujalangila mikomo pala vanji dimu dimwe murembo dio madianga dio kayako vika dimwe chilo didfai vino ikanji wetu tuve madengwala vina tuhususi
3: nanga murembo kenga unanda pona pitu wena pala vanembo mwao kenga wako pala nakatanga da mwao wako unambi unashi unangolo kanji lave na shilinga shako na vanemba nelo vipali vivatangalanga vinyi
4: katika nangu wakati wangu kindia indanjanga kuimba dimu wanao wakatangola kuhuliari yako nangu ni wamanya sinu panguwe nangu wanapurike wanatangola sinu chakunyata kuleka doni watitangola chakunyata nangu nikandili wala kangu nangu po nindaleka kuimba mwa wanu wanji kuimba kongimba nangu vinku wapateka muntima mo nangu nitienda chakunyata sinjilo bai nangu nikulula kuimida kuimba
3: kanji wanangolo waposhu kuni wankuposhela?
4: Wanangolo waposhu wakuno wanao wanditenda kunguposhela nangu, pakulota nangu na nangu wangu majeli mia. Wanditenda mandamano hapa kushangania njuluku pakulota nangu ngulodie. Avila vilote kukanda tufai muvila mwetu. na pale nangu sino chindi ukande ndanyema padio kumwani sipati changonite andida nkongi jumu hapa dama isa na pane vanava nimpokela na wetu kutuwa kumumba ipostu yetu hai kulodi vyake vyalodi ije na pane baada ya kunyema naye sipati cha watangwe wenite watangwe dhu wetu dama isa tuntuwaka wetu ntamwa na pane nangu kubake ngushanga daina dama isa yababa mwite nyemani bai angu kamwe sinu sana sawa mwiti dili wenitete dama isa na pane nangu na nangu niliyopia wakangulotu nangu mwerebu tukuloti waku mapupula pu utuali utuongose nangu na nangu ndinyema
3: kwa tukula lika waku wetayari
4: kwa tukula lika nangu ninku kandalangale
3: kenga ambi hapa inamba ya kwe simu patongo lukula kwa wala msambiki inamba ya kwa simu waiwa ya lota doni kula lika kushukulu kula lika kukumbukumbu yoyoe au kwangila mwaka ya kwasi.
4: Katika inamba ya nguwene nangu, inamba anguna kupata pokoda nyamani, nina kuwa nao isimu popa mbele.
3: Kanyu nguwa na produtoru wako kwa inamba
4: ya? Produtoru ankupagwa. Na panelu isimu inangu nitiba yugo na ngolo kumweda, pakota wanao kulamba la isimu. Hii, nikauke isimu hai wanao, bayo sinuachi isimu yo, hawa lambadi isimu, pakulota nangu. Ngutendi ni wapata ambi popa wanangolo wangulote nangu para shimade kwashu.
3: Kumuisho ntenga wakunengo murembwe kubala kela walanda mwao pakulota tunerudi yangweshe kwetu. Ulanda ni ulanda wetu aloka sinumuna tumbi yangulanda wetu.
4: Katika kwa inganu ya kulota kubala mbolela wabangu walanda nangu na wanasinu na ingo na yanji dadabo pakati pa paingano ya kulode kulota kulode ulanda kumuzambiko dadao ni duka nankode nango nemba yumo kumusimbwa da praia nae ave munu wakuwelekwa pa musimbwa na lakitega limpu tukema ngani na munangu nae ni kutwala kulivala nganga mwashi mwanamila pa musimbwa da praia kenga ipostu yake na ni kutukuta kuida nangu pata nangu kungumanyia uti vipita pa postu ya kumusimba da praia. Akangumanyia vinu vipita pa postu musimba da praia. Nangu angupiti kushu ngutangwedu nangu nangolo asipacho kota wako kutangona muna angu. Nangu nikula mbolela pakati paungulamba dili wako wida upagwa pasinu hapa na tutenda madengu ala. Asi nindikula mbolele. Kanji pakulota nangu jani. Nguke nikaliviki musu. Kenga nangu pa musimbo pa bae nangu. Njiteka unyala pa musimbo pa mwa nangu pa musimbo pa. Asipati changu yugu lango unindikema. Mene. Sino isi nangu angu lilode. So nangu. Nukula mbala lili wako. Ungula mbali nangu. Pakulota kuona ana nangu na mu wako. Na wako kungulodia. Manamila ako kungulodia. Mubale lele kungulodia. Pasi pavula kudidia. Na nyamani se utenda. Haasi ni ndikulo mbolela. Haasi ni changu wane nangu.
3: Asante, untangola kushidoni. Tundipata debali kushidolo lota ukaimbi pamo na mu liliweni kuna mpula. Sino asida, shipali muti paka ambi.
4: Liliweni nae nangu. Aninamiki ya itama kushidoni nangu ndemba ni mu liliweni. Mwa liliweni nangu ni nyuwiti dimu. Pokulota nae. Aibi limu nangu ngutuwa ngupika nile limu. Kangufai nangu ngutuwa limu lo. Nangu ngujeli mu computer. Na panelu nae, andi nyema kunampula kwa pawite, hawe ku goodbye. Baada kauje, mpaka nela, anakuligari, anakutangoshini na muna angu liliweni. Na panelu, yasa ni nduvidari liliweni kuhilo, nangu liliweni. Ninkunduvidari mwa nae, andi nyema panampula kwa pawite.
3: Kumuisho, nangolo, tenga wako mwisho kwa vya tomba ngamwa nela
4: kwa untenga wangu wa mwisho katika hali ya tomba nganela mwa wawo mwa silambu isa kumuzambika kutupika niye kumana kuruma mpaku maputu jani nangu nikuwala mbolela vala vasani vangulota nangu nikuwala mbolela vala vapika nila di mudiangu na vangupa konselyu katika kwa hali ya kuimba na ya kubina dada avala watuigulila vanji wala wakati ulote nangu vanu avo nikuo padirao dinganungano pakoda wanao wamanyi mwache mkunguitile nangu kwa Ulanda wanguinyile kumusambiji kuni kwa wanguinyile vajuyu wangu na nangu ni waupa wanao lina waledu lia kuvina na Ulanda yadi yetu atunaludiange na tunaumi yadi yetu kuopa vanu vanji kuopa ifaida vanu wapanda au mwamu mkati Mozambique amu dadao sinuasi sinkunyata katika chikulumu kidiri cha tukulumu kari wetu tuanemba katika chilambu wazi cha tuvele asi nisani wopa nangu avala wangu pikani ya nangu na wabane jijani pakulota wanawa liungani ange na muna angu
3: Asante mbote mingilika wetu kulambolela tunimali ilo kala kwa luatu wena na muna anda murembwe kanji ina ngolu meni nemba murembwe atupareisa wakati yao kanji kudianga tugililanda wakipadioko pakulota wetu tujelu wala ngombe spindi shetu
4: murembwe
2: esta música lá para nós fãs.

Luciana Fogo, umepambazuka wikendi la ngala ambao utamegrika ulipangania nkuka na lipodia kuliganisha ba kulipodia kombone na wako ulipangania nkuka hakula na vikalida kalindua kunala vanchembelo kuhusu kumbukumbwa ya wikonelo ba itenda dao kama na wikendi la ngala kana kana nandulu mwala mwale nyomali lipangania nkuka.

Holanda mwe game makuba watu palakela wakati ya utokumanya kuwa saa 12 dakika 52 ajungila hamani tedone mani ni Maika Jombone kuliteula kuna mashana bila migagolo vitendo vengondo ulipanga nianga kuka kukripudia kama na wiko ndilangala tenda dao nambidia bai kupatulanga madambi yatutega makaja mwatunama wetu na wako mbao tumengulika Jumapili ya dinema utenda vyako tandedia ukule kutandedia kutunduanga wiko wa Jumatatu mpaka wiko wa Juma na kwa mkila lido tendo asho ulu ile wakati ya oleka mnalike nanda Kazimiri Nyusi ashidoni koko iveda uka kuliganisha bayo nalivalive unalali koko. Ha ha!

Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vankupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini veta kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavangi medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangi medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangi medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangi medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangi medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shiela vadioko, UNICEF.

0: Shukuru.
1: Wizdaya, mwana nene, apati ilikula imo mshumanai ya tumarila. Litala ya mwanu, Starliz Martins, akana morari, ese 41, andipata dawe kula imo.

Miss Laura, mwana nene, apatili dukula kumi mwishumanai ya tumalila. Mbodi nkugulila, mkamushugulila chipindi cha ikoma choka Abdelgado. Mashindano akushonga kwa dimu, mulijimbuli ya Abdelgado. Limboji umalimu lotumbianga, kuida peya ulanda mulijimbuli ya Abdelgado. Inapasha mbili, ndeva, sida, ese salasina ncheshe, andipata dikula. Alupu moja, limia nane, ishilini na tano.

0: Ongera, ongera, ongera. Ezi kinera. Apati dikula, jelupu mbili. Dimiancheshe na dikula arubaini. Kulangalela mushu. Mushu manai. Pakati balanda, bagambanila mashindano. Iko macho kabu delegado.
1: Iko macho kabu delegado.
0: Wakati yao mbutu mingilika, ntenga ni yao. Na ntenga wa ushishi, pakati, Valanda, Kingi Si, Puto Romandu, Zeis Masikese, Ntesa, Carla Mateus, Dai Nukese, Dabu Jo Viterioso, Afro Cris Mukavais, Algilaila, Isaac Nera, Avani Valanda kumi, vauka kumuisho. Mashindano, limbuji wa maliai kwa machoka abdelgado, pakati pa walo tukumanyika nanda, alo tukupata dikula dioe, na kutema mashindano, iko machoka abdelgado. Mwishumane lota kuida, ni imandi inji, ya kutandola, kuka na patika nanga, nanda, alota kupata dikula dioe, mulimbuji wa malia mashindano, iko machoka abdelgado. Apana kamari angashinu, pakulota wako, kutema, ila bai, ni eja, alota kupata dikula dioe, dioe, dioe, mpaka mlikala la pakata. Shipi indi shai kwa machoka abdelgado. Limbuji wa malia mashindano, ulanda kuimbe kwa dimu, murijimbuli ya abdelgado. Mambodi malanda, lipanga ni yange. Kamana limbuji wa malinguka mushu. Mubashombe, mashabiki wana kwa ledia ulanda wenu kwa mbidi shumana, diatika, mupati dikula dioe na muteme. Limbuji wa malia mashindano ikuwa machoka abdelgado. Umbo tumegalika, tunduki ila kumuisho, shipi indi shai kwa machoka abdelgado. Limbuji wa malia mashindano ikuwa machoka abdelgado. Ulanda kuimba kwa dimu, murijimbuli ya abdelgado. Manya kushidoni, shipi indi asi, chungutaili shigwa, nampala panda, aradi msambiki. Kupasha legwa na shirikali, kupitila kuna shilangola, wa utamaduni na utali murijimbuli ya abdelgado. Tungkwa na liposha lewe dao, leva mbodi, kompleksi maki filio, shikola dikondisawa kuminika sana. Grupo Osmani Yakubu, Abubakar Varinda, Tidika Lemos, ABD Engineeria, wambodi nogwa ledia, pakati shimadengo, shakuna kwa ledia, na kutumbianga ulanda wa murijimbuli ya abdelgado. Fabiano Marques, andi kamri yango kufitali, kutali shigwa, na Radim Sabiki, kudana kwako João Armando Nkoba. Mpaka wiku unji nungu katupa shingumi.
1: Iko macho kabu delegado.
2: Radim Sabiki, yukurumuwa, ulanda wadimu, murijimbuli ya kabu delegado.

Radio Msambiki, mapala panda mlijimbuli ya kab. Dargadu, mbo tumekali kukati wako manye kuwa sambili na dakika 18. Mashala, nusu kwa nana kupitila kuno mpala panda Radio Msambiki. Namba yetu 86 50 50 8 8 8. Unapagona wetu, tumia nangashigumi makaje, mulangalela wiku, wiku wa wanelo. Dua liyamani.

0: Bwerera, Holanda, humwe Jule Duarte. Watupalake lakati ya watukumanya kuwa sambili, inadakika 23. Leka tumbake na njetu musimu. Halo, Radhi Msambiki Tomo Mwenye?
1: Radhi Msambiki Mwambanga Mwani, mulikalele di msaja mulianda kuna majende.
0: Likalele di kulianda kuna ngalengedashi?
1: Akuni wa ngilangala, chana, na kudidimila, imbula, nelu, jitungi nyangila. Yani, hivi ngilanda, kudidimila, chana di.
0: Shambore mwana jama, shala kulenda kwasi?
1: Nangu, senta ni mashala la uke kumwa Muhammad Kulanda kukaluma. Mashala la uke kumwa Andre Langa Mwamba Avengkaja Mulikangonga. Andaloka kwa kutipuwe liko. Mashala la uke kumwa Kosha Abili Kachomba. Tantu Panjel Mumuanga ukubiaka. Mashala la uke kumwa Abudala Chiloloma kuna ngadi. Balinye shima usipungu miteda Pashoka. Ardiale, mashala la ukinkaja mwantamba kumwa Shambudi, Kadela, mashala kumwa nchita chitikidia mkaja mwamweda, mashala kumwa umu mchala, mashala la uke kumwa bunifashwa ulu mkuti, mashala mwa Andre Ngondo Muyanda, mama remina kutepati mashala, jangu jangu, kampu kampu, na mu mama na malangu, mama pama, na mu Tata kishungula, apati mashala kilose, jo. Mashala mwa nchina bakari kumutibu hiko. Mashala apati mwa saidi na mbula. Ya, zaida mashala la uke kumwa nyanyaji. Kuvancha manga na mwedi. Apati mashala. Mashala kumwa lukweke kuna mpanya.
0: Hello.
1: Mashala la uke mpaka kukaja mku...
0: Likala ledi.
1: Naangu manajia.
0: Nane elu tiduwa liyamani. Napane elu katini chapu wale kela wawo momu.
1: Kamana. Ayu,
0: elu manajia wako.
1: Mulula uti mwangona kukati hau. Kuba ukikidiki. Mabimba uti. Wapati mashala.
0: Sambone. Napane kupakaje po manajia wali. Panga niangida asina wikuwa wanelo wa amani.
1: Naangu nilipanga niangida. Yeda hau.
0: Pandigini.
1: Namu anangona hapa. Angupakula angadienga.
0: Pandiginika. Jumapili yambone hamani, yambone namisha na makaja matupagwa.
1: Asante, nangu mwoni kujubila mabingwa uute, tunalivela nile, tupali.
0: Pandiginika mwana jaa.
1: Asante.
0: Asante wetu. Mwana jaa.

0: Wetu na wako mbao tumegalika, namba yetu tedo ni 86 50 58 88. Unapagona wetu mspindi shama chala nuso kwa nana wikuwa wanelo. Lekutumaka tumaka yetu musimu. Alo, tuwa mwana mwenye?
1: Abo, mwana mwenye Bernard. Ulikuwa bede kumanda awas.
0: Wewe, utenda lina liyaku nyanyi?
1: Uti Bernard, kumanda yekena mwenye ni kwa lina kilo.
0: Bo kilo, kumanda hawa, kulenga lingida, shaka mwana jaa?
1: Ata kundi kaka tufari, na imbula imbula, sinyu nyu nyu nyu.
0: Mhm.
1: Nimeema ndetu la mbole ya la mwa kudidimila kwekwa.
0: Chambone, nee lumu lipanga ingidasha po?
1: Ata tufari po pakaji hapa na pazi kuburi, tandeka po pakaji hapa kundi makaburi.
0: Hello.
1: Wee
0: tukula mbole la mashala kulenda kwa hashmi limatatu ncheshe?
1: Mashala matandi kwa njapata mwenu kwa kuradi kwa.
0: Nilipoke la mashala hako?
1: Mapenzi, apati mashala lake, nangolu mwashimuamba, apati mashala lake, nangolu damiao wakumbao, apati nanae mashala lake,
0: hello.
1: Lukwe kwe, namu nangoshimao sipungu,
0: miteda,
1: kwa mwishu nipoko.
0: Pandigwe nika kamalane wiku wa mani kutenda da kwa tukupa tala wetu wanji mwamu wapiti.
1: Ya, ya ba.
0: Asante, shuguli ya mbone?
1: Ya, ya.
0: Asante.

0: Leko tomba kanyete musimo lo radi msambi kutoma na mwenye
1: tomba ngamwana munangu Luisi.
0: Luisi pakati nyambo bya mwenja
1: bubele kubitwa de marto
0: kunchonge kwetu kuna ngalenge dasha ko
1: akuno kupali kungomi kwali mwenda ko
0: sina kunya manyi kwa wa amani
1: ata panga pakaja hapa kumuliko kundila
0: mulengalenga nyama nela
1: nela hapa tulia mandioka
0: chambone machala kwenda kwa mwenja.
1: Ya, mbashara tani napata baba ni mwene chewa kapesha. Lambili anapata kurangu nani. Lantatu anapata mama gata.
0: Hello.
1: Lancheshi anapata kurangu masa. Lamwanu na mairi kurangu ni mwene Linda Nyanyara.
0: Asante wetu kulambolele kunyugula mwenu Jumapili ya mbone.
1: Ya.
0: Asante.
1: Kumula kumbone.
0: Asante mwana jana.

0: Radio Msambiki, shipindi chama chana noso kwa nana. Loto mwana mwenyanyi?
1: Alo, Radio Msambiki, shingumi.
0: Wetu wangu mtu mwana mwenyanyi mwanajaa?
1: Nangu mwanajaa, mwitikali na limwenye sambalika, akuni kupemba, amu kaja mati, panda, na mene meni pangu manjikana, na meni pangu ikala ni pa shapa 50.
0: Sambalika, dasi, kono wako nangalenge dasi yako?
1: Meni kuni kundishwa angashana, uli ambari kumene, mamanyunyi, manyunyi.
0: Mm-hmm.
1: Mayo kati yao ni kudukila tu, amu na muwe hapa kazi.
0: Kudukila, ndio yigo wetu kumakondi, kudu nukunao, ntende mbule, kudidimila, kanji wetu kuni kudukila. Mwaja, mulipangi dasi, wikuwa wanelu wa amani?
1: Mene, kundilipanga ni anga kenga na maduva, kundikala pakaji hapa.
0: Mm-hmm.
1: Tundinyala dianga. Kupuwa ngila, aliriduva, ya amani. Kumia kazi ile pala pale amani ya kai wetu naona china kuluka hapo kone.
0: Mm-hmm.
1: Kaji tande mwashi ai ni tale ya kumbukumbu tundika ala
0: lo manaja
1: kwa lima vetu kumapala panda
0: mamu tigi ya mwush madengo dadao tunkanao na tikinange pakati kubudu mila vene tete mashala kulendo kwa shumili matatu nche shumwano
1: mashala nche shumwano atande abule.
0: Mm-hmm.
1: Mupata mwenu after radio sandiki
0: alo ule tundipoke tayari
1: bae ndika bubu wako. Mashara papa kaji hapa. Afati mama ntambarika. Mama na vana wa kaji hapa.
0: Hello, familia.
1: Vangi, langi mashara. Wakapati, veni keche wakuri denga kumboji. Kupondra mene baba, nangu mene nguvaleki. Mzeni kamati, mama na dialu bi anakonga.
0: Mm-hmm.
1: Nangolo muamadi. Apa ala paldeiro kumboji. Shepoldeja kulaisi chokwe. Imeta. Bai mashara kudila. Wapati, kenga nangolo monifasi. Paul Munkute, ndre nkondi muyanda. Akashomba na wala ba ulimkani yangu katika muradi Msambiki.
0: Mm-hmm.
1: Na kuwala tele duwa li amani nandeli wambone tukali kwa amani kunye konye pakaji pana pagwe
0: hello
1: kuloli nduwa li nero mashu matuwa na nungwa kishunga sana sana matengu lambone
0: wetu kulambole ndambalika kujugula wako pamo na familia pamo na venitete semu hayo imapili yu yambone
1: asante
0: Amani ndibidi tundu wange muntima tandedia pangande palikola nalikaja leonama na mshilambu chetu
2: amani tukulota amani amani
0: Radio Msambiki mpapanda mlijembuli ya kabdarga doto tomwana munyanya
3: jabo
0: karibu tomwana munyanya
3: ungu banga nangu hapa na mimi marota soma.
0: Marota soma pakati chanyi? Marota soma?
3: Nika kunu kukulia kwa kunu.
0: Mashala kulenda kwashi?
3: Mashala angu wauka kandia angu wanche ma bisiradi.
0: Uh-huh.
3: Na nungu neka ku makomi ya ku bisiradi.
0: Uh-huh.
3: Tomo na manangu wanche ma adamu bishawushi.
0: Uh-huh.
3: Napana uchi inji.
0: Hello.
3: Nangu pa ninkuyua Medi.
0: Medi?
3: Bwa Medi, nangu kika popa shubabari. Napada Medi, wene wene wanande, buluwane, Medi wangu kangana di mene. Sibadi dikidiki doni elfu mbiki. Sibadi dikidiki doni elfu mbiki.
0: Hmm.
3: Napada ya munisipi ayo, atende di mongo, ide nao di bomba popa, panapanya hapa. Atange Medi.
0: Pandigu nika wanangolo vandigwa Medi wanida mwa Medi ni muuna na mwa Medi. Asante.
3: Limbo limbo mkutahile kwenu mkikwenu wako.
0: Asante muna jaa. Asante. Wetu kula mpolela. Amani ipagwe makaja wana mavenitete. Marota jugwa Medi kubai rukari yako.
2: Amani.
0: Sambili na dakika 35 lo, tuwa mwana mwenye katia Radio Msambiki.
4: Hello.
0: Karibu tuwa mwana mwenye.
4: Mbanga mwana mwana angu feru makanga wako miezi.
0: Makanga wako miezi, kulanga lingedashi yako?
4: Mene kunu kundi anga sana kwa mwana kudawezi yako.
0: Hakunu kumbuni mwana jaa, sinu kujama duwa li amani ya kumbu kumbuwe.
4: Sina noga sinu kunu maundi maundi.
0: Mm-hmm.
4: Yeah.
0: Lido na liyama matinga tinga mpati ili medin padiwa kunyunyunyu. Dinyedi. Shampone, mashala lenda kwa ashi, mheli matatu nchesi mwana.
4: Mashala matanga patu mwana angu, kumanga tamazina, seri
0: zi. Mm-hmm.
4: masala oke katatu si masala wewe masala batu bonisa kidogo mungu si masala batu kungu haya batu mungu masala batu ndomba niwa kuruwe ndomba niwa kumitoro masala batu mwetu masala lamuse batu kidogo masala
0: Asante wetu kulambole unyugula mwenu shingumi shombone
4: Asante
0: Asante

0: 86 50 50, 888, 76 50 50, 8 8 8. Hello, tu mwana mwenye
1: kwa mbanga na mwana angu wa hina Salvador apaj muta kuno distrito ya shintipo hii
0: kutipo hii kulangalangida asha kumana ja
1: hata kuno kinkwendimu kanka shana
0: Kwa mbone wetu kuna mbole nungu sino kwenye manya kuhenelo duvali kumbukumbu ya mani mshalambu shetu
1: utena
0: ikumbukumbu hai sino kwenye manya kuhu kuntipo ye kwetu ko
1: hata kwetu kuntipo ye kuno hai tunkona kidimi la tuwa maundi kwa mbone
0: mashala kumeli matatu lenda kwa hasi
1: mashala ala wakuka paka kusitashi wakanko dijombo wangu ni mwenu wancha manga na mpuni
0: Hello.
1: Mashallah, njoo tukutanga kwa dima mwangu ni mwoni wali na Teresa Bernardo Muumba, apatikani ukana nyuko.
0: Hello.
1: Mashallah, njoo apate aliona kenga manjungu kwa pana nyupa.
0: Aliona kenga?
1: Mashallah, njoo apate bodo kwa pana nyupa. Angu kana kusuma wangu, dawa ima dawa wangu.
0: Manaja? Manaja? Hello, manaja?
1: Nangu.
0: Utedoni aliona kenga manjungu pana nyupo pavele.
1: Basi.
0: Aliona kenga manjungu pana nyupo.
1: Yeah, aliona kenga manjungu pana nyupo.
0: Anashi aliona kenga jibo pemba mene ajiunji.
1: Aliona kenga manjungu.
0: Pande gwinika.
1: Kwa au makunji rudea hapa wa umidumbi.
0: Pande gwinika bae, sante.
1: Aye.
0: Aliona kenga manjungu kuna nyupo na wetu nkuwana aliona kenga manjungu wakubaya rushingoni nkaja mupemba.

0: Radio Msambiki kembali pandang menjemput ya kabar gaduh. Halo, Tomo namanya? Halo?
1: Tomo aku kumuti kundu palma.
0: Mana aja, singgung ummi?
1: Aku ni aku ambon imbula aku ni.
0: Imbula kumuti ko?
1: Kumuti ni imbula tangguh silo, sasa adora di buengnya aja.
0: Masalah kulenda kuasi mana aja?
1: Nah?
0: Masalah kulenda kuasi?
1: Apati tomu, bunu fazi polo muku uti kwa stabili, mudi, matanga, chambalika, kukala ledi. Nisu wangu babu.
0: Waku chamoko?
1: Nangu.
0: Sipalise uliangu, uliangu nye manyunya?
1: Jage?
0: Nungu kutanguna, uliangu nye manyi, uwe kwa wanela.
1: Nangu, ngubabende sige anga.
0: Ajima pili yambone, asante. Pandi kunika. Chamoko. Ui kundi langala. Atedo na mwena magaga. Pata kutundunya. Halo, Radio Msambiki, tomo namanya?
2: Halo, maungkosora kunu na mwenye Bakari Mpati.
0: Mwandei?
2: Na makomia kuno.
0: Kucha mahaji ya makomia yako?
2: Alhamdulillah kuja salama so sababu kama vya uri kwamba wengi tuna mawingu.
0: Mawingu go?
2: Eh.
0: Salamu zenu za kwanza ndee.
2: Salamu za kwanza zimpate mama nu manasa nkunea. Za pili zimpate mka wangu nu hawa tabara she. Taambi nyingine zo huko mtu angepata nafasi ya wangu watani kumtambula mtu mwingine alishuku. Aniji wa pia kwa hiyo mwenye Bakari Mpati salamu zake.
0: Asante.
2: Mabingwa pia mabingwa pia salamu zao bila kumtambula mumuzi na kwa wakati wa hapa.
0: Asante mwenye tusukuru.
2: Na baraka na maisha mema salamu ndinusi ya kuona na naomwe kumpati salamu pia ndaya jumo.
0: Asante tupokera jamaa yangu.
2: Amin alhamdulillah.
0: Asante.

0: Namba yetu 8 alo, Raji Msambiki, tuwa mwana mwenye?
1: Alo.
0: Karibu, tuwa mwana mwenye?
1: Tumbanga wa mwana nguzitu kuhunu kumalingani.
0: Kumalingani, kula ngalengi na ashako?
1: Kuhunu kwa mboni, kuma nyunyi, ala kwa tro, leti mdiwa na kadiki.
0: Tendi mwana jamu, mevili matatu mashala, enda kwa ashi?
1: Mashala nangu, nikukawe kaidi hata andi ya mkodi, nangolo, marela, tanga nguradi unuru. Makomi yako. Apati jamali, kuna pulugo ya makomi yako. Kwa radio Mosambiki kuti mkola madengo, mashala makume na mashikamole ni manangolo.
0: Tundipoke hela?
1: Mashala njapate, nangolo, baba tuteka, kumabujadi, mashinga matatu. Masaa kiradao kwa mabujadi kwa mashala njapate. Kwa radio, hapa radio yetu hai, nkutuenda maratisho na meni, nkukota kwata, zino kandiangasha na tibiliwe, nkutuwa maratisho, hata shilipi biliwe, zerora, mwezine na weka shilipi, nanti mbankanya mako kuko.
0: Padigwe nika maoni lako, wa puni mitambo, wanaida nangangalanga kupitila ku ntenda wetu upagwa ku mitoro na kuibuame kuntipo hii?
1: Hati nkulambalela.
0: Asante, bwana jaa, wetu kulambalela.

0: Radi Msambiki mpulapanda mlijimbuli ya Cap Delgado. Wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 48 8 razi 40 yote minutu. Halo, tuwa mwana mwenye?
1: Nangona mwisi januari kundi kupembo kari yako.
0: Januari kupembo kari yako. Kulangalangidashi yako?
1: Mwani mshanga, siyano kwa limwenu kuradi.
0: Ayii, sino kwa jima anyepo kari yako mwana jaa?
1: Masha matandi, katawa kumani kuradi po.
0: Jipo kela?
1: Masara mbile kapati kapasha kwele maningani kwele. Masara mtata kapati kwa mwani jisi ya kupa pemba hapa.
0: Hello.
1: Mashara nchesha pati mama ni mwene akuliku mingayo kwa vele. Mashara mwishi mingwa pati ya uti wanungu maishi nangu januari wa santi mwene paradu.
0: Jumapili ya mbone manajia na walikuwa la kari ya koko?

tisa kusikiliza ni kusi uranda wa malaji na nyimbo eyi ya patire votu mmoja vya kunto ndola ndi ese 43. Munafasi ya saba kawapu Mondi Dimoz na nyimbo moyo vya kunto ndola ndi ese 28. Kalangira votu mmoja semanai. Hey, hey.

0: short record.
1: Mwandi dimozi na nyimbo moyo ndi uranda wa tisire kusikiriza awere munafasi ya saba semanai baada kupata voto mmoja vya kundondola ndi S28. Wiz Daya na nyimbo mwana wosoma vya kundondola ndi S51 kalangira voto mmoja semanai akiwa munafasi ya sita.

0: asante. Kani mambo. Koshukuru.
1: Mwana Osoma Oranda wa Wiz Daya kawa mnafasi ya sita semanai baada ya kupata voto moja vya kuntundola ndi ese 51. Starliz Martins na nyimbo Akana Morari vya kuntundola ndi ese 41 kapata voto moja semanai akiwa mnafasi ya tanu.

0: mu nafasi ya tano kawapo Star Liz Martins na nyimbo akana murare urando atisire kusikiliza vya kondondola ndia se 41 kalangira votu umoja semanai League Zen na nyimbo yakani vya kondondola ndi SMCine na nani kalangira votu mbili semanai akiwa mu nafasi yani
1: Waska Music.

tusikiliza nyimbo ya Kani ya Ligi Zaini ya Weru Munafasi, yani Semanai, baada kupata votu mbili vya kuntondola ndi ese 58. Tafuti karibu na kufunga mpango wetu ikuma chokabu Delgado. Semanai tankuja kumwijiwa mwimbaji wa kumi woka mpaka mwisho ya mashindanoya. Na eu ni wakati wa uanza moyo kuibia shindo. Kontati mwiji wa futi mwimbaji ari Munafasi yani. Falasambi ari Munafasi ya tatu. Munafasi ya tatu kawapo Misi Laura na nyimbo Mwana Nene. Vya kuntondola ndi ese 45. Misi Laura kalangira votu 10 Semanai akiwa Munafasi ya tatu.

Mwana nenendo randa wa Missi Laura alikumanisa mashindano ikuma chokabu Delgado kawa mnafasi ya tatu sema nai baada ya kupata votu 10 vya kuntondola ndi ese 45. Munafasi ya piri tanao Ndeva na nyimbo sida vya kuntondola ndi ese 34. Kalangira sema nai votu 1,185.

Sida Nduranda wa Ndeva aweri munafasi ya pili Semanai baada ya kupata voto 1825 vya kuntondola ndi ese 34. Ufika futi ure wakati wa moyo uanza kutenda tututu, tututu, tututu. Ukibia shindo futi Semanai ya mwisho kaware wembaji 60 warandiki somanise ikoma chokabu delgado na mwaka. Semanaye ya mwisho atija kumujua mwimbaji wa 10 wapata basi kutondolewa wembaji 8. Sambi kaiwa 8. 8 aweri munafasi ya kwanza asakula kutimiza ware wembaji 10 wakampaka mwisho ya ikoma chokabu delgato. 8. Kamba daima ni ndairi mwenzangu Fabian Taner mkazi za ufundi. Nowe novyo sikilizaji. 8 aweri munafasi ya kwanza Semanaye. Munafasi ya kwanza Semanai mwimbajiyo kawembaji pia wapatire kupita tikamba kenda wapitire futi nendo wa 10 iye kankuja futi kufunga mpangowe manafasi ya kitondola na mfungulo wa oro konta votu za jire nao ema za apatire nyingi za wenye. Munafasi ya kwanza Semanai mwimbaji wa 10 ameaweri munafasi ya kwanza ndi ire mwimbaji apatire kutondoriwa akialangira votu zake 2,440. Tankwamba 2,440. Wazungu wa kwamba 2,440 votos. 2,440 votos. Akiwa munafasi ya kwanza tanku mwamba mwimbaji kenara wa nyimbo ili sambi kivuma na yajibisa eu sou da Bahia. Ezekinera, Ezekinera kazi ngema.

0: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki. Karibu kusikiliza mpango wetu wa tisaka kupakanira kuhusu tarehe ya 4 ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 2026. Tarehe ya 4 mwezi wa 10 wa mwaka wa 2026 siku ikumbuka amani na kusikizana muinti ya Mosambiki. Makubaliano ya amani yataiwa saini pasidadi ya Roma tarehe ya 4 ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 1992 na ufalme wa inti ya Mosambiki wakati ule Juankishi Sano na longozo wa chama cha Renamo Afonso Jakama. Wakuwepo Malapo, wapatanisi wa Comunidad ya Santo Egidio na wa Italia, wakimaliza miaka 16 ya vita. Vita itendiwe muinti ya Mosambiki isa tarehe yani ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 1992. Wanza kutafiti kusikiza na mwezi wa 7 wa mwaka wa 1990. Kusikiza naku, ukiwepo mkonjo wa kupata Nisa wane wawiri wa Comunidad ya Santo Egidio akiwepo Andrea Ricardi na Mateo Zope na Don Jaime Gonçalves arcebispo wa Beira na munu etika ufalme wa Italia Mario Rafaeli. Mkonjo wa ufalme wa Mosambiki ulongozo wa Narmando Gebuza awiri mfalme nkulu badaye. Mkonjo wa Renamo ukilongozwa na Raul Domingos na akiwepo Jose de Castro, Vicente Lulu, Agostinho Murial, João Almirante, José Augusto na Anselmo Vitor. Na wakita saini makubaliano ya ndi Juankishi Sano kwa wakati ule akiwa mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki na longozo wa chama cha Renamo Afonso Jakama. Kwa javyo tipata kupaka nira na mwana inti moja kuhusu kinu chisema tarehe na mnani vya ili kuenenda amani siku mbilizi muinti ya Mosambiki pakulu mprovincia ya Cabo Delgado.
1: Agustini Gabrieli Ndalinga nikuidika pakulu kama mze Ndalinga.
0: Tarehe yani ya mwezi wa 10 muinti ya Mosambiki siku moja kumbuka amani na kusikizana. Kinani chisema tarehe?
1: Tarehe ya kamba tarehe ya kufunguliwa Yesu Kristo. Nambe mwaja. Ya kamba tarehe ya kufunguliwa mwana. Konta Mosambiki depose ya uhuru o independencia. Doji anu so, miaka miwili so. Ianza kumfuzao ya vita ya Mosambiki, Mosambikano kontra Mosambikano. Vita itorire miaka 16. Sambi sayi namba kufika miaka 16 ili na miaka 14 ianziwa maarifa kusakula mwaja tumalize vita kambei. Ndio wanza kusowela mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa pili ate 4 de outubro 1972 wakubariana ndio pailawirira kile tiitiwa AGP Accord General de Paz em Mosambiki.
0: Kina ni chiki sababisha ezi vita pia zika wa Mosambiki watupu bada ya kutenda vita kusakula kuntuisa mkoloni pare tikinanganiza suku mbirizi kwa wakati wa amani, wakati wa usalama kuikala wanainti sana. Kina ni chila wire katika tipa pake kanza kusababisha kuumana wa Mosambiki watupu.
1: Frelimo ikiwa organizasao itendue vita pra kombora. Sambi 77 ipita kuwa partidu. Sambi paipitia kuwa partidu. Wamba isu wapo partidu nyingine, iwapo partidu moji to Frelimo. Epo ndio paila wirire kumfuzao ya Mosambi kengine partidu moja mwaja. Partidu eba idari. Sambi tukuja kutenda mwaja tu. Epo ndio paila wirire kwamba eyu partidu moja atusaka. Tusaka ziwapo partidu pode kuwa alfu para wanu watende troka ya maafikiano konta partidu moja haipo nafasi ya kunovyo. Sambi ndio paianzile vita ile na vita ile pale objektivu kwamba ziwapo partidu nyingi nyingine kwamba zikiwa po regra za suku daima ndo no novyo kwamba ezi pia zilawe munu asenende na gii ya neki nani. Sambi wari na idea ya kusaka ziwapo partidu nyingi walebea apoyu kwa wanu wengine wapanja wapata apoyu yao ndo waanza vita ya kuwa Ulaya Mosambikano kumu Ulaya Mosambikano mwingine jai mpaka miaka 14 15 Sambi pefikia miaka 16 uo isa.
0: Sambi tangu katewe saini ya makubaliano muinti ya Msambiki. Kina ni chamuri kupima kwa kamba chendele ya mpaka rero?
1: Tangu akordi zirale de page. Aye, tuana page mezi siye page ya garantia. Konta viwapo vinu vingine vya vizukazuka pakati maisha ya kula siku. Konta baada ya kodi luzak Roma. Iwapo kumfuzao nyingine. Wala wa para musungwe vidi kinani kikirikikiri. Mpaka kufo kwa jakama Zambi kaingira mungine. Zambi tempe ingire mungine kazuka mungine. Akiitiwa Mariano Nyongo novi akisaka vinu nesi ijiwa akisaka kinani. Zambi wa itairiwa sinatura nyingine ya paji na Yusufu Mumade na Nyusi epo mpaka Sambe pa inawakorea nyingine ya kulawiria kwa partidu wa yonse so kumfuzao ya Sambi se ya partidu ni kumfuzao ya ijiwika ya nani isakula kinani ainamba kujuka. Menji, maisha ya suku wadi suku ya nkuka sana konta partidu zuwapo nyingi. Haipu kumfuza unu kada partidu ya nkuloza na mnazao za wasaka watende shugulizao pia pia. Sambi mpaka Sambi epa, epa. Alhamdulillahi, akudu zirali lipash, igaranti iliparayamu Sambiki we muamani.
0: Sambi kinani chijuzi kutendo ipate kurimbi sa eye amani ya tilina mpaka Sambi po.
1: Msambikano presidu ajiwe kamba, tofauti ya kukumbukira sikinu cha kutaka kusababisha ugomvi, tusikilizane konta partidu na komu wa wananchi vini tofauti. Ukomu wananchi ni kinu kisakikana kidumu siku daima wananchi pia. Sambi partidu pode kutenda kazi zake namna vya isaka makundi ya wanu na interesi zao. Sambi makundi ya wanu na interesi zao, interesi zisakikana kustawisha nti ndio zisakikana pia. Sambi interesi za kutaka kudangula nti hazisakikana. Na Sambi partidu zikitendiwa zitendiwe na moyo kutaka kustawisha nchi yetu ndio vetsaka itendeke.
0: Kwa kamba wa Mosambiki na mnani huko ajibuni kuona ni kamba ezi vyama vya siasa vi ikitenda mipango yao kwa namna ya kutokumana ipate amani itaiwe saini tangu ure mwaka ure yendelee sana na mnani wajuzi kusikizana ewa wanachama.
1: Namba jai, partidu ya kinu kama makundi ya wano. Sambi, sisakikana likuapo kundi na partidu yao, watendevi inusevya kudangula nti, watendevi usaka para kuloza kamba, epa partidu yetu usaka tendeja ajawe para nti wejawe. Se kumana partidu na partidu, nea inamana, kontra wananti wengi, wananti 90% wananti wengi.

0: Kwa semana kuchukola vini vya amani ndo visakikana yei ugomvi wa partidu na partidu munu na munu vitutuwa kuka na maisha ya sakikana mti ne maisha ya kuwa munu
1: kidane cha wajuzi kutenda wari wakazi wa habari paka wakola kazi novyo mnjira ya internet kunda tukujua kaa njira ya internet mala mmoja ya wanemba mwawaishi nomo daima sambi kinani kijuzi kutendi wa ipate kuzidi kukia kengera eyamani atiri naye kwa suku ya rero kwa namna kusakula kutano sausoezi ure wa ulongo
0: habari za mu internet na habari nyingine pia zisakikana zi habari za ukweli na habari za majournalists majournalists wari mu vyombo vya governo haipo problema konta iwapo control sambi wawapo majournalists watendanga kazi mu televizao, radios, privado na wengine wengi wasaka wema journalista so sio ma journalista wa kweli. Sambi kisakika naepa ewa wakulawa nyenje wajiwe kwamba wasidanganye wasivuruge kazi za habari watende kazi za habari kwa moyo mwema kama ya watenda wa radio Msambiki televizao de Msambiki konta ewa wanayo control aisakikana kusoela vini wakunyata ne kuwa kebe iwanu ne kinani principalmente wanaemba si wa na telefoniza au wa mkuingirira kazi za ujournalismu sema journalista ewa wanu kama ewa awadari kuwa sikiliza habari zao habari za maana presidu usikilize mwure mwazilawa habari za control ya governo hezi ndo habari zisakikana munu kufurati
1: na mwula izira kinani kuhusu suku eye kumbuka amani na kusikiza na mwinti ya Msambiki
0: kwamba Msambiki presidu ijiwe kwamba kuumana ndugu na ndugu aibu aidari sambi ajepe idumu siku daima tukumbukire kwamba miaka 16 ya sofrimento wa 90 sihaba aisakikana wanu kurudia tena maisha kamba ya kuumana aidari sambi patanayo umani ne se awijuika sambi umani kamba yeu omi sinakimu cha kusowela soki umani wa kulawirira Mosambikano para Mosambikano aidari AGP precisi respectariwe
1: baada ya kupaka nira na Agustino Gabriel tipata kujua kamba muinti ya Mosambiki mbali ya kuwepo tofauti za kila aina tangu ikatewe saini makubaliano ya ziwepo novyo vita za kila aina falakini Mosambiki iwankukenekeza kukorera makono mawili amani ei iyatiri na ei akipata kuwa laizira wanainti pia kuwa kamba siyo kinu ema kumana Mosambiki na Mosambiki tujuzi kuungana tipate kuendeleza inti yetu ya Mosambiki na kupata kuishi kwa namna ngema. Sikilizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu kwa suku ya rero kumbuka amani na kusikizana mu inti ya Mosambiki. Mzina langu Fedha Anibal.

Msikilizaji, hungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msora provincia ya Cabo Delgado, lelo suku ya Jumapili ya tarehe ni mwezi wa 10 mwaka wa 2026, lelo suku ikumbuka amani mwinti ya mwa.

Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi. So

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
4: Ukika vovó está cozinhar hoje?
5: Mais sabor e tanto amor.
6: Ma kwa maso pipi, ihali sanyu.
7: Oh, Teresa. Mio kamkumi, mtonyu, mkala wira kamurero telu wa mrimo lelu.
6: Ayo pipi, ni mahawanyuwo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelu anyu.
7: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
6: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahini hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
7: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
6: Ayo. Ni yeva kani ni ungwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
7: Ye yeah, yeva kani vanu tiyowa cha Teresa. Eo noro kali hera musanu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
6: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
7: Wuna nendele munu pula mape liwaya.
6: Ayo. Otikila la pahe sepola. Alu, ni ishu wari.
7: Mm-hmm.
6: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Woto wela ka oratene mpako kala muhusene.
7: Mm-hmm.
6: No mala, orapi ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka ahira mpanelani.
7: Alu.
6: Kino woto wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya matokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawini kure leke. Kahiyo babo pipi.
7: Iye yo Teresa. Vasovano kosuwa latuoke kelaka oya otana olelo.
8: Ni rento kohio. Mukaleno yoya sosi wani mirero lo soko wani mukale ote li wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
9: My sabor, my vida.
10: Itanto amor.
9: My vida, my sabor, my vida.
11: Sikizaji tanafu utakati wa zora sambira minutu kumi na tano zora I kinzi minutu. Tankujisa katupa mpango wa uesimana. Sikiriza ka uwema.
12: Cantinho de alegria, lugar onde a tua voz soa mais alto. No Cantinho da Alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
13: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: Ehi, quelli geni da banda la tocco ma ci lawe nrati kingi si ntoko wo patri coma cho cap del gadu japani lawe e tu fo yulu pale ya ri ichipo ya thalle ni mathalo menchi wa himachila wo panyan suruku i kontu elfi imye mo cha ko metika ni ji cho panya i tu fo e karta yuet hera i karo wo ka viheria ni upo inkomo cha ni tuchi hawete hamikokota stadi ope mi province o cap del gadu tania kuminika sana zenida
1: kweli
0: ni pohera ka ngonte kola wotu kula ko masintano iko macho cap del gadu iko hayonai kula mwaka na se yulu pale wanjole heho wana ihantisi charity ya panke lempanta ni wokatula ni wole ke ichipo yanrati mister duru chicho apanke lempanta wapanilawe itufo wonsruku ikonto elfu sabini na tano wo medical ni chicho ahopanya itufo to ikarta yowe tihera ikaro mahala nginao uochikola initucheha mikuku utaistadi opemba tekochi majileho kuminika sana ni ichipo ni hala yowana ihantisi ulupale endre uhuva unarwa wa mali
2: Center Music Records.

0: Umbotu Mgrika, Mwiu, Nanda, Mr. Duru. Apatile dinudio, dialupu 75, na kupata dao liposha lelo, dia kupata kadi ya kutukushidia mutuka, na shikola, shiposhela, mbuji umaria ikuwa machoka abdelgad, shikola dikondu sa uminika sana, aimbile limunu ake, huwa unaruwa male. Kaji makatiau, kumuona nyangu, Nasa Adolfo, alotu kwa mbangamwa, na munanda, na ngolo, ntesa.
1: Hey, kweli, João Cova, ntesa. Ninjipo nawe na panilawe itufo nari njipo no wibelia ikala koyori pa urua ishima yote la ntesa wapachira witonye nrechani wapanyi itufo ele wumasintano pachiri kwa machoka abdelga
2: mi primeru kinashukuru kama na ile iprogramme imoza iniwanenle wala ikiwanenle mi hina mwapanya ipereme ile apanya liaga. Primero que shukuru iradi Mosambiki, segundo wa shukuru ale manyoka vihera programa kambela. Mi kohe sintiru kala wira warerene. We sintiru kala warerene kala wira wira. Me aka kupali ila gina rupanya manjibano ko kukuru za anabuya na chua moza anamite ko kuhopanya kweli gina shukuru ila. Nimbabu gina waku vidari nagizela kahemere kala shikuaka ahinaya uwa wala hinaya za antikia mapuru kambali na arera. Kamani na mpoto kuluwela wira usono kwa makapahi ni hanya kawela makantori makantori ni hii uyaka maratu ni kamba mwakonta uye maratu ni mwichiore ira
1: wapachara ndesa wapanyila we itufu lale yaka nrimo yu watale chani wala yaritu ya wehirao
2: miika yaritu ya wehindi yaka ni nrimo hukizivela hukitela sana sana hukitela sana sana mpante mkwawe hukitela mpante kwa huzukula kamana ashikuwa kahawe yaarina agamumu ala shikuwa kala kaya wapanyali mashakinera miki na wa pelari wila wila kina wa himera wila nintu eke toto kama na pishkatori kanolu anu maka potu takali pahari nye hana rwaka sempiri kitukuli arumabai na wani majimelu na wapaduruwa richampo hana rwaka toto maka vana hii sempiri nikunti wa tiki toto
1: ntesa kama na jijo uhile piha nupanke lampanta masintani kwa hayuna ilikoma choka abdelgado yosamu lihale walai faita yone lawe umasintani wapachara
2: ya kishamu ikisemu hale miba nukama na kuhokela kihovira na va kihana wa transporta kele na kiti havale
1: wanchuru kwa watumeli sa
2: ya ka watumeli transporta ya ka va ka waka mapuro kambala kihani ya ka kengwa mwe mwe vano vale kina shukuru di vano kina lipa toto kina kanyari toto kamana kanyari toto kina tumeli tikuwa we vano kiha li kamba zomo ziti ndepu shukuru nikindepa ulali ya wila ntwe ntwe ntwe
1: mhope wala kihera rata kunana
2: mi kina ala kihera akuna na kawira nizantikihe ni nipangeke muzika zorera uhimia itu nipangeke muzika zowapela tuwahela mpironi nipangeke ni muzika zowapela uvrikani haza makale lomena
1: ntesa vano we kwa hiyonaeli kama nuhupanke lampanta mhupi wale pelarata kuna na ni ale mayoka vihera nkai ale antali chipwa
2: mi alio antali zipo aka mi waka vihira ka wa shukuru te kwa shukuru ela wa shukuru ela ni wa no uha nyonyi ha wela ndwe mi nyumi kitanleni kamana itu ila kenlenyu ni itu inozi vela ni wila kivara nito ku ni ntesa basi ntangu mi piti na himeri akale angitanla wala anzibelia ni mi kamana kanela wila kwela katu kanzibelia atu otene wana ala nyozile ni mi ni ntesa kina wa shukuru kini kinawa ni anaki zivela sana narizi wa mozae ni mibano
0: bae Nasra Dolfo katia kudengale katugilile ulando mwena ngolo ntesa ikalako yoripa uruwa isima yotela

0: Nakarina Karikan Lowe Ame Parper. Radio Mozambique o Tana Wampiria. Na virao he provincio Cam Delgado Wan Polonia Saniela Mazambia Voterina Kumaya. Na kwalae mwakuwa la puenya ka provincia Wampula Winrena Miteko Bampira Dlokumanyue na Sintemeno Kumaya la Misora Hei. Boa tarde.
1: Mivanelo Sampira.
2: Makalele makoma swaho no penta ho muniwa wo pia okati yore wa mitego sampira o radi Mozambique o hia ba hewa mpulano ni asa o Cap Delgado Zambezia wa pia o mala wa semana kumelo ena mathanu yela saba tu pa khaitiminko ne ba raka pensa hira hia ni la pata mitego sampira o hia ba hewa mpulano o ta wela pa hu mala pon ma homo ten ni vanni pieri okati panul ma hu i ha par ni la pata mitego sampira nyai khanle ne thala po so kopela ko ma kela mo studio mara di samik okati ola ke mo shukuru wa ko ha wone ba okati ula mo ma te falume ma khomaso ka ya e ko mi amo si wane
3: ka pela wira o thia ka zizo ka wira shene ka himo khala e kumi ka pela wira mio ka kumi ko ko hile liwa ni kinira kiraka itampe komio wani wani okala timota ni rimba ushituti wa radu Mozambique para upu shirana nubanyi hana yesi hirere wirania mairulo sumanele hirero vira wakala gawira Mozambique na nova orna otapa wata vincheni otapa wopa chere kotro kotro ede irwe ni hikuna force zarmata ni hikuna vincinku mweri wa setempro ulo vinre ni miteko za wata zinchene Mozambique kula wako varo hireri yawe wate li hatu murima otepa shawe na ala kanle kana miteko za mpira ni tambe wa ele niranea wela puin huila wa Mozambique ni ile tinirania tampe la puzikina fu ze wa Afrika ni la puzikina za Europa yo wone la wake tufiore rihandima timota ni kenlihu oshisuti yudo ni teaka wata zinchene
2: asa Tisi so sinchene ke kain tukinga wene vanele olelova variero miteko siye sampira Uovira mpanta wa mkutano mundu pale provincia Va pieria okati woti kiwa mkutano sa segunda divizao Vava vanikela ya hiso mkutano sa pool Ya puramento opero kwenye wa makuru Anikela okadela mkumanelo mundu pale wa mpira Malaponi wa humo Mozambola mwaka a 2027 wampulano akon akurumaili na ve mteko mosare ornera na provinsi kinako vavo akere kutuna omotaka akuvela okati goba chirihio mikutano iye suru pale mpanta o tawela po elayo Mozambiki hata ikulutu sikinako riyari ni ohito wela po yo Mozambiki ni pacheria ni otoki heria akunye nera oprojetare mikutano sa segunda divizao nilipelela ni mwako hola 2026 nupuela kama Mozambola 2027 nya ni mutokelo a governo ya provinsi ya wampulo himi ya wera aro kala wera etu ena mulu meni lunera neya apabili wera ni kurune mosana wampula ntikelo mkalela Mozambola momate
3: waele irane ye ni ile mtunora wera neya fokuma wasumana ele ninkelihu kuma na mach ni sapa duni domingu wakala gawra techen hiku kume sorte wa federasa Mozambikana katakulupi senye zda apure ringwe tati pa cheria ya witu ki hawa atavinche ene ka wampula rupoto kala wakabu delegatu wakapoto kalo niyasa tamen so hitro kia wata vinchene tile ni mandi uzuwa la wira kwa lukeri yoro nroa para wane koto kandro wanapahi ororo kunea waele upa provinsa ya wampula wa makuru meli atuomi wakanle sporting ku wampula wa menesioni futisportivu o nakala tule ni mandi uzuwa la wata vinchene wira kipenya sirina ele nirwa ni kuru na Mozambola sporting na mwiro rimaka mitano ni miraru kanle oitu anwa hinakele Mozambola teshe 2017 amfolo 2018 amfolo nja Mozambola mpaka ba sporting unkale tru yon lipela wata vinkene ti sportive tule ni manduzuela ura kipe moza ya Mozambola kulture rinaya strukture rinaya makalela wata vinkene varinaya na mwira kipe la kirana ni makuta kutuwa wata vinkene kane ti sportive unletu wa ikana na lukari haya vanlakan wa wata vinkene le kanle kampu empeli wa milamulu za federasa Mozambikana tule ni manduzuela ura kampionatu unitanoa pachira katula atika distriti wa nakala velyo wakala ka ura kampu au kiemire riwe kuwarepa kwa vishituria wa mzana asociación provincial ndatu waikana makalilo wata vinche tule na manduzuela uropela vista national rail vole tulo ikande sana tule na manduzuela wira career

0: manya punyaku o nakala ni vamoza ni ferroviari o nakala nena anwa tula ni mando zula ura ferroviari o nakala tula vayi wentaru yo ni fetera sao ali aji ni lika wira tukeke po mikora zo wale o ikala maate putu ni no malo zula lentao yo woni laka wori kina potu nguan laka makuta kutuwa wata vinkene kipe la chiportivo o nakala woni la waka mikomu na masiveriwa mitako za mpira sporting kitule ni mando zula ura na mwira sporting ki manj waelu ntuna Europa ka fazila apuli woni la waka potro kana makuta kutwa wata vinjene upachirani tule ontoro kande direção kuma mweza na parantano tulo rivo olo kan le presenti Isaac Ibrahim Isaac Ibrahim kana kalane kumu ya wata vinjene sheni oroa musambola woni la wakani yo virikana diresa wila rivo kala musitu musitu tule ni mandozwe la wira woro kendia wa kela yarma manya kunya kwa wata vinjene to 2015 woro el masosi ya tunkia club aya kila kolo kande soza okelia soza kia kushaka musitu kia ra sekunda tv zao kia ra musambola de 2018 parano sporting ki kana kala ne ekitele ya wata vinjene nta wa ele irani ni wa provelo pankia wa provinciale la woni la wakami sporting kapanke porova ya wata la vinjene ya wane la nrerelo upachana na pankia wata vinjene masiumali la lino karera ni makuta kutwa wata vinjene tule ni monumonia Harera nimekuta kutoa pertent na akademia militar aropa unapo kipa ya harisana yo unapo aropa pertent unapo tule tambarongo para pato ahiwana resultato ya kume manya kunya kwa watu vincheni ya Rwanda tu kwa mahari pitura watu vincheni tawoni lao kami uparopaka palansu wa yele tunurawi rania wa fazi ila ya regionale sporting ipotu wana kama kuta kota tunawone tucheni tunawi rania wakalaka wirani enanova provinsa zinkene sohone lo ziva musambola tule li mandozwe la wira okapu telekati so ntano tinye zirki ipatili okanla susia sao ni paya tipempa na mwira paya asosan sportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vinkene paromantere musambola ni tire sao ni kuvernu okapu telekati ni nona moto mbara miteko zawe wawapo yari wa miteko za mpira ni nona kipa zao za viajar kuvernu tene waone la waka ti kuvernu arajiaunu ya lati la nyo otano untata ra miteko za mpira wata vinchene ya kunyote ni nina uhaka ya wakano ate ora fuazi lo paki wamu sambola nina uhaka wata vinchene wavirikana provincia zihunza provincia ya wampula ni waone la wakano wavirikana provincia yoni ya satile iruwe wira ya rera ohano mbaka ntulereria ni nona kukapu telekato potu kalama jurnalista ni tarlaka ipaya ya viajariki nina wakama atwencheni wa kuverno a nivele ta federasi a nivele juventu chportu nina wakama interveniente ma kuverno wata vincheni masi wavirikana latu wa cheni wabahe kuruza wata vincheni wavirikana ni lapu ihmilani wapula orika rika wira pelemeni jurnalista shishi otaraki ipa enroka abdelegato otaraki ipa enronias etrioli pa wata vincheni para kipa zoni yasa tule ni tinamalele wa wata vincheni ke namiro wala ferroviari on o lishinke ke kai manj wa unno wa tipo cho wala no nona ka kipa zonia sa zawata na mekuta kuto zawata vinchen mwezu na himona kipa ya aki ya speciale ola da hawiye orotika fase finale o onishani atikiwa atikiwa na kala Porto ima kawa njawe ferroviari unakala mweza natampea arote kafazi finale ni sporting ki onapo akia speciali yoda olishinka ahiwa kwa wata vinjene ntawono tunawona va na mwira pere jornata yopa jera onrote kani sporting uwampula kaninzu wale ura sisekunta volta ki ipela ya akia speciali yonia sina watu wakala kawra ino maulama lela yakila fazi lela suna akilela porobabate masino kingwa nitula nimona wale kanle mushenka football group ni yano ropa kera porova za urote kani sportivo ona kala kaninzu wala tamme wakala kawra ki ipe mpachera sinawa wakala kawra na alamale le kipa kele kanle upe oniasa nta ungon la wako nro kala kampionatu soni ntuno ro chukurela eke kayo kala kawra wakapu delegato kipa zinro zero fazi finale ohia ferroviario sikina kum kazirina kulture ela yotika fazi la provincia para provincia oniasa tuleni manduzula wira ndamura ziro kipa pili aki ya speciale nikipe ela okanle mushenka football club tambe kinani wane le rero la wata wengine si tambe na apia fazi final parotika provincia pili nyoka abu delegato nuniasa ntawio etru yo yawimana kaza murua wata vincheno kala gavura son la mala para ferrovia sporting en sportivo no malo zola wata vincheno gura ana hi qualificando sporting sempre kana faltari o hi viajar para hiroela para equipa sportivo tule ne malo zola gura sportivo la malela yar mo etwene nte kwawe yar mo etwene equipo awe wata vincheno masikipa kinona zaka wa series nya wa sege equipa zirivonja se o capo telecato o niasa o ampulava aqui para que não naca é tempo cuvela o atamene para rongela monsambola o gulula o anjo nevarende que não na esportivo na cala
1: na quando era o hawa me curtano sa segunda divisão banta o tau era por Moçambique pule apuramento o apelo mochala monsambola mahi o 2027 corri me meha kira nem que lá hawa nela nem kuna nolelo variari wa mite conseguia sampira va momadi na hiya mahola wa puli ya poramento ni tupela mukalelo wa mambash ansana mambash yole olelo kereke ithonyeru ipangawe mambash wa mikutano mili soki silitinkiawe ikipa saati kanawe tisa kwenye mambo leto komanle monroanyo
0: e na li pawira ki ekipa diza kunyo kala gawira Senegal kampe ya un titulo kani amalenle o malenle wira ne erwa Maroko ta tinchani ba moza selisao yo li pawata vinchene e kande selisao yo Maroko maish kweri o kanyari campeonato lo Maroko kanira wira la troi kala musati o mane o kala koranu Mozambique no tabe tu minkage misher o lo kan remil tu tambe ka karema kanira wira la troa funti o lo kume o kia kala kola okale Patricio tampoco la cabra ni ene ternato ramosa camarones un suela cheni a campeonato africano con el awakami kahira kipa tiza kwenye tule ni malohimia mo malohimia ba wira mampanzana ni mampele akala wira havo anupuela oro ken ya Faisal cidade en 2019 ora Mozambique ha wer kia qualificar ariawe Alberto Simanco Junior e havo molu mahimia ora ministro Gilberto Menteria era vala nihie Moçambique o competir competição da seleção da sa campeonato sa metego zampira o kala kaura worele Moçambique kaweri o kanyari ne joku poto kala mafunti aliachi anamshini yani vahirian tatana Qatar pitru awa Moçambique ya kala mbela beli e ni rachizo presidente da federação moçambicana Faisal Cidata Himia wira para him o kala netu yore rampaka ni pachere wapaka naturaliza saa. Nini mwona Cape Verde, ava example yoli, kinu pwela wata vincheni, nini mwona Angola, nini mwona selesanza wata vincheni. Si Moçambique apela takasi nkwana, ni hana na akushaka na mwane ale aru Moçambique no, na naturaliza riki. Paro kala ma Portuguese, pipoju na atiki hela kawenu timota noni hun selesao zincheni za Afrika, no poto kala ka Maroko selesao zincheni. Enki razizo na pelo paka mahala kelelua weta vincheni, seleção ya Africa 100% ni mejo ka travati ar seleção ya Moçambique podo kala Senegal yo podo kala Costa de Marfim podo kala Maroko seleção zinchene 99% mejo ka tore antika we Europa na yar we Europa então Moçambique ti an halila wata nchene enkiri has situation nena no ba seleção ya Moçambique ka vovu ni ro jokatoro la okumeleni tata jokatoro nkuma eniro vale zalo kumyawe nikata joka toronkela onkela watra eshen kultura nena anvaz ya selesayo Moçambique hata wira kushiwe tari muntero ka olo kan leternaton sempre rangwana resultado okala kawara majokatore okala nikitra watra vincheni no okala na teknika ni tatika watra vincheni okala kawara majokatore quasi 55 o 80% antika campeonato wa Europa ni campeonato wa Europa ni intrikaya olo kan le kuvenwa mozani federasyon Moçambikano na tatara watra vincheni ninchena hana kontrato entao eli wa kultura ngwana nena anva ni matikulo antika watra vincheni shaka iselesao enni pa wata vinkina. Kwa rawira Senegal kipa yo hilipa etu yo ripi handima Sultan wira kahiki kualifikasa kahiki ipekun okala ka wira Senegal hokolongo mundiale kampia wentetulu aru mundiale ole ranea era ni wa America tsuli nta woni loka selesao ya Moçambique nena na ba selesao en competir ni selesao en tika ba moza ni hizo cheni for example jeni katamu nena na ba tulo ntika kwazi stadu zote ne za Europa or liga de campeões jokator nena na ba okala na nzina na watu jokator over hiwa valori wa watu vinyana wa muzam ni ile kande kipa ya Sporting ke kai ni kulupi zinjene za Europa zinempela nena no bani mona kima tambe majoka tarangena prunu lanka tule shami tundika wa academia tvzel academia tvzel tule ni mandozola ora giornata e opa chera campionato portuguese impatando ni Benfica Benfica kulupi maza yo Portugal ya unu wa watu vinjene ya watu mate masula vizel oro kendiawe academia tvzel tule impatando ni Benfica pola milimil ni resolution ma jokatro cha arna capacidade ni kuruza watra vinkene sirenil to o michere o dominkechu o hala wo hima ura hinin pela won komat o kala ni kuruza watra vinkene zola ura selesau yo mosambiki selesau arna ma jokatro na nampela lugari ya watra vinkene ni hana nena no ba Apelo comparar one la waka ni selesau ya kala ele kala selesau kala selesau ya ya kampanku ore ele ya aria kom quartareti selesau selesau ya neche ya Tari Montero o selesau ele ya kala proprio ka ole kala kwa ari capitão nena no va kala capitão a referencia propria selesau yela Mozambique o ver kana wata vincene kala ka ra majoka tra minchene kiama kia pia lati lengo ya Europa ya riva kani ya tiko Spain ya pia mo ya tika tercera divisão enje majoka tra minchene por exemplo na zwendi hala kale ya kande simomati krupile ya kale fumu majoka tra minchene ya tika Turquia kina ya tiko Cipre kia tika campeonato primeira liga pena entre cada campeonato, sa terceira, sa quarta liga, sa zeniru campeonato mo distrital. Niki arvo, atrinchene ya tataro tulua wata vinchene ura majoka terala shen. So na arna majoka tera wakane, por exemplo, Tari Montero so avinra kipa yo ya katemika ti kuimpara. Ni katemika kuimpara tule ni mandezuela ki arna kurga wata vinchene. So na arna pahi so oro kanlishkinyu kontene nana wa kandeternator. So awora ala atika kwa stupali. Nusupali uniku jokatore mulu pali aliaja atika kulupi hili palari a rola proprio calle vice presidente da federação moçambicana calle paito tanto com o Sporting ni calle 100% titular então na paca mala kelelo awata vinchene selesau ya mweza yanzan ni selesau yelelo one la wakamio kalavo mvirikana awata vinchene wa selesau ya Mozambique ni nanova panchene poti wira anda tu alternatori hore kilu segi ke match tamme kwa ene mpaki wa nivele ya federação moçambicana ni alternatora acompanhar ki awata vinchene miki hana ekuruza awata vinchene wa selesau hukirina kirina eli yone sha kila kan kampu yo zuela ntunti kana for example ne nano ba ne no mona quarta rete un hole moternan mota o vandriao en teko sumana joko minlula o virikana ningwe na awe o kala ka wira hernan gora ele so ati kun yan sportiva du son kwa kuma ko son kwa rope o pleki buli chakarna efine ya yela pokina ku ele mirwa epeyo ya rapo kina ku timote nirwa mwana numpoti okala 100% nuwa ka bate bav kan kana kilizi kina ku eh nir hazizo sheni shati poch ola o hernan ula woro o riawe porque nenan batule ni manzuela uro tika o ruanta o tika ki pa o ruanta cha cultura con wana ni bakala bapaliza ni pele men joko min lula parola arno kati wa mona o mona hernan ule makale lo au a wi posicionar ora ki li mavare lo au o viri kana shaka karupa ati chwa watu vinchene le nirwa wiva minuti za watu vinchene tao wone la waka nenan wapo Mozambique suti ya hanle paji yeo yo pa kele ki iro naturalizasao wakala ka ura potu kala me europeo anana naturalizare ma africano parokani kuruza watu vinkeni ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisambi awane ke kultura awane kita ndoro melwa watu vinkeni paralapo elani wa africa ntau yo tshota pela watu vinkeni waeli mpaka ni waeli ni irania lukaria fetera sa mosambikana mitego za mpira
1: ni waha mnili pela wira mosambiki o no mkhalela kan mahi
0: upachira ntule ni mandozuwa la wira wewa la malela okala lukari worera sempiri mitego za mbara mbara lukari za worera la watra vinchene wa moto kenya Mozambique na mwira ornafwazi yoli pa watra vinchene ilimpo kala gaura joku mirarunro mwira vate joku mirarunro mwira o fora masitu yo wala mela watra vinchene si Mozambique tercera jornada onro Roma kala na Ethiopia kuti kaziza alotinkiawe inaonso majoka turikui kanalizao kwa kulupi sinro waya wa campeonato onro Europa chera kasumana yela ni mvolo elimila nkulupi nyuma kulan tukui kanali zao kwa ziza ale amata Alfonso Motahari au chika kima jani katamu kukana ritmu yele nulo kale Wilson ni ule machuka toroteni kukana ritmu ziza ale arna kihane kuruza watra vincheni ura Musambiki shona rukane kuru ya watra vincheni si Musambiki andikaruno Ethiopia kukanya rukana seti pontu enro sonro ol pela vitoria moza ni mpate moza Musambiki poti unara ukwalifikari pa rotika wanetro kwenye ukanlo Tanzania ni vamoza ukanlo Uganda.
1: Makuru ala wa Afrika no yanyihiria huwera marubale mikutano ya itinkaya ya kipuren leto Cabo Verde Senegal to wambla bula huwa ela okati hula wa mpira unuru kunuwa nere ya sayi
0: mpira onkana nukati hale nirwa akunya nira momentu nikule yetu hana ni tempaya tahiwira wapio mundiale ngwe kupaka nte kwa watra vincheni fazi kina kutopoto Europa kaya watra vincheni nira hatizo kai so Afrika ruenu nini mona tampia Alemanya ni nanu wa motori yao omu motari funti masi Alemanya ole kahi Alemanya ole aripi handrima kwa watra vincheni potu kala Faransa yo namwira opia finale varadeli opia maya finale maika yu Faransa ole ahima shuwa watra vincheni ola nena anuola zaina tazitanu kushane nana watu wa selesao yu Musambiki parokom parani selesao zikina ku inja muhimenya for example arisicheli ya tule atika nini nineche ni selesao ikina ku ayempata riku resultati selesao yu tambika ana no mwona mpaka rinano va mwomon lefunti ya ole okalekaru ishke roji mlatu masi kano la mundial masi Musambiki ozuela otcheni otikani kulupi ni selesao ya za watra vinkene zikane selesao zulu pale ni riha watra vinkene kata mwaka o kata epo kama juka turali ya alama liwa watra vinkene anira rakan reforman rakan reforman yonkomati kiziza alishani rawa kama juka turali makina paropanya ya kuruza watra vinkene ziza ale nikale trioli patimote ni nanu va moni huko kapu verti ula harera masi kapu verti ula ni hili aleke tula harungo kani kani ule ranio maruko tula harungwe masitula kwalifikani pa romundia okani tambe tule ni moni mota harere ahawani ya kuruza watu vincheno kan tule ni malizu wala ura competition za vate competition zoli pa za watu vincheno zo vilkana competition za mundialo kala kwa ura competition za mundialo wafanya ruponti shishi wa kwalifikari entepenter serio nkala za watu vincheno ni tule ni malizu wala ura potu kala nkampu mwa zula ura jokatu refulani tumvata wa watu vincheno chain ankala majokatir ma
1: muga ne layo
0: kai ani muga yole ura mozu yole ma ya vale ni razeshen so kala selesao zinzu yole we ra selesao arje tiarjelia selesao de egipto selesao de
1: senegal
0: ke ka senegal maroko ma atakaka ni selesao ya senegal ma atakaka ni selesao ya ma kupari kwa watu vinchen ana mwira akoma jokatir ala watu historia ma sempre selesao ya atakaka ni selesao zikina kuzin kale kuru for example Musambika ari ahina kanyare suta ultimo gol Vitoria Musambika kanyandia ya ri Vitoria kwazi ya 98 Musambika tun kanyandia suta bueno no Musambika bueno te este baba le Musambika ari ahina kanyare suta ni paron kanyara ari pola moza wo hakuli watetu masinena no Musambika kuweri ni kala kamuzi ni kala historia sin kala maparati nimwe sin lepi waziza ale matimajo kwa torakira ni hii nara na mana ni hani re na mara karizizo tao teishte vavale Musambiku nkanyandia su tao mwaka ale ya atinke warale kurupu ile ya simamati kurupu ile ya miru tenisha arifurumara kina kumafunti kina kumatirijenti ntao si lelo basi Musambiki ole atikanyawe asimamati tayo Musambiku ula nienano va aidimilso ni tovi ntao storio katawokati wali wa mania mweza na ntano kahunro wa Roma na niyeno nire wani laki kuruza watra vincheni ntao uore kina kunihana nukwela kaya ura pola unuhi onahi rani wa kumakoli kila kena na nkela ade kanro lika raziza ale yare
1: ale kumi ale
0: eke eke
1: Mumadi Bruno Wilson namati kamusa o lipi hiwe o ni okala Musambikano ontonyi hera sasa ya Musambiki elapo yo Sudan yo hime wera namati kola urumeliwe waikala doso herela nisiso ole pa evwaraka ole linghawe Federasyon Afrikana ya mpira ovekelaka wera owe hawe hiwe mkale lo wana matrikola Musambiki kono perte ripontu wa mkumane lo yololo
0: wane lo waka miki kahitu nro ripi handimo kalaka wera tipoja wera ni azizale wawo hano pela ele ni rua ophela onkulu pari ophela wira fulano takiri ha bale
2: ophela rule ka tsa go
0: ke kae gore mazutswela ka wira wetu wa ri o fara kwa watla lentjene mi wone la wa ka para Bruno Wilson ka hitu ndro ku mi ha manya kunya kunya watla lentjene o khala ka wira processu ya naturalization o processu ya wa mutari wa machokatora kikume o Mosambiki nikume nikikume nikafi ya kume ba muzani FIFA FIFA trimoza autoriza ndiawe a nivel volume kwa watu vincheni ura kwa lukeri jokatoro yolo jaruwa pa ijawe areke la kwa yole za taratari watu dokumentu za watu vincheni ate wone la waka karora kala mari sutau maisi atno rote porra kala mari aro kala federação de Portugal wakala kaura olo tika kamata za formação zo sporting olo tika kamata a formação ya baraga Nuti kakamata nyezi irwe za mwavano za supu, supu 14, supu 13 za ukalde za seleção zo Portugal. Si Bruno Wilson na kela napela wala kelela kapacheri nzana ni kapacheri lelo. Tipocho ono tralizaruwa kima nula mata fonse wa Alemanya, nulo Portugal, vamoza nule pepu, nulo kalde ratifu ni majoka tromincheni, eli ne wihu. Kuma fonte ya Federação Moçambicana processo que não é cuidar por um Wilson então que aí lelo ni próprio faz a cidade dirigente mozon zuela cheni otara tara mete kunya za naturalização e vamos dizer mete kunya za regra za wata vincheno kala ko federação wesi hao dirigente mozon próprio Arnaldo Salvato kalim departamento técnico ya Federação Moçambicana ternatore moza onzuela cheni Bruno Wilson ni katunke paso ni suta otika tambeni Senegal. Senegal ni zuela rekera sa wata zinchene motashene zimpe kwa naturalizasam.
1: Senegal kuhimietu.
0: Kuhimietu ya wata zinchene. Zuela rekera. Ate pachera vale ovahani wa mono mkono wa wata zinchene. Ta wone la waka para fazi ya Bruno Wilson ni kahitu. Entinoro ripi. Handima por isu ni hiku neno kumiawe. Poro profaisali sidadu kani presidenta federasam. Ni vamoza akuma. Ahimia wira. Ola kai processo yele lora kai processo yanjana paro pia ba onu kala wera ni hana tampolo yokatoro niro ijai to kane katitau abebe ole yokatoro le tamme de kahumu Mosambiki ka yokatoro parti lano yo Nigeria tamba mutaro wa nationalidad kahiole ro tamme hana madu ole nampulole o mutaro wa nationalidad nena no bantu kokocha sol Masambe kahiura Mosambiki kumpachara proseso yela wata vinkene. Soki, kwa kala kawira sutaula alipele lawe, ni mota jokaturo uloa moni yawe. Mota hareri yawe varila batifeza ni vali kwa lukeri. Tukafo po, malumelo harwa.
1: Haro shanka.
0: Haro shanka wata vinkene. Ura, ni hara nitulatula kwa wata vinkene. Ntao, so, uone la waka, havele niru wa masintikatu. Ama jokature, hawa niru wa majintikatu. Kasirera tirasau za wata vinkene. Ninao so, apaka revisturia, yari marpit yari matelekato afi akasi ni kiyari matelekato Mosambiki ni marpitru ya unyo seralio marpitru kia kuma Mosambiki wano kavarpitru Mosambikano telekato joku yari yara akasi telekato tekniku yari akasi ayo ni razi isosheni tamti hapa kavishto
1: baje no hawe hata kutote na kubali wera
0: sote wo hawe hanno wera avuloke karina nation town Waru kachari wene wone na waka embecho kachari para Federação Moçambicana ya ron kachari telekado du joku olo kan lakasi.
1: Ameme rendue.
0: Ameme lazuela kawura ola karina. Ni razo anteshi. Go ohinapa ketu kumbu waraka. Ohanu mpanya telekado du joku kunkwa. Nimiki hana certeza wira kipa ya seleção ya osutau. Ahana tampe teretochi sportivo ou telekato kulubiele ou namaholi na mawaheria avtara kaharifu ntimekao. A pia ora ele mpeko wa revista kala kaura ya pego ka revista kun kala meka ni ni pego reunión ele ni reunión técnica e kala reunión ya mar petro kala vale te telecato tu joku o telecato iki telecato an lupono onesha porque na hima kaza kina kwala ruani poto hirozu la kawato kala telecato tu joku tu vi telecato te telecato te kini kutu vinta ani kala wa telecato ala kale akasi kala kaura campeonato la campeonato akasi A noime reriwa po tu kuma lawa po tu kuma Zimbabwe, Zambia, komo ya mwia maharipituru. O Sierra Leone, ankala babale, kukala, kama por exemplo o representante da federação Calepaíto, o representante da federação
1: Yo
0: ao
1: soldado,
0: Sudão, a não como ativava ele. Que a colhiwar palestra ele kan reunia wirwa ya kala wirwa hawa ngononi hu dokumento ni rni hu tinya ni vahi wi hu o a nivel ya confederação tinya zirivo ya kala wirwa hawa va ni nkonta ri hu ni karta zingwani wa bavale ba meza bavale ni kamizola zingwani wa bavale kia himero wa kala wirwa hawa e true a trying ku palila no ne ke bava ya kala wirwa kin ku pala tila ni mali uzola wa pola kampajero wa kampu polo mpajero wa otanno antes un hina que lo en campo ni rapola tiki kwa
1: O va en
0: kakana
1: el
0: e ke
1: libro.
0: kavane lo kate a mar pitur makina mba kartao yo sheria antes jogatora hina que lo en campo temo te miro a jogatora fulano kakelle ota wenno porko kala ka ora ele antromi wa uro le lo kala pola polo pa cha roti kwa wata vinche
1: Momadi, me tengo San Pira que ni mala, ni yo cate mucho de marado, me sabe que me cala que va cale, no voy a mencionar mi ajá, y ni cal na juve ni vanel, ni kun, no toco, no le lo va. O cala mulato, canle, o ni que la opuki, o cumelo, eso man en que la hoto pelaga, cajeca que grovoña. O Shintra, wa Senegal, mukutano yo le, o mala mala wa cane, o himo vera mulato le, o en que la opuki, me se kunao kuveniwa, o naka. FIFA nakala kafi korena etu yowa kuvana etu ehemale wera Maroko le ushinta ba ohanle pahi opuki kumrato ule vakhane vakhane mahola oniko malela wabi wana
0: Mahono Roma le latipos ya kume resultato finale le akunyani ra ka sentence ni hima tisizao ya watu vinchene kwa alukeri nilatu wakalana omalila wa watu vinchene wikwati upovotu kale tuya ya wipa eni pio kati ya ni ruwa ya yoputua ya watu vinchene masi kinro kumiha ele enkanyari niho kampe yao ukande Senegal ni Maroko wa elo lempiawe kanro kumiha au ikande ala na maholela nena anwani hinir na 54 países za Afrika tu 54 países za Afrika akala na maholela alamula akhala na maholela ambanyiha akhala khale tiresao ya consejo de disciplina ya akhala khale tiresao ya consejo fiscal aliaya ya consejo jurisdiccional na akhala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distancia yulu pale khande proprio khande FIFA soba FIFA ni wenno pile niriwa tribunale ya miteko
1: ya recursos
0: ya recursos ya yomalela entawoni la oka problema sempre akala problema ka yure mala zilelo paramelo masikiana certeza gura kahi enro wanela ma ompa para kiselesa wila o Senegal wale enro wanela manyakunyaku para federação yo Maroko masikione la waka etru sempre mirani azizo po tukala we Europa po tukala mundial sini kala manyakunyaku por sempre nini waka wero habu mundial atikiwe Brazil mpaka vun ondotrawe titulo awe ya mundial Ava hiwa trofeo yo ikala yeyo masoni heri wa trofeo tila wakati wakati mota wore kina ni mona ke mundial ola virihi wa kela pola po virihi wa kaya tasa ele ura tasa tila va kana ka ura mundial atin kya Brazil in kama kaza ya yo kazi nira ni hina yaru wa masi sempre historia yo kala api wakati di mota virihi wa we paishi za wada zinchene wirwa titulo ni rong hurova haya mundial tila entao ele ni razi sale chani sha e kutu ele kina male masi atin ke mundial aole kabo
1: o tene ko
0: kanle
1: ase
0: kai kabo
1: mulato kon entra
0: la tu kun entra entao tire ni rania Senegal ni Maroko sempre manyakunya ku khano chelo ikhala masi u migi hane certeza wira ena raya male yar wira manyakunya ku ala ki aro mala ka aro wa we mereri wa kani onra wira ne o Tanzania vamos anu kanta makola kwa mahiyo nkelelia
1: Neremu studio Maradi Msambiki, ni level wa Mpula, ni wanyo niyasa, uka Abdelgado, ni Ozambezi ya Muhina, wa Miteko Sampira, wa Madani wa Sumana. Miteko hiya, inikala ka sohi ya na hiya, na nitaka heri yahu, nava njihana mstudio mu. Na anepa vela, we na kala na okati, nova hanyuano, wa niwo, ya were leo ni kali heri ya, nele ensu welanyo, enere lampanta, ni Miteko Sampira. Kini kupadala wera, onikela okati, noro wa otoki heri ya ikalelo sahu, wanaka Radio Msambiki va, waliri hawe miaka ya miloko mitanu, ni mosa, ontuki heri ya makalelo owi miteko sawe opishe mpaka mu internet ni ikanyero se yini hani wa sa plataforma digital wera naweri ova nela muhina ma WhatsApp Facebook ni na kala Instagram variero miteko sa Radio Msambiki ni hakumvu pia wo kalero na hupiela yo muhana na ngulu mwa mu studio mu na vanela lili henda ka miteko sa mpira momadi miha ntuki hendia hu lelo wa lakana huna no lelo kisa kumve omala kere lelo ki pakere nje o tuki hiyo kutu kumano mulu pale wa provinsi la Wampula onikela warana ya mwiri onro waho wa novembro nyama hole la asosia sa provinsi la mitoko sampiro hime wera onno popi ha mkota kutu kumano lo herana ya maha woyele o hale la msuruku okale oku inheria warana ya vantune yawe mtu kumano mtoko yolola ene yarana ya kahoe o tuki hiyo o pieria wakati wakala mtu kumano ya wankelo madere ni matanle nya maha wa mshanki wa msuruku mtu kumano lo herana ya
0: Etuyoni pa wa Davinchen, fokala gawira sakalarumi etuzola muliwa senye zote ne zirna lei kavo onro tupale ya kalawira mikutano zo za kande za asembleo mikutano za kande za matali kazino wa panya wa Davinchen, fokala gawira miteko nya kazimbari wa sonyo ya asociasyon provinciale tamba havo Juventude di Sporto, havo kuverno a provincia zizale tau en kala ge etuyoni pa wa Davinchen, fokala gawira mwera wira mikumano ya kanimbara shamu mwimvonyola ele kanlele e kanlela mulo wa watu vinjeni nina kala nawe hama wa watu vinjeni eni wane la makuto kuto wa watu vinjeni kala kaura mwimvara kwa katinyu o manleni wa watu vinjeni ni kwa lugeri yele mwimvara inyu evin reparazo yele rukomu zizale nendepi wa ya purututu uiru wa leti ila e uiruwe mpaka mweri kahata kwa piyaru mweri kahata mauri arusha leti ila na mweri hani murimani nyo kanira uira ya purketala ya onivola ni ulike leti ila watu vinjeni masi olipu wa batibale uira leti ila parazo haya mwiurie mpaka setempuru mweri wa mwaka shishi wa mwaka shishi. Kavu nira wira ni venye heke titao tila ni mwote nizwende wira kuletu wakala na parazo. Haya nira hizo cheni kwa alukeri, ejo zikanle milamulo sa asembleya, zikanle milamulo sa mwatanle, zini kala na tata haya, nini kala na mahiku haya limiti. Wira 4 ano, 5 ano, mwaka mili kwa alukeri organizasyon yokala veyo masinali pa wata vincheni, wira kanimpaka. Ndatu wa ikala wetu ya wata vincheni, niri hazizo sheni, okala kawira atote na wavale, kulupi, majornalista, anamona, anamaziveliwa, kavuwa nrupa wavale. Ntau, nakela napaka maala kelele ncheni, nkumani hiku neno, awani hiku neno, ntau, kivo kinoona, kawukomu namaziveliwa mpira wira, enakala wetu ikine ntunora, opapara wata vincheni ikanle, atlupo ya la mhole la kanle, asociasyon provinciale, wameza Juventude di Sporto, wameza da asembleya, ala kanle ma representanti nasionala di Sporto, ala kanle ma representanti da federasyon, opia konko mate lukari wameza, kuwa nkamaza kuhimia si, wa lukara riatua wata vincheni, wanlagani kia himera ala kulupi wira ntano, owa kanle anamuiwa, wira ntano kaninkala netuya. Tawone la wakami, enaka kaletu yo lipa opaka analize ni opi lipa kala kawira maka zoten so hira nea kampionato ni kampionato nyeso mala wata vinken ate maka zwaria ya paro hira nea tuze ya za mwathani waro kala maka wa 2022 kala kawira tule na zwane wira maka milia vindere tele ya koronaviru ela puhila mivel volume kwa wata vinken masiku kala vikuru za wata vinken kwira ni akale so nyuma kange na kwenta wone la waka mikomo na mazi veli wa mpira ni mtundatara mitokeza mpira kinona wira enroka letu yoli pa wata vinken himya wira kinroka lavo mundmira ni ndipele liwa nivel ya provincia ni tamba nivel yela kwela wa Mozambique
1: masomo saru ya laka pavela mutakahebe ni yo himya ele kume wa mtukuma wira na ya o federasa msambikana ya mpira omalele no hemo wira vani pieria mahole la federasyon okale la katumita ko samathanle wo pireka iko hataro wira othandiwe otikele ko kala maholela masi emo hamo haru ye yoto yo kale ahimiawe ka hasu wenle ka wiwa sana ene ya ahimiawe maholela ole okale ministro a Juventude di Sporto ka hekini kala wira ama kuliliha wala amvaniha yo kale tu ya ahimiawe wira wipa kelela omeka individualismo mpanto wa metako sampira peko himya wera kuvanda erla mutu wipa kelela akala wera metako mpira metako etuyele eriana munjene na hiere ana munjene kaleke yao tankela o himya o kaleke wea no manse wo nipa kelela o niha niwa individualismo mpanto wa mpira o kotiha maholela amala na nungu heria mpira kalikanyiha ela ehimyawe mahole lola oniwe heria mite kwa hiya sampira mulaponi mwahumu na mwavano na ele himiawe Faizal Sidadi ariyari wa mtuku mano akalaniyo himaka wera vani piiria mtu wili biha kiku hataru wokala mahole la malu mwala animale la malu
0: upachira niwa ele na mwira vatiri mahamili.
1: Mm-hmm.
0: Waela iranie primero no empacherela ya Federación Mozambicana. Abahiwe malamu lo wira Federación Mozambicana hano konkurere ke mwakhang.
1: Iko
0: hataro. Na ke lana paka mwala ke lelo ohola projeto a FIFA. Wa Africano o Mozambique no kwazi tina hakhane na ala malenle. O khala ka wirenche ne ala ni muwa mitego tsa mpira na ala ni thatho ra mitego tsa mpira kinako. Kanzuwe la malamu lo amo tan khalaya akanda diresa. Na ke lana we ha potu kalo FIFA wengo tule. Mahazinche ne zavira ka yero ka hane khalana ka tate mozaru sa competition a nivel so limenku yetse miro tsa lika o khala ka ura sa havu lika zikina ku zimpakera janeiro sa havu lika zikina zimpakera marzo sa havu lika zikina zimpakera novembro sa havu lika zikina zimpakera setembro e ni resolution ya pia fase ya competition kama zenye nyamali ni ro atata FIFA for example o Mozambique campeonato o mala set o mala janeiro Masinroti kani Senegal, Senegal mpachira competition Mars cha ritmo va enira
1: yo
0: Africano. O Portugal o Europa, campeonato mpachirwa costo. O Africano, campeonato mpachirwa dezembro. Então, lugar ele va en calendario yo Africano wa Travincene, wa Piocati, Wodica, jogador como o Europa. Njokatoro kuma Afrika ya kumana ki ya kana competition simozara. Kimpelo pia wa, kimpelo pia wira FIFA o hemerere ya nivel ya mundiale parohela fazi mozaru. Ele kali ya mantado.
1: Mm.
0: Poto kala wa Europa, ala nkala wa federasao, ankala na mantado miraru. O kumaka mantado, ole sha kumpela wa paka mararu, sha kumbotari wato wa kuma wata vincheno. Por exemplo, Portugal hina imona Fernando come jula representa federação, ora o nena no local Pedro Provença representa liga. Mas ora com Miriam mandato mararum o kumezi zale, capeli o votariwa, kia kuma ka Pedro Provença, kia kuma kanwe, kia pa kwa le sonya antecipada, kia kila kanwe, kia kuma koliga, kia kila kanwe. Podo kala o FIFA wengo, mtao tila FIFA ompela wane la nivel wolimu kwa wata vincheni parohela fazi ya mozaru okala na tati aliash okala na numero ni mozaru no tirijiri kompiona hata kora wafu tirijiri federasamu za zincheni parelapu elawo Mozambiku kala kawure tuna hala male nilimu ni faizale presenta federasamu oni ohira hamantatu meli atirijiri ki hele nra wirani ya mwahi uparrovo taru onropa chera zizero okala kawura onro kala na yena ekomu ya wata vincheni ole niru wira Wanira reraka, inana raka. Mm-hmm. Ta unro kala ntu nro panyera, wakala kawira, elele nro pachera, mantati nra wira ni amahi. Yari wira le hile akala, wakana mantati mili faizale stati ntanuari.
1: Ahimali.
0: Eke kaimala o mali. Ta unro, ansiriviriki bavo. Ni, atunchene kwa mwanona wa projetu mvarawe, ala kanla association provinciali, ala kanli majokatora, ala kanli majornalista, warikina nazima kabavo, nalu neta nao wa watra vincheni, Timota ya aprovariwa ila parokana mantatu mirar. Para lati ilo himiawe, para ula kande nama huwale la miteko za mpira nivele yela puhimila wa Mozambiku kande ministro wa Juventus Porto kaifartini manafi. Yeno himezo oteni wa retratinira nea a nivele za miteko zi huya za mpira. Kahiso
1: federasa. Mm-hmm.
0: Kahiso associations. Tambe kulupi sinipi hiretela wata vengene. Enira zizo, enchena nizuwe la wira ambahiwe kuruza wata vincheni parokala responsable anlaka masana kwa tiyatu wakina kwa. For example, normalu lavu lava sportivu ni ferroviari unakali.
1: Mm-hmm.
0: Sportivu wora arnawe kampu hawe amun kwa tiyatu ferroviari. Masazwele kawiro teni mitekwa mbara, mitekwa zampira. Ferroviari woro panyawe kampu hawe shakia nkoti ha, sportivu.
1: Odiki hepaji.
0: Odiki hepaji, shakia kana makuta kuto, awata vincheni. Ninoona mortalidati zincheni potu kala pasiketi. Atletismo, mitego za mpira, kwa hile na alavuli humva, encheni akota kuro opaka votu.
1: Mm.
0: Sa wata vincheni masikijali ya lawira parokela vali.
1: Ya roho dariwa.
0: Ya roho dariwa kekayo. O hava arrivo.
1: Ahiyo puro la hile kale.
0: Ahiyo puro la wawa. O wampula wenu, yukume kutu la wata vincheni pasketi. Presidenta Arupa kisiketi ngwa, ahana awaka Juventus Sport, ahana waka kufurnatoro wampula wira mpajeri ya kalai. Otrichere mitako ya zapasketi. Polimahirike,
1: katuwa
0: kinako. Masinuira zizal, orongo kusha, paliza sa mwenye zo hotel nye za mita kosa paske o kala ka ora
1: onyanyala
0: onyanyala o kusha mo zo hotel ne kuranya minyukuzaka inye rete nya za paske ti zo hotel nye za mbara lwa mita kosa paske ti 5 konto onena riwa kuira ko kusha tutakanya kama tsitsale ndopa no mala niwa vhathu koni kuira mpaka karaka tole ka nthumya ka nginye party ya mazi nginye mihale ka ziza kuma vale mpaka ba faz conta que vovô tinha no lá para cá ou que vou era né então tem outra presidora ministro a juventude também tem coisa ampira o hindia o outro nem chega a nele há nem isso mas teria gente muito chega a aquela culupi naquela coisa aquela uma associações seja já distrito seja já província seja já nacional ampaca ninguém em cama empresa a nele era ora que o acaba em cá concorrente me caga a tron conta que ora o concorrer um concorrer em trumosa mas o concorrer um concorrer uma elemento já lo tem o na hela um lista de mão ora quem pelo cara ni fulano quem pelo cara ni fulano quem pelo cara ni fulano mas como num ponto concorrer a trote na hana comigo a trumosa coima que ora nyu um teleco rolo hin em vira no acho tareke no tele mando hima ora carro que netra e hikala ne peneo carro que netra e hikala ne compostivo
1: enera ni shubeyo
0: kana mamo nzura que netra e hikala ne shubeyo wakala ne tshia zwa tena ku ikana ni shipelu taranze tuna mu multare ni ira onona tsai rotulimo entao eniri hazizo sheni enchene ya pia ba federation enchene ya pia ma association komo matrigent komo na mahole la anni lia la wira ale karna ka dista ni maka tampe
1: ale pel lava
0: a concorrent rivava ahana kili ahana mupuelo ahano thunku wa ele mikimpakaka entao eyo e true enire honona kamita ko zimya samita ko zampira ni honona kam orukuni awata vinjene timota ni noni hu association za watu zinjene federation za watu vinjene kulupi za watu vinjene lelo kulupi ile kumaka melo rimele liaka association ola kumaka melo rimele liaka ola forma rwaka melo rimele liaka wo kala wa dirigent kala ko holo ma dirigent ali yothara tuli arimeli akawata vincheno halaka mekao wakala ka wira sheni enchene ya piangwe thilo himya ura I have an ankala ni kurupu na have an ankala ya leru nyupo tu kala va 20 peso nyumas wo kande na mahole la kwata lararu wira lararu ala thank you sirivire miyo kia kurkia paka kurupu ya whatsapp ya leru reunia ule lo kwirwa lo reunia kanira na masala nira apaka ka reunião tile nirwa individualism tile nirwa kurupinyo ahimya kunya nyun kontar ke ora oh elo no kana reunião khirwe lo kanir na reunião masikwirwa rie ona phanya yemen le mparakani apaka ka porkarama wengo melo son ona komunikato monkoma tile ne khirwo president no orienta ndura ni pakele ntao e ore kana tile ministro mitako sampiro himya wira mitako sampira ka u helio kala kurupu okale antumoza ninkena havo anira era pingengwe aniliala wiro organizatsa wela ka hiso senya report kala mashitu wisawu senze kale za shtato masikomo nena anu vasila vulewe mite kwa zampira era trawata dinkene na veritati eni honona mite kwa zinhuja zampira potu kala kulupi zenye wa himeru waru wa presidenti wa himeru waru wa sosi ushish ambar la vale on controlar campo chaco nin pelantu kwa luker runkela mwe otikapola o hanu mva mikuta kutoza wata vinkeni o vira mo vira parotika campo ilo hana alikar la kato ale akulu pala ruti awe no hanu likar la governator hanu likar la ministro o hana uzari influencer masi o yarna va vale parotika mo kura kama intrika masunron kote ela chen olon ro ruku nayo akuma kama hiya zizale campo ile o hiya zizale motari akia vira taka wata vinkeni tam timota ministro e via wira ahikalem tru emale ela yoti kiokala kurupu nyumwe no unaho lela wira ni kantatar masiwora mwinkanya rinyu kulia la wira ole aha suele tu masiwora ali wamwe pesa wira rowe porque wanisi wala wira halele ahalantumo za owa halatwara yake kai kantitato akimvira ohu ahalantumo za dokumento yako iva kantitato yake la kimvira masitiposhi yotu kanyandri onali ala wira ole take mesha ni wowo zwala wira kunupi tikivo tandri o kipa tikivo tandri ele masikwe kipa ele mveshi yo ajutare o mveshi elo himya necha onira ala okumpilikaro wa watu vinjeni tatila ministro himya watu vinjeni kalaka wira musambikano onuela poela onjaru amu onizuela zotene nontikapola kumona potu itika kompitisao za watu vinjeni masunizuela nunjaru antistritu nunizuela tuchenu katewokati tinirany any anao androkony anao amavana ny anao ny recepeur latory zegny koma maso zegny koma intéressant ma province ao atra vinceny entao ele tiena no akakanya ora gimpela mi io koma na maholela atrunya zenirany ao atra vinceny nila ola mundia ao tuna verdade sinirany an klopy ny mamo atra vinceny sinirany ma association ma atra vinceny sinirany am organisation za atra vinceny tamala ropy atrangwe aniran ntare ele kiniraka ni ntare ele kinhimaka nihitarele nirani asi yapi yamwe malamulo teni ale iranea chiapa chero tuka wata vincheni hino amale zuwela ura lukari ya mpira lukari ya noto teni lukari ya mpira kantandi wa hatandu tila urekina kunini waka wata vincheni iroga fulano hemereruwa komu na maho lila shish masa trincheni kia kwa haura masiyo hemereruwe vinrevae nikaniwe publicidade otandiwe motani tole ni male zuwela ura potu kala anive li bimuntiala kala ma jornalista atisportu ampaka parti ya moza ni federasao ampaka va moza ni parti ni ukali ya asosiasyon antara kala kaura instituisao nyizinya za komunikasao zikale za radio za televizao akala na hapari so miteko hapa hamvara mi hapari za uhalalela miteko za mpira na akala so anlalela hapari za programa za politika akala hamvara hapari za programa za kultura nintao ele okala wachenu ovaha epuru za watu vincheni wira sikawane ke shish kunronkusha ole onho la hapari zishikina kushish kinyanrana hapari shish masi wore kina ninona asosiasao za watu vincheni ninona organizasao za watu antoma kantu wira ntula shish masa hipinye opia wira rekira parahi omvaha etruvo o rekira para ovahela ni vinrezo kumalilakazo nintao nemerendrihu tile nintao yo wore kina tile nirwa individualismu ni kurupu ya watu vincheni nintao tile nimoni yoho presenti ministro afe Juventus aniteko za mpira one mau mperera wa elo himyawe wanzana okala wanzuri wa reunia yonko matio yulu pale manama parara kale matere tore anivele ya provincia kale Juventus Porto wiwe lela kupakero tata rukala kawira yena tano nko mati nitangwe haweha nitani wadana akalela mwolu mawata vincheri wa mzana ala kanle asosiasyon jama provincia na ale akanle ala kanle asosiasyon distritali
1: Mamadi, wakati ya humustudi ovoku wasa, radi msabiku niri hemi ya kamilo kwa mitano ni mosa, ovaraka miteko singi pale wa mkale luwaya ana mawane, miteko ya mwuse mwuse tise ni mbara hova, sa miteko sampira, mkali hero shene, radi msabiku mba hawe, bari ya mpanda wa mpira.
0: Mkali hero mba hawa radi msambiki, mipanda ya nta miteko sampira, kazirere, Kazirere miteko za watu vincheni, mvahiri yao miteko ya Radio Mozambiki wa programa za mpira. Upakira ni, Radio Mozambiki na inano wa miteko za mpira wa ele kinoonaka, uovirikana niwe na awi wa watu vincheni, ukalaka ura so, Radio Mozambiki anata muye wa chandrava ni moza, ukande se kunya, na inano wa anivele yo polimeni shilatu ilano yotano, ya trincheni ya hiwe programa ya kunya, enche na nrawi wa programa ema kwa wata vincheni. Etu yorere la wata vincheni. Uone la wakami yari tu yalipa ya hemire la wata vincheni. Ura rati wa anila vuleliwa ntaba ni ema kwa. Na pachera opaka mwala kelelo. Ninona opelo vira vira matistiri tu mawata vincheni. O vira vira makambu wa wata vincheni. Aha vincheni. Aungkusha mikrofoni ni ninye kiniru wa rati ninye za kwa na pulutu. Kia la vulela mpira wa ntaba ni ema kwa. Kianda vulena mpira wa ntrava ya kunya. Zini kala atreni. Nena anovani nona ratio za watu vincheni kwazi distritu zincheni zo kana ratio. Masina pela opaka. Ovira mumu oteni nina apanya la vulela ka ni ntrava na ema kuwa. Na kena kusha ntrava nene kunya kanda vulela watu vincheni. Ninona kanali. Nena anovani kanali nye zinirwa za Facebook. Sila vulela ka miteko za mpira ni ntrava na ema kuwa. Ovira kana kala esu ya la vulela ntrava na kunya. Sheni vale eniri hawira. Eni wiwa, o radi Mozambiki, o wane la nrere lwa watra vincheni, nuwane la mwoni heru wa watra vincheni, wira rati uso kahi e kunyarupa iso, ni rati ukahi so e makuwaru. Nta wane la waka eyo nrere lwa watra vincheni, para radi Mozambiki, wa mahi kwa alo ni emere riawe, etu za watra zincheni, ongwane lawe za watra, ninona ni nanova, kwazi anivele nasional, o anivele za provincia, encheni, anate lopaka programa zi za disportu ovirikane programa za watu vincheni. Ni nakela napaka maana kelelo wako hama journalista watu vincheni kasi so o ampularu baba ni mwaza radi Mozambiki provincia zooteni ou elapo oteni enchena ampela shopa ka programa za disportu zovirigana programa za watra ninchene ukhala ka ura disportu ule tuimoze ngwane la nrere le tula nirwa ura disportu otekula disportu patani disportu omuzi disportu ohane le tuta watra vinchena hata ura wanu kana makuta kuta watra vinchena nira i ka rongo mpirani we hata ura nuro wangwe kumona masikwalo ke rintu ama yambala rekare go nira iki bone mitego za mpira ntao e yo mitu dzingwane lawe ndrero la wata vinchene par radi musambiki on la vula radi musambiki on la vula mitego zo tene nje zinira ne mitego za mpira ni programa za wata zinchene rati on pakera rati musambiki tum pakera ni rati musambiki tum maleliha okala ka wira kwalo ke poto kala rati nje zimpaki wa mu poto kala wira kanali nje zimpaki wa mu enchena mpacha ompacha wona shen radu musambiki mpaka entawele nirwa wira otaki hira wata vinchene simpacha ro radu musambiki wa hone radu musambiki variwa ka radu musambiki mama radu musambiki waria radu musambiki akili za wata vinchene para komunikasyon zotene za wata vinchene
1: mumadi munoto musapahe manyaku nyaku a Cristiano Ronaldo ni George Jesus anrerla
0: manja kunya kwa Cristiano Ronaldo ni manja kunya kwa Jesus para olon tharra mito kwa zampira ka yetu mtutu sha watu wengine yoro Jesus uchituna ni manduzula wira aterna raki pa Arabia Saudi to kanle Al Nassr ampanyo wa Cristiano Ronaldo moto kumyawe Jesus okumenda to Cristiano Ronaldo kia kumaga Jesus kia raka aterna ri hasele sao yo Portugal o teni materna majokatore o matesportista ou viricana geração, Cristiano, jogador, Jesus, olocanle, fumbi, nino amaluzuela, uirotene, atu ampareane. Cristiano Ronaldo, onjaru amater, Jesus, onjaru aladu, zanstopal, otene ampareane, nino amaluzuela, ura cultura ya anampareane, cultura ya viricana, cultura ya viricana, wata vincene, nini kalabore validati, sa watu wengine. Tao, masi waelo pankiao Cristiano Ronaldo, kwa historia, waelo pankiao Jesus kulantu, nini wamaluzuwa leura? Kwa lukeru la hatu mvira Jesus, kazi nao chela, kwa ikume kutu. Tao, waelo nirani wa selesao ya Portugal, ni waelo nirani wa para Cristiano, waelo pankiao ya watu wengine, wani la waka para, ovaha valori ya watu wengine, kiaro pia fazi ilo. Kala kawira, Cristiano Ronaldo parroa, Oroti katipoji wako lo mundiali tuileri ya kimpacha upuena. Jesus kia wani. Wanu minzi wala Cristiano. Moto ntika wane la waka mingi. Asu wande ura Cristiano. Karine kuruza watra vinchene. Kuna ntuzua la ura karine. Masitula amalo hime entrevista loko ni kwa sinari ya kontrate wa mazani fetra samusamikana. Wira kini mpela Cristiano Ronaldo akaleva kiviru. Kiandre laka Bruno Alves. Nena anova ari. Ari na maholi la dirigenti o Kimaranj. Vitória de Guimarães, a área como diretor esportivo Vitória de Guimarães, e o Raquinim pela Bruno Alves também, a Calelati ou a Federação, que é o Aca Bruno Alves, o Lari, jogador a Calai a Porto, que o Raquinim pela Cristiano Paraná, que samba malinha vava, então o ele, o que era naquela, que Hanna Romero, o também, Bruno Alves, Porto Romo, o Malaziza, o Caraca, o Numa, o Calem Direção, a Calva Mazaniena, Porto Rau, o Caziza, o Manch, o Anel, o Acami, o Arrucati, para um jogador, o Calanetad, ele nem te passa, irwe, ekuyo ona na rinkati wabate kinkati wota ni Jesus karopaka etunye zirane njiyo ote na mwira wa Europa masupaka wane etoko etiona na rawata vengene tula atika ni Norwega tiposha ya roti kanzana ni Dinamarca para wira ni aziza ali tuzi irani ofora zionle uro Portugal ahitika wa alvalati atinki haba mozana ni kipe la atika nawe wa mozana Portugal ele ntao kia rawi rani aziza ali wane etoko rawi waziwa siriza wata vengene ntao wane la waka para Jesus karoti sitirizisa ale pasazuan lewira ahano tikaka tipo chuno mali aziza ale kura wa presentar wira Cristiano Ronaldo para mi ombale la carrera ni como mi funti ngapela Cristiano Ronaldo kala baba ni onko matiki zalo kala kawira kwalu keri yono mpaka etu yore ra miona nara ohano mpin helo kati awira e mulu pali aka himaka ni mali la baba
1: ni mali la baba ni hiano wa ndaga na hunda na shiko ya mpira lelova mari ni miana mumadi ari hiso mio mero na ikari Kavane ni umadu mfalume. Tiyo lakalaka wafate mfutudi mu. Nuru mlabizo kusampira. Apia umana wasumana ntoko olilova. So kala ikina ku wampa heri wakati. Esumana enirwa. Lelo munikala yui waka no. Oradu msambiki wampu. Lamikorwa.
2: Nivane lo sampira.

ampiria wa murunko wa leloma hiku wa masesea mweri wenekome wa onarondetoni hiku na murechele elapo ya Mosambike olelo wana we atuenupwelela virewa ya kama kumaro ningina kusesema vale elapo elayara ya murechele wakani wakani nurako nyo wana mtoko wa mwaka ampiria romalaka wa nyimuri yo hiyano ndigo mnapone de 7 horas ni 32 minutos radio Mosambike ni miteko sa okuma na we provincia sasa sa otawe elapo ya Mosambike onahima Provincio Cap Delgado Amplonia Saniela was a bit of a terrain, Nakumaya von Raka, when you are no, Osakua, one rock viola.

ndio makuchwe lo wamte kuza huya zombo kampilian ruha honyolo sekuwa walelo nido ni vindre provincia ya wampule provincia ya ukab delgade provincia ya niyasa nilava zambezia ndro nato mimte kuza mpire vo kingwe otana walelo yola yopano upusirantia wii wa mpire vo kingwe otana walelo mipurule ipanyiwe tingha mwako wakina hana wii kwa duwe liheni wii ni wana mwetake mdu wala kabu hina tutuwa wana wii awe wale ome informado vale promento mpire vo kingwe poma yona kala porte provincia ya Wampula Disportivo di Nacala 4 Mushanga Futebol Clube di Niassa 0 provincia ya Vazambezia Estadio ya Vachuapo MM Legend 2 Planicie di Padue 1 Otete Ovocato Mpiri Associazione Disportiva Shingal 3 Ferroviario di Climani 2 Mpiri Ovocato Tana Waleloyola Ohia Miteko Mikina Iruhiweni Tamana Miteko Januari Eduardo Vantoa wa miteko ina paruwa ni misipiu poma yo kwamba vamuhato ni miteko rigweni tamena miteko Nasir Adolfo kumele la misora se provincia so Cabo Delgado ni tamena miteko kumele la provincia ya Wampula mbrahu wanyuwa ni miteko hanurumela kawi no pia wanyuwa ni makale la pama ni nuhopo nyanyele ya panda wihiano nruhe wanyuwa no osekuwa yola ohanle ororo wanyuwa ni makipo vakani winhiye mpato na nahira kasi tamene enenro wanyuwa ni miteko ko hadara dum sabiki.

ne melavava ne mteko hadombo kampira na kuwa honywa ne marelan romela ku do hopanya ne nyo na mahakala ne matameli ni don to ko lonta ko mapachera ne vinre provincio cap del gado wan polonia saniela wa zambezia wa zambezia mteko ga parelo ni jasmil tonar na esto wa mahania bilu ne wonen da kusowa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: E programa Iolaka Nio Himecha Miaha Jopavila Wunuiha Mmawani. E programa Yompinko Wona Sonzunidas Wajara Wakavira Asana UNICEF e Kaviheria Kani e Radio Moçambique Nhina Chwakulela Itafaut Chinokunya e Provincia Yoka Delgado.
3: Halle to Willy Yamayo Virano Tenova Radio Moçambique, in so provincial local Delgado, studio Jova Pempa, Vrekevequeli, Ulocalenkoha, Pankale Humpaca, Ilicanle, Ilocal Dadio Matuka, Iparasa Ilaikanle, Yon Loki District, Yonamunu Jokovohiti, Provincial Local Delgado, Vrekevono, Hinajopalo Juela, Alacanle Maclelo, Anamuani, O Ilocal Daniele, Ikanle, Yo Matuka, Vrekelicanle, I program, Ikanle Yompico, Onason Zuni, the Jwacharakavera Asana, UNICEF, Ikaverakankani, I Radio Moçambique, Hinajopalo. Kulela itafauti chino kunya I provinciala yoka delgado vreken loko nyola ula pikanle maha unhale hulmachera uhetoko ni miaha chikina kukamtoko makalelo orra ova toko ni ninghale huchula nala kanle anna mwani kamtoko chicho aholeli o ilokaldadi kamtokoela wanuhola ya unituchiha nkainaye na vreko yekweli wahale huupu serana manana orra makalelo ova toko ni hina jopala wini machera ireta cho hiena hiena jintaba ukunya longo la weita basi vreko yekweli ula pikanle maha ni miaha to chikina kuchinghale hulmachera longo nyola wo I programa ilikanle yola kaniyo himeja mecho pala wunu ha mwani ni hoto kawira ilikanle I programa yompingo wana son zuni dojwa chara kavera asana UNICEF kavera kankaini I Radio Moçambique halukale dia umakina nini abel telia wa mikrofone mi ze Gabriel majeno wa Radio Moçambique na ofentela ni we will love salama ni vera kwa kweli wahi picha picha ni mwaha kamtokola hini mpavila usukruela wakenlia kamtokono upankina la kanle aholeli o ilokaldadene yeli kanle yomatuka inachopale vere kwe kweli utune la wera ni vareke miteko ilokaldadi kamtokwela holpale miki mpavila wera ihali chowile lia nkantreni mwakumacheke amuch awale mwapuro kamtokwala inachopale vere kwe kweli uvara miteko kamtokonya holpale hali chowile lia nchina
4: Niano jina kama Mahmud Bashiri, nkala chef localidade umatu kayela. Niano ni salama ni neta salama na watu wote ne localidade umatu kayela.
3: Wanmol pale mwe Mahmud Bashiri nkantwe nkani himecherekani mite koni chul pale chintepa uvaria mu nyachini chinunchera nhaku ile localidade kale umatu.
4: Boyola localidade umatu kayela kisukuru kuvenji to kwa chul pale chibileni kino himeran kweli mu miteko chimare ho chingala miteko cholimia mulima ni chicha mo kwaze boyo lokati ulola na hondi mana kuwo mish na kuwo la mpaka uyele vore la komi pole yukinaemela nomela yemelelo mishini ya kachicha mo a population a hurwa venchi venchi obulwela venchi hina nanga kwani ninaha kole nna nanoni thepya ono khala ruira ethaye yo eho huva manlatu vopula pinona kawira ni yo la chikwamwe epiri nawe hereria na kuole no buntaru na hala ukazi hana ayayoru ni so na hu 11 chichinene mwanangwa yole mwanangwa ole kwazi pia mata ni mwanangwa ni pimphanyira mihiriri onuka mana ya wera bunta mwanangwa ole pinona kawira mchitu chikwamwe hinyano ni havu
3: Pule la kama na hongi mecha wawari hawane la itafauti. Itafauti chiki na china kuna anamwani o mwatu kamu. Itafauti ni?
4: Lokalizati o mwatu ka ila ni mwani huwaka venchi chinene purke kiruaka hina mwikumi ni purke. Daki para ja a populasa wali ya wariachi ya kamu. Daki para usaito nloko unkala wota liwa. So ni nasukuru wakani purke ni hana manfurumeru ala na erili ya ape. Oferu mari ya eli. The vese nkwanzi ni nawi heri ya ka parastamoli. Mireta nye chua chinaki hera ereta uwa kuviacha wane choi kala chulu pale pinona kawera chenyo pinona pinhuwe venchi chinene ina shpitali ni mechitu chikuwa mwe kina wana toko nino shikala sana
3: masi sonda
4: chihau. Masi sonda walokalizati mwumatu kababa ni hana taru taru ya mishpili ya chihokwa kachimbara nteko ni ehanleyo eristo nda yoshkola ni bai meshihina matsi ni mpaka na ninarwa nina khala ni hawe la kaporke cho cho chineta cho tanganya cha bone o tshe yelusi to matsi ya
3: mm yele son de mechela anguria atwa kavi ana mwana kavi mlo kaldadimo
4: o yele son de mechela la vaki hiruno kala o vahe kuruni ni athu mileva porque ila epankie halela para na shkola bai eri wa shkola ni
3: mm wapo de unere fuera na mwana la antawela cha yelusi to tibiyanya
4: ana mwana la la ni luku ni rera porque hinya ni tawelela che cho chineria iyo ne hiburi ke mishman latu ni novela vela hini la mulo tawelela mamokelo uburia ya mashayi mishini no lela na kawera mashayi na rikakavale ni hinayo hela mano ni la mulo ya wapya na apya kavale ya la mashayi lala ni uherri kukati vakane evoleke mashayi ni pehale uburia ni nachere chiyani ni nachere wira vucheye kwere jinahu viha ana mita tena na mawani jachi hapanya
3: Muna wangatua ni china?
5: Ni china ka Silveri Mozej Vashko.
3: Silveri Mozej Vashko. Mbana nuzo vya numu avanua umvaranteko ni?
5: Ni umvaranteko. Oli malimacha. Pahi ino eta kama takwa ni mmo. Ino sipo samiri. Mana ni hesa pawi tapwa.
3: Uhotela unkala watokoni wa?
5: Hotela nkala watokoni waka.
3: Kani utu kike mpana miteko chorera. Miteko chorera uvara watokoni mpana. Hamanu nkala na amwara na asana.
5: Kimpachara makalelo o wapuani maana wira. Weba para uhinyo huwa. Sana awari haka kaputula. Amwara awari haka pulucha. Luo mwaneleva. Kataka wapuani vale. Ulupale ulupale. Uruwa mwini. Anore tapo pwesa. Anore mithale uroti kila. Wakuwani unutumiha. Upanye sapao. Pinka tehu. Ulu pale wira. Uhite pawaha wana sana ale. Usili malima cha. Ulu pale ono wanyi huno yeyo pi ulu pale. Uruwa matani. Ulime ita tokoela. Uwapanya uomanene nluko. Basi ele mpanye ele, wano wapuani vale, ukura na asa anale, unahalu picho nyohua, wiri ya ahote sawa, yane neva utari ya nya, basi pinaone laka wira, ukala wapuani, piha kelaka irutu anasa anana amuara, e normali, ulima lima cha, mapanya rosapau, bakeno nasi haula ele wasipanya, Pintu maka ni huku ni kwa otaka. Pinsi lihaka palisi.
3: Iyi tatokoela iretanichinte pa wana niya muna we.
5: Iyi tatokoela.
3: Iretanichinte pa wana niya. Nuchu wela winyo. Amani na uwa kamuhavu. Ureta umirimani, malaria. Iretanichinte pa wana niya logo kamu tokoela.
5: Iyi tatokoela. Ureta wa malaria. Nani weri yaka. Mana awira unite pela mana yavatiwa lunana cha utepo wapuani wale wahiko cha kweche isenche machenye chulu palenye mano uwe wapara uhiwikala sa ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha toko ninche rasara toko nne uwe piti pakanlikiti urihele kokola nye ureta wa malaria unawomola ulatrina ni Uraona kwechia latrine le piri helake tura roho roho wisa ikiha cha wokumba nsoro ni mwe wisa mpa unyawa nyawa cha ukunela itampa mwithio latrine ole wire chi isheru nye chi hite pe ukumela vate
3: Baki wiwa lindwa wera uhavu reta uwani ya vamana wera unhochuwe la wera kuhavu reta uwani ya. Santu ni wanele mwenene ehiva rekenja chihimelenye uonu lima limo nono utafita cha masore ni masoronu nono.
5: Ureto uwani ya ni kuvernu mena hikoti he. Akinoona. Kinoona wira vawa himiliaka
3: vawa. Vawa himilenye va. Mwamu muna wa mwesilveri opa vila wakurumicha na mwani miteko chopa vila ukurumicha ukati kantokola wongi na mureta reta ni mwamu mwongantweni.
5: Mea kinoona venchi. Kinoona wira sikuwaka, ate ihawe projetu ya arne humva, kakini erliye projetu hapo haki nchuwela, anapashpe. Naano lehera, naano kwecha kwecha maprapa arani, ichuma ya piyaka, naano sikitini, urapi hache tanki, rikela chamaachi, kwecha kwecha wale, pinone la kawera potu khala bawanya asikwa ka nivare chenyu miteko nyo urata rata wapuani nina omola ureta omalari ureta omalari kinona wira ne wanele senchema senchema chanula ka mapuro ohima na machala ni mwemwe chini lumaka kinona wira baba hinera ukiriria ukiriria
2: Numa muna mu Silver yote kusukura lava ichikole yo. Mena netu jwa jenya jo jitu uchuwele nono niwa bai.
5: Akileta ni puro kirimu atu kamomu.
2: Bano niwa ni puro ni uchuwele kamba tokono niwa nani.
5: Mwasu ulupale mumbo.
2: Mana wera holi la mu anno vira kama himecha kitu kamba tokonya.
5: Ana himecha sana sana. Nori utarlela, hintarlelawe, nori uhitarlela, bihi yaka mwenene.
2: Yaya ngwe herre yone ke to kwa ya vanu phuvara ke tshwe. Asante muna ma Silverio. Aha. Ko pele ema yo brand tono varadio msame ke nalo ni mpa herre ni le khale I programa yola ka ni yo himiacha. Ma jo pala unu ma wani khale yo mpi ko ona so zunida. Wa tro akavera asana uni sefi ka vera ka ka ni I radio msame no tonga vera ni uni khale I lokala dio ma tro ka I parasela yo un loco. E distretto yo na muno. Nalo ni mpa herra ni no paka mahana le khale ana moani. Uhina wo makhalo imwane ne yela kamto kovreko kweli urata rata wekani watu othene wachira wene machira ireta chohena hena ngatoni papa ihali chowile lia nchina
6: ne nchina naka amedi sumana
2: amedi sumana
6: eh nejo manya kama mu watu kamu ni natural wanya ka proprio watu lupale ya kumena ndrapa
2: munandrapa
6: hapa kumala ya lupale ya
2: nampapara
6: unampapara ni jive no min lepela ka kuweka to komunna ha kuwe Mena hobare lela ba
2: ila ba hopapena
6: ni tarihela neke kiwata ka ni nyonki hokolo seraka kukula ka ni ki hokolo seraka
2: papa nkatwe ni kanhi merkani mitako toko chomatani kanhi merkani
6: mitako chomatani kweli mu patera ni na kupha bana kupha ka bale bumana ni haka uchise hipele wera ni rweka mani hako thakela soko mu wano thakela kuwo uri bonrete wo mampa Ule noria utuma nrete wa mampa na atuma. Ule hinoria na achise hipawe kale ya korokoro utakela. Wano umaliha kutakela wana achise yale miuwa nyepi kwa chereraka. Wano wa kwa chereraka wale. Wano nakele moro upahacha. Wano wapahachaka wale. Pinkela wajisaka ipyo. Unakutilene umalihaka. Wanchaka wala. Wano wala kaya piyaraka wale. Ipule rupaka wale. Manene nluku omelaka wale. Ile ipiele na amela. Mejibano ni hani sukule. Nrete wa setete. Setete na helakabale na hakuole. Hawa setete himbara na niyeye. Choolia niye. Ni atu ochuwela. Umerikatu waruaka. Wakalakanto osoma. Nrete ole unamantikia. Wano hini hisomile. Nina atuma pahi nrete ole. Mwemwe nchuri kahomoche ele lunlima na hakuwa. Latu na hako ahenli haka maya kole nrecheoyo. Pazi baba kahovirikana na nrecheole kahochi sankina. Na hako le aho kwacha kiwe ya apunli haka. Wana kina kanchuele antuma nrecheole wakalaru thuma.
2: Nala nutu mera na kanu himera nwero
6: la uwe. Kani himera
2: pita mwata
6: na koso. Kani himera. Ano inatuma pahi. Uptepa mapuya wakala ye kala. Patari hima jove baba. Nino sikala wawira. Ola maandra tola kila mwa churi kaho thuma. Makeko hapiyo malime lotima.
2: Imitano la mwala le siani, mweli hale siani.
6: Imitano wawa matani mo maachi. Kihere matani doko we kaka. Mamatani motene maachi. Wakiwa ya apunlehu. Na kuo kawo. Na hako kawo holalele. Nilatu wa maachi. Uweru nuhuni na uwele pela ura. Uhavu na ewe hongweria. Una upu wale liyakawura. Ahaba nsiba hiye kilu pili, jomaka. Ahaba nsiba hiye kilu pili, jomanchoro. Ahaba nsiba hiye kilu pili, jomananruwa. Ahaba nsiba hiye kilu pili, jomanakuwa. Omana ni hawele siyani. Na aleke, ni hovela vela hika nansuku. Ni nkopa nyawai. Mana mitano kanilimile. Ni holiwa mejikani payile tu.
2: Mapro ona nila jayo wabrakano kwa ita kamto kwa choa muna aprove tariki muna varlaka nita kwa lala chenye nye kute kute yana nruwa nruwa lala
6: ni hawa umo wa mayoma kina hawa na alake repolyu hawa na alake sebola hawa na alaka taliposi hawa na alaka karaka
7: hawa kina na alaka kili chukua chopua pacha na nuru
8: sebola sebola sebola
7: senora itomati
6: Kutu mihaka ula tujikwawe uulia tukawa kutu mihaka.
7: Mana ya wira ni mpacheru wale na yo maneno na alo yo. Mpacheru wale maneno hina ya ruano merikato. Iye mokee kina sukuru.
6: Mwana waka mwana waka hime chewera va ipule la va ihoanele itafaoti manana oru weriala. Ni hohime va wera noveke la ukadiheria ipionya. Ni mahuku ya noruera kenyayo. Manana otumi hiyole nopanga chani. Nokupa yotene uko otumi ya woi jira nopanga chani. Matumi hiyole oyole unkala kachani mu.
7: Cho, ni mpanga cho. Mana hawa nonduwele na hakwa. Hawa nompanya na kuwa. Hawa mpanya makata. Hawa mpanya piri. Hawa mpanya kekute. Anawaka makomeri siyanti mmo. Weleka hiva ni hoa. Na wenlo tumepiri. Na wenlo tumanchoro. Na wenlo tumanaha kwa. Bahi, ninakutana chanene nipuro ni ntumi ya yane. Akalo wira yole mwashutari hule hawe wale wale, ninamwira wira mpana we. Mkati wehere kilu maana maki somile. Pinari heo, matumi hero.
6: Wafinari, balansi na wafinari.
7: Balansi hawa kina kwa nori yaka, na wafinari yaka.
6: Vano wano utumi honono, wano utumi honono. Watu wa ndotumi hachotene kanehi ra, olo tuna... Jukwawe nawi hira putumi haka jopa ilo tumi ya parfelu ponya sabao utuma makura nubanga jani.
7: Mena, kani ntumi hachotene. Mana ya wera metete, unawi hira, mana ya hana mirago, hana sichulwa. Orero wama nani hawa waba hayele posu ya sihanlele. Api neri heo hiyano marezeru barero.
6: Kaneli yala.
7: Kaneli yala, kawa haka yotene ba, oya nukorwa unampula waku nanturu kukumpia. Unkowe wihiri ya nani ya yole. Kawo na huu, wano wa hiyo kensukuntani wa momo. Unaechi iroma neno, mkale liho la tarawu inya.
6: Haswa.
7: Muna
6: kala kuhinye rana chiyole ya mamata ni momena.
7: Mamata ni mawu inya. Akina kwa nera cho, nipi isikaya, kinkela ulupa tani. Ni maari nrupa waba. Okele liho mtani lacho na kuwa unu wacho. Ipiri yu kararia. Wapia makakato. Ye tui mazobe mwatuka yona nara. Nyonywe lache. Niyo tui nino kiru saso.
6: Wanuma nana yola ulatara ulola parupela umana bali hamuatu kamumu. Nana mitoko ni novara njiparupela uana na yolo namu yolola.
7: Mana yolo racho olola baba. Nyuma jove uverno teleko varakani bade. Nwani yoko polisi ya. Nazo mpoku ya riyato kene heri ya champoku bale. Wati ya ninkopo wekala ya kala kala. Mpaka lo hawa emwe polisi ya emwe watani ya makutuni mpaka mkumani hinyentumo ukwa kwa watiwa pupo nyeri buraka we chelaka maviyayo
6: Ulogo wei takam tokola ireta ni chintepa uona nyankantweni kanihime reken
7: nusu Mumu ureta untepa na mu isukuli onapi ili yon kiko hilenyo Uhawa ureta u hospitali Niyapo pola sawa niveli nloko olola Kumo na mitili unanyupu Umanona, unloko sedeva, wasulia, umpupeni. Umatuke, kinchipa yeyo. Mana wanaruwa kuspitali, ni wano ureta, kininu yoka ni mwahia pili. Wira yawurita mahuku saba, mwahia pili. Ikwawe parupihara mahuku saba, nkwa pia chani, ureta wala kunote pachera. Unawute pela ureta wa malari yoyo. Ninle pele kamani hospitali ninale pele wenchi kinaru meleli hama maalaga kinaru meleli hakeolu mechali hospitali.
6: Matavi hana, niyangu hana, ni watoko niyo matavi.
7: Miwa nwa kihana ni moka. So ali ya keli yale kakakenle. Mana ya velaven lepairu yonasita, ba velaven liaya.
6: Wanu wa miteko ni novare nyu parapela wiki kichera chenya ireta nyanya ndongo kama mtokola ni riamulola. Oho himi ya muwera ureta umirima ni mu kanakala ni pronae mu mana wera murata rata nguwa uhavo. Ye chikole yonkani himi ere ni muna.
7: Mukweli. Nkina kureta umirima ni parumpanya. Weo hitu no kwecha. Latrina ni wahikali neke portuti ore rohela mwe. Enchisi yotu ure yovi hukwecha kwecha. Witela mwe mwe. Oho mali hukwecha kwecha mwe. Kimpala babo terekacho. Kwecha kwecha mkuzinya mwe. Uhelo jake paratu nye maasi pula pihacha kapu mali haka we sakama pole, bunu waka karakatole, we hanaka sana le baba la rinale, unli aka karakatole. Buro to malari wa parantumpanya wa puwani, kunakala uretawo wira, kuvernu eni motarika wira nani helela. Sini naipankiha nasi nene. We wana uichu na wa mrom maramana nko wape inya. Kumpanyo reta, nihoko mna hohalamu, nikoko nimo.
2: Kono wa hohimi ya ni hanti sinava amu nalale, amu esomara hohimi ya chava wera aldea o nanyu palangwo, homola ni hawangwo, sefi o aldea wangwo, otari haka wera na wana ureta wakolera. Nyo, njari kalai, mpapacha wana jenyo mirete nyo, gandweni?
7: Mena mbi akinona kamanda kihota. Amu na somari hali yulumatila yosari ya mana ya wera. Ukala wera, amira winchi mwa winchi wa wota. Wana ntawe ya natuwa wota alale. Entao kuvernu miki nova herame tita mana wera mtu unko heha amuwakereka ama amutu kinowa panya vale ni palasti kwaya emichereka kolera awa mara ama amutu awa pairo antoni unwe awa mavera hela au aneseba alaba alveji unko heha wera we kweli kweli hapa na yo palasti ku para inhela ka kolero yo muntimi nini mo Oh, Nampapi ni mo, oh, Nankalu ni mo. Umara were a hand rowan one on Hereye Palasti Quio. Ah, one and Tawan hit on the Palasti Quio. In Helia came Mirati Batonga, however. Unko Hawira, eh? Where Uhon? Wam we hand the Paniparo Kala Ukaisto Munya. Vano a hitchy peke. Unko li hawara hand roe Uparasa. Aha, Umana Parama. Aha, mafiskalo kalai, umara yole ntule, unruana ni puroko unkoha koha, wa sekretario, wana sekretario pinhela achuwelea manana ya yola ntu ohora horolola. Kamana himile itu yoikela ye kweli, nopele wa arimeli hakuna nawe, wata weliho marinko, ukele wano nulumo na wenansiyo, uro uyo, hotanu wa wekawe. Utelu teka ipartitu ya wawe. Wano mkwantu kuhiena. Tukona nete le huinolu macha mhilelo kamba toko wa. Wawa ewa pari wore ramarin ni toto leke. Hini waru kwa wana ana aroka ka. Amu inyame tisumana wawa. Na ana aroka. Hini ana alopo waka kiwile kicha waka. Kihile mataranka eu. Akinile wa kinkonja. Kinkon hokolela. Kawule ni miye sukuli kota kina uiwa.
2: Utapo sukuru lol pale mwesumana.
7: Kiyo sukuru ni miwa nola.
2: Asante sana. Asante. Mr. Uchuba Radio Msambiki Mso Provincial Local Delegate. Kwa tuwe ni mamai, hali chowile lia nchina. Mweshe kecho.
8: Nchina na kashulieta na mweta.
2: Mwata mihire kecho.
8: Chom.
2: Eria nchina no?
8: Julieta na mweta.
2: Julieta na mweta. Kantwe ni mama, makalo avinyo over toko ni nkani chuli hekani, kantwe ni?
8: Kimpachero kuhawira salama ni upempa, nguhawia omana.
2: Nihawa usalama, ni prapara yeyo pahipi ntepe huchukula.
8: Bae, ni mikina sukuruela, wiro huwia salama.
2: Kantwe ni mama Julieta, makalo ora over toko ni?
8: Makalilo ore rawa toko ni miwa na wapuwani wakawa omana na awa nyakachuri ya sayo kina kala naka nino kala sanene hata akunya yayo anaki sukuruela kirimpra parani hata nene waki hana teki ni kuriwa puwani wawa kino sukuruela venchi chinene makalilo wapuwani akilatrine havo kina kwecha kinakata
2: nacho laka ireta chintepa ukuni alonko wei tola chintepa kumela alonko wei tola ireta ireta ni
8: ireta chintepa kumelela ihamani yohi loki haja wapuani ni rutu awentu ni kuzinya bana ya hika leke kuzinya ya hika leke ilatirina ureto na atepana wahira pi hacheke wapuani wa iparatu ureto na apanya
2: Vano vankantonere cho. Wono uratarato ono kamana unhohimiaga masi masi anghimiala wera antumiria malusi. Mati vishita alamu maapi alamu anavira kamawa ni momo uhi mkere ni mitoko jopa vila uvara.
8: Maachi alala mawani mo maachi ya ahavo ni narika chicha mo. Ilimwe pindwe hutakwani. Vano nakalaka wira ninrika iita tokwela ahawa mapuani uhumo machi nina kwecha kwecha asinene toko ale basi pinkale husana mapuani mo lea mwaha ula ureto la pimana hii vahini panyaya.
6: Kwa hivyo wana kamto kono, unwane na mwenu.
7: Mwenye janimo?
6: Mwatu kama mwamo, uri watu otena ula tuna ntoko ntoko.
8: Mwatu kola atu otene. Nina sukurela yala ale apa apa wa waninyale. Anani kuru micha venchichi nene. Nina na wasukuru ahane paraka apashiri. Mane siani, irati uyari hinawa. Antena ala pala. Ata jitu chinchi, ata icha ya michoro na akele hunya momu na alie hunya. Ihamani yowa pashiri ale. Nina wasukurela kunya alamu. Anani kuru micha miteko chotene. Nina limpari limpeza.
6: Isiri ulpale irivai, parpavila utawa chenya ireta nyanya.
8: Isiri ulpale iriyo wapi amachi. Toko wira ushpitali, atanya nyo akunya ya wakamu. Anana kuliha mkutano, wira isiri ulpale. Urura piachi pratu machi alale ukutiha. Kwa pia wakutiha kawale, pihela kampalti ni pukune elaka. Kumala kiwora vano panchako uria. Tunaona wira mana sarteza na hake lihi ya mu. Aha mpankile pusia. Aha nrihe loreta wira ureta kunchuwe liya. Kinansunka. Havo vama pani wansunkileva. Havo hinriha kachile. Havo unahela metati. Kina punsunkaka. Ni muria kapara waki hayole ureto ole.
6: Mama molu mwapavle wahira anamuona kwenye wera. Inchile ukurumicha miteko chora tarata nya wachira wine mekeri ha irate tohina kamano hinya wera mureta umirima ni kunchuwe liyamu maana wera winchivela urata ratango isiene imu umanya imu ngantweni
8: mikira wahi machera siku na nakayo hatana ana komite mu ahavo ba para wona mahiku anova nena ni wachile nyuna vohi wa ana komite mu ahava sitia na ahava silopone ahoko lokaria Soparo hikala nabani rinyu na watu wankalaka veka. Ihamani ya wira ya varaka miteko nye isapa utokocho. Kana wa hiyo kata mwatu kamumu. Soya na vara miteko mwini mpeza na kwechacha. Mwalde ya mwamu nani mwarelo ni himeria. Asiti ya nasana ala ninaya rehwa nani himeria. Mwana mwanti ya na pia kitati. Ngano roko onho mihatepu. Parasomeke shkola apahere kuholo. Mwana sempre chicha mu hata ni hii ni nahi meri yaka. Mno yarava. Mayaraka mwana muho meketepu. Asi hunyeke mwana oleole pieke dadi. Erotu ile kaleke sana. Ni ino hii meri yaka chenyo. Ani hii meri yaka na komite. Momo momo aldea. Yara nipanki yake limpeza. Malusi ya apa ni kwechiha. Bano mahiku anova ahopara racha. Hiva nonana alepe la tokochochi wile nyakunya. Na nkapile menu isapa wipare moche mocha wasu ulupale nguo. Imeli ya yae ni kuru michetoko wawa konta. Sana ehwa yano ni varilanteko ni hiwano ni chivela.
6: Ihavo inhalila parupela uchiveli heri yae uteli heri ya nrima parupela nteko olola uvara. Wano hao untele liha ihavo yumpanya haya.
8: Ayano untele liha konta kamba ya sapau. Muka ninewa ireka. Ilela na komite iria huwane la chia sapau. Anewe la wako haya wira. Unese iria ahawa vahie pasi keri. Ahawa vahie matakopora. Van lima chamo wahi matakopora. Ya wane le chengkwa hamoja ikachako chole melacho chenyo chenyo mpaka nina. Bana ana komite yon kwa hoyo nuni nyanyalamu. Soka hii hamani ya kunya omomu alamu. Ikurumi chaka alamu wira tuwa lavana avaranteko. Anavaranteko sowa uta iu.
6: Tima mama kwa tepo sukurela. Asante.
8: Kipa hera ngakuwe sukurela. Yeyo parapare yo. Yospitali yo. Benchi chineni baba unhona vale yoyo ni wane yoyo kanyandru lamu hiwani nye tona veri entu mkwa kanali vya mpaka nina imana ye hilo kakele wore nalo kile hospital nino chukulacha baba kiyo sukuruela sakaria mapia rungwa mahala ulu machi ya marathi yuni wira sakaria prepara yo. Yo namunu kilo mwatu kanacho wala wala timi. Akalivi lapo akunya apo wayo. Anante kwa kaka kinali mpaka nna.
6: Asante.
8: Ayo
6: asante. All right imparago. Gato ni muna wihalcho wile ya nchina.
9: Mekina ache mia Joaquin Saraiva.
6: Bwana nujo vya mbarani.
9: Mipa na zovi akoyo. Ulima, makala.
10: Nya pimita kwa umaranya parofela wikali heranya.
9: Umarani hawera uema na niha wikali hera rutu yyo. Uwera kihitepe huwa huwa jono.
10: Urini itokuwa ukala ni mamani papajani?
9: Mena kirini itokuwa ka. Kihana mama na kamoja.
10: Na senyora.
9: Senyora havo.
10: Uteleni maka mikavi?
9: Ne navale na pia hera kwaze 12 anish
10: 12 una tenle
9: utalale
10: ni miaka mikali
9: meva ke tenle ke narna desh
10: deshan
9: una
10: mwana
9: munna
10: munna utalale narna miaka 10
9: mena
10: Utelele ni miaka mikavi?
9: Utelele
10: ni miaka mikavi?
9: Kenari na di zoito.
10: Zoito anu?
9: Majmucha
10: numu majove na wanena kutele hinaya unua?
9: Problema huva. Uhuva. Mumu miteko kanino ona kunyamu kabo ne prapara. Podu kale ratu imamu kanine wa yonamu unuilele. Kanine wono misora nyo. Ni wile mkwa hamoche na wani na anano. Kani wile tone makilo mwapahi chirimpa. Nyenyo shore tu sona muno kaenda muiwa
10: mashimpano hosoma
9: mena
10: ukala sala
9: mena
10: primera
9: mena
10: segunda
9: mena chotele
10: chotele kuna kala sala
9: eh
10: kweli au unafinipera peraja
9: eh
10: ukala sala kweli
9: mena kihokela
10: ukala
9: eh
10: usomele mbali klasen
9: paka kwarta klasi
10: kwarta klasi
9: eh
10: uhia ka
9: eh
10: uhia nuhia huwari tala ulo tuna utendu sama ka kwarta yoy
9: mena ketende hamani yo huwa huwa ya yichamu
10: na senyora tambea hiali shkola ntelano chalu shkola ntelano chalu wawana nile chani
9: ayayo
10: uhala kuthela nga pachapacha ye story ye
9: story
10: uhala kuthela
9: upachapacha ay senyora yo katende na ina anakumalene shkola ya na asoma wano kuma waya ni miwa atela
10: Upacha pachali wano wera kimpelu thelo no? Upacha pachali chani wera kimpelu thela
9: wakipacha pachili ya
10: himpele
9: nchuwe ungo so wankala vawori karika cha
10: wopi
9: linko wala vatu amira wakonta havo ahinchuwe lila ye
10: mashmuna wana nyaka mua anamane utheli ya hinaya unwa unawana nyaka
9: Mo, yeah, you have.
10: Amano ohinya weru thela luna rimwana.
9: I have, yeah, you thela na ramira weyo. Kimala mwani momo. Nina hinya kakani tuna.
10: Mazuna acho le tafauti ngwane la mwana atheleka hina ya unwa.
9: Emem.
10: The problem ngwane la yang.
9: Akinchuwe lela. Mana ya soki noona weru hunya maru hiva na mira ovano. Nino himeria epa. Ngithela ne kenda roe vacha someke kanin tuna. So mi ala pahe uwe hapirine humwani mamu.
10: Kwa watelele nanano itafautini wonya, iproblemani wona, watelele nanano. Kwa watelele waholika nelia.
9: Mena, waruhu vahomuwa. Kivo yona, kame, wakiso kihoramwela. So ene nacho, kino sima ya mewera, kehancha wapiera ya sulu pali ya.
10: Wakala uwanu wa olo, watelele ukalaka wanu mwana watu mwana.
9: Kathenle ke khuma ka wa mama
10: wa pachero te ka to ko putha mela ka ninthya no yo ala tuna wa thala lu khala ka wanu mana wat mana hatya no yo wa ngwana le ba ba
9: ka on ko mana wanu mana ya
10: de poji putha mela ko no pani wa ma juwenu one la wa wono uthelo no no hina ya unu ono no inkale tyo mana
9: men na kona imo tyo mana wala ne mi para ke wa ka thala ka oho mama Uhuva huva unwe miwira, wava kena tepo soferere mwa. Wala pena kitu kitele nipuro, baathe laka. Latu hikano mama.
10: Wato kontiana, mwangi machu, atheli yaka naru mwana, arupalaka, itafauti ni mwani lawe?
9: Mwela uve hachi hospitali mwa. Kwa sese eso na atuki ya wira wa mwapartika rivetu yohi na mama. Ula purke mwana mwane, ula na shkola. Temane neri ya wira hithalana nara miravoru.
10: Arumana mwana mwana mwana yote liyawe muwa kuhaku haka wira isianila anjipwani, anakulizani.
9: Tiyo kehima kia wira wakula ntuno chipu yeti ntuna awe. Nchipu ya wira kinyuvo thela kawo
10: Mina matoto jina hime wachina wanda kava. So gabi mpela wii walela.
9: Mina matoto jino laka. Wira epa. Baba. Amira wabankaru anu shkola ne majiva kani ntona.
10: Mwana wachina miteko mpwana hime tala nyanya umpaha makala. Eri anteko mkwawe ulima. Chanya nya pinuka leru pinuka nya nsuru kunya barutumi sabao makura.
9: Pinona akachenyo.
10: Majuwe makwa tame pinte kumbara yola.
9: Pinte ko. Mo kavu neri awira no tumi heloche uire lengwe. Mena. Mo wahiro lima, nyenyu makala. Momo mamolo koni momo, walala cho walala. Pinsi panya sabao. So hipa nkachomo. Neto pereri hante kwa uwi ya ba.
10: Wano mpana nulu monopa vila uhia. Ya nana ntelia nari mwana nana. Unapu pandura parupelu tela hinaya unua. Nulu mwana nana wala kampana. Nwa himera.
9: Mi vano wala kakineri hacho. Wera epa. Utela nara miravaru nono kumana. Nunu wake nisomeke shkole hawaninya. Nihana nisomaka. Anama ni ayo. Na hiye wate lihacha naroe vacha uwo. Nkale tuyo hima ninawe panya hama huvachi nawasa nkiha miyama ameho miyapa apeho. Mpaka wandri hupanya dade.
10: Wawo nutela nukala anamana na mwane ruolo tunamuhulu pale ni mwankani.
9: Yono pachero upanya dee wiro yo una himulu pale.
10: Toto hawa mwanyo toko ayo konkuru mula mwana mkira inaona keyo. Umatia.
9: Umatia.
10: Umatia. Umatia. Umatia. Umatia. Umatia. Umatia. Umatia.
9: Vano yote mulu pale no panka choyo. Noreli yote mwana.
10: Nreru na wapa rupela wana na yola nhapo lola ni panka kichani.
9: Uhia deveji wate la kachamira weyo.
10: Inahia yunueke.
9: Inahia ke yunueke someke. Ipanyeke dade vandre ruteli ya ntu.
10: Haswa.
9: Miaka
10: jore rutela zoitu mwahimia va. Mwendo matele kwa mkwazi.
9: Uhuba. Niri uhuba.
3: Isu mchufaraji msamiji msao provinciali okafu delgatu vreke nale ni buherra. Na wapaka maha. Ni ala kanle anamuani o. Ile kanle ilokaldadi yo mwatuka. Mama, katweni. Mbarele kewa. Mbarele wa. Katweni mama hali chowile lia nchina.
11: Karminta pakar.
3: Aha. Mama haya gani hime rekeni. Miteko eri anruwende isiani. Mwarekani hala ufanya isiani.
11: Kaholima. Hiraka. Pelo kalo kile na puwoyo. Epula.
3: Epula.
11: Kanon pehereria. Rano kino wunta le pula yele la hamala wunta.
10: Hi pura le nyito.
11: Aki pumra tu aki nchola ya halolia.
3: Na kuela hini yola wera pita pale wonu weri olu jari ili ni masula.
11: Na kuwa yo ya eria ni himpehere reke ola hii haloloka vana ola ehemri ola kayarachile. Yeri yoyo pi haloloke pule kinama landelo. Kayarachile. Ana mpacha nrehu yo. Epula yele elo kwa mala wawe. Honta.
3: Kono mama waha ya nkantweni. Kama na niriva nlonkowe itola. Makalo orera ovatoko ni mtu akaleke chani. Parupela wine mekeri ha irika choye na hiyana. Ureka umalari ola. Umirima nula. Mtu nene mekeri ha chani. Chingari ya miteko nchorera uvara. Unlogu kamto kola mama.
11: Ule lonko lola ehali yo mirima nirela. Mpu wapuwani wa uitwa mkomani ha. Okwecha. Onyawa ni insapa mwakwecha kavale. Mlatirina ni mwemwe. Oriha letura yovi ha. Kwa yaliweba unakala onye matera erutu. Ereta yomiri mani yo.
3: Malaria ala nitaweke nanani.
11: Malaria ala ospitali. Waruaka wana wahacheri ya kini nuchaya. Webo unakala sana.
3: Mama ntavi kana?
11: Akirina nkava hiye.
3: Nerupa jijama?
11: Kano tuma. Karuelo sete bituma ka unemachere rutuaka. Epai ruchinchi kana panile yeria wanyeva kani.
3: Wato kwa mwatuka inyabereke kwa hili pimite kwa nukurumi chanyu. Masi masi alaho himi ya wira mwatuka nukuluvela ilusi choti pia. Ya masi ya mamalaka urika mu uwana ka uwani nopanga chanyu notafiti nanani mama.
11: Nina wapia. Ni huriaka.
10: anoratelia ka wong ulusimo
12: nenno ratelaka
10: hiwele yo rapelia le baba o katelia baba o kori ke yatho ya barwani
12: kani mrapela nena ri ka bale na phela kori o rapa rika o rwa ho tsara sare to koche mo hirapaka eh kani na rapela ba lusi eh
10: o rata rata ri munchi
12: ulusi wong ah nenno ratela
10: haswa ba isonda matu ba kanu pavela mu
12: esonda ni ni hotipeli engwa chotan kanya
10: chotan kanya sonda mu huve mu huvani
12: ah ne rimo huvani ka chintu yo loki hi yango
10: munno bekela ka wera lo kwana thila ni loki hera lo kwana
12: nenno bekela ka bebe wa phele hu bekela ura sonda ila ni loki heri engwe ne uria ke masonta elimo ya wakala la ni ntawala masonta konta matayi mama na welela
10: sipitali ba ke hiwa wera ba mathu ba netela ni uta livela ni undoko ana uchu vela ka ni narna wa puani baba wa mathu ka baba
12: na ni chivela hina kina ba khamiri na mota ni ndwa sape bo ta li baba ape ngwa mpiyo thana ba ne na wani ya baba na wana ni chivela na hala uro rwa pahi
10: mota lo ni ba ka ga mathu ka mapara undoko hospital
12: 250
10: ikweli Uranu hokolia kinyentu.
12: Uranu hokolia kinyentu. Vano wa kinyentu kompanya dai. Vano ni na wiheria muna halo wacha wipurulela malaria orwa dongwe. Vano malaria wewe na wirinya ona weta pevo raka wowu.
10: Nena.
12: Tuneta.
10: Molmo mama owa kurumicha na mwana kwenyu kantweni ino kondre hula miteko chopa vila ukurumicha kama to kurata rata no himia nyuno wachira wina machara chenya ireta nyankantweni mama
12: miya no kinesa kinkurumicha ya yoyo kwecha kwecha yoyo natapa hapi aka womano rapiha ahi ya yoyo pinkurumicha katitia na shikwaka
10: parfela wina machara chenya ireta nyanya
12: wina machara chenya ireta nyanya
10: Mama mama ke osukuru.
12: Aye.
10: Magara ngone chikole la mapele nyubiri hela ba. Ya. Arpo mapele lo unitwa munna wa In sokote ke ga he ke rameke. Munna wa ngatwa ni china.
13: In china ka Silveri Moses Vasco.
10: Silveri Moses Vasco. Mbana nuzo vya numwa banwa umvarante koni.
13: Ni umvarante ko.
10: Mhm.
13: Oli malima cha.
10: Mhm.
13: Pahi inno eta kama takwani mmo.
10: Mhm.
13: Ndo sipo Samiri.
10: Mhm.
13: Mana ni hesa pa withapwa.
10: Mhm.
13: Eh.
10: Hotela onkala batokoni wa.
13: Hotela ngkala batokoni waka.
10: Kani tuke kempana mitekochorra ruvara batokoni mpana. Hamanu nkala na mwara na sana uratarata wono ngani tuke kempana.
13: Nano le hera. Nano kwacha maprapa arani. Ichuma ya pia ka nanro sikitini. Urapi haje tanki. Rigella chamaachi. Kwacha wale. Kinone la kawera potu khala bawanya. Asikwaka. Nivareche nyumite konyo, urata rata wapuwani. Nina uomola, ureta umalari, kinona wira unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chini lumaka. Kinona wira wawa, hinera ukiriria.
10: Numa muna umesilveri, kihote kusukura lava ichikole yo. Mena netu chwa jenya, jitu uchuwe lonore, ndiwa vahi.
13: Akireta ni puro kirimu atu kamomu.
10: Bano niwa ni puro ni buchwe la kamba tokono niwa nani?
13: Mwasulu pale mumbo.
10: Mana wera holi la muano vira kama himecha kachitu kamba tokonya.
13: Ana himecha sana. Norio tarlela, pin tarlela we. Norio hitarlela, pin hiaka mwenene.
10: Yaya yo ngwe herre yo neke tokwaya bano pugara kachitu. Asante muna ume Silverio. Aha. Haya mana hal chowele liya nchina kantwe hal chowele liya nchina varale kecho
14: nchina na kasakilina antonio
10: sakilina antonio
14: yeah.
10: safilina antonio mana ngaki himereke ula mwana la wola uhotelia mana
14: hotelia
10: hotelia mwakani
14: mwechana
10: werele umalela hotelia ichikole yo nuhia paruta fiti wonu hotelia no nunta fiti lotholola Mazingato nuluma charaka ikweli. Manti yana tijaka hinaya unwa. Nhalela isiani. Ohima ba ichikola uhohia latu watelia. Ipaweto. Urupala hinaya unwa. Warupala kavale. Mirimani muhina otafua. Inopi hacha isiani?
14: Ukwa.
10: Yokwa kavale pili robula na chiri. Mwamona kwa kiho uivelia. Hivelia etu. Ndatu?
14: Naru kala uhaya.
2: uhaya
15: mm
2: inno hina chia kela matwa munno la kachia ka
15: inno la kia wera ni someke mira ba hak ba ko theli hi ya hina aya
2: mm banu wa kuveleli hali isiani
15: aya
2: wa ha soma we toko ukala kan furumera
15: Agentua lao somilia kaza.
2: Babu somilia ba.
15: Mhm.
2: Asitiana kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuthelia higita kihemiba miba. Ehe korulela kihe korulela ro kinturala tutuliba. Saba huta vhiti ithoko ndi mwana. Asina mwana kwawe asitiana kwalo na wale kihajara ka unahi mera ka.
15: Mena.
2: Mhm. Kuna himera.
15: Mhm mana asane kuna tuna himera na anu mwane.
2: Uwe mama yo aho himera.
15: Aho kihimeria.
2: Wero hakwe kuthelia.
15: Eh bana himunene la chia ka ni nesa ni nkompre ru thelia. Eh wale lia mwana nkwa. Eh.
2: Mu umalaka wina lia uhunu wa bodu thelia.
15: Eh wa thelia.
2: Yo nruku yo nkuma bai. Umalini wa ngotani. Nkuma bai.
15: Wo motin la ke huera pia kwa nu thelia wale lia mwana nkwa.
2: Umalini wa ngwa.
15: Ah.
2: Ekweli.
15: Ah.
2: Kira hala wako haale mamala le baona rukula unkhumwa liniwa ofile ke jwera ba hunnuwa mthelie ke
15: owa bingi marie hu
16: mm mm lega ni ithoko ana hi wira ni nawira wana nana ni wina ndi aka nana ki hi yo chikola ni khani na olumacha atani ha nu ulumo ni olumacha hu ithi yo nlo pwana ni na hi macha wanyu ha ko vele ko utheliani mpate ko roshwa ni kontha yo shwa ni chave kano Padre que tocó usome chicola, tocan el canica no yaña. Bueno, ah, lo pone a malo pane, el timano ya tuvo a mocón, lo pone a cancala, mojado ni la uranera, o la quina uy, el que maca, a quine cuo, a quina telefón y mena ni nata mi rima. Uran lopa na cancala, mojado ni nacuele, ni uteliani. Ah, monquina oncho el olu hiriari. Monquina oncho el oata, oata mana la uy, lucera, upita. Ani nyuka nokela mora ka uvile la naye vile munwe ke toko ura ina mwila ntu ura wa pio wa ni kera wa pio chikola ni ana wota mena mena hawa ba thala ra je sei owine dia ba ba ye ni ndia ka kama la ba
2: aswa
16: hawa na kiwa kera ka ura wa pio wa ni kera kera chikola ni mena no so mpa ya soma ka ki nonka nyere chikola awe yeyo oni ya kera ka no manya i ula halat eliola atelie ke adwe le pia nonkela dai Ah, mika
2: utala na womomo kumpia o mashefi uko himeje wera mwana kampeni
16: tedia. Una himia. Mhm. Nya no weja wine koma nyo. Olivia ba koma la. A jira ta kotedia himeria nu mwane. Kanya nu mwane api no weku atata. Atata wa puchu wera ka mwana ka urola mwana. Anu mwana api jira ka urola mwana ka la kinyana na nano. Wanu wa kuma ka wa atata wa ni rwe wa kunya. Yo la la la ka nuyo. Mina ko na le kaka. Ano wale kuona na thowa biro ko khalo parlele tho wana hane ndi omuine la bano ha ti lo parlele tho nyu ntheli hoyo mena ya tsaranna wanu mali bare wongo ya uyu ni nali ale eh
2: majwopi ha urna ya munno hina ka mwana mo mwana arupala ka athelia ka hina ya munwa itu halelawe munno hina jara bunai
16: ndo tonka ndo tonka wera so ke wanu ba nyu la mama ku hera kola uthelia ni nkwawo ya rako jikala ni ho ha jara ndokotole no wana uro kuhiya la Yere na olima chie kuyanga kivirheni mira kirofu lano unrama. Mena wahi kusame kamira wayo. Wanuna so mileno aureke kunya atuwele kontafiti wanyawe. Anjaraka wana watuwele kontafiti. Aye wakachawo chinonga lela unkukura chelo yeza. Nino wona no kamu. Usibidari waronye umali ukawani nye. Nino olima chie tui yo kaeka sine ni asiyari ayo.
2: Tabu sukura la mama. Olpale mwe mamadi bashiri. Nito kwa ni novari nyanywa aholi liwa hino chowana na wono utaliheja sana hinae unu wonono. Mu watu kamo.
4: Yo apachira usukuru zanchi chinene. Usukuru kuzanchi chinene. Anama nito kwa ya anera ya wira hinyano ni himeri ya umalini. Va uru otawa ukunya. Umalini ukuhimuna kwaase himeri ya wira wonena nava nene liye nunava nureki mawe kwa utalia mena. Ahimeria wira ngwan lakia bahe e yunwelo to kumota chenra mo nwelo e khala khalelo votuni
2: wahisimatholu
4: pale wahisimakunya wahisimasana wehisimweva pinledi ayangu bane yalo pane lela malini mombo iwe rela alopana kankhala mocha gatwireria ulevale nini mnaada porque ukula gokula lopana rini makhalelo awe hawo wata hawo hiwariha hawo veha hawo nlula hawo hapalia hawo tuno ruweliyo hiuriari hawo tuno ruweliya vansaba tileli aya wirava nolamulia ukhanna akili watu na silopana makana mabulu welaka na uluwela ni proni nkwia.

Radi Msambiki mushu diwa mpulo hiula wa jimingu mhaiko ya tamashishi mwara huwa tu brumako la budishmi vinsesh ni kusituko in la kuri kuhiwe bretele oroma kumilo guverno mosoni renamu vanto nropa raki kumheri mtoko saradi wa ndrava na emakua masipu mpako peri katere ya wansoro hindu kumheri ya lakana mutele ya vanto nopeke lakana romero hiri ya ri wanato wala mkora saradi wa sadikini kia abudaye tapalo mushu tsanja kushtu mbuwa noichi

ya mina be ya wena o be tla khona mabase na be o be tsinya mina go be tsinya wena na mo ka tsheta pa ma tema ya

0: Ni kanova va masaroni Eva Martush na vekelingwe o metuji. Kiraka alo buanoiti.
1: Buanoiti.
0: Usa mata kwa ramola.
1: Mata kwa mkulu wane bayro mriba.
0: O mkulu wane o mkikatino. Nsina naya.
1: Saibu emani.
0: Zipa ntala ya asaibu.
1: Lape.
0: Zipa ntala wale mutalaba. Se pantalla ya phalo gore mara tione
1: a ga tsela musiko la khala o le vire go ra o thalo i go ke na tsela mutiera ana eta na na mamuta khane ka i go khala yo go
0: o ole di dau xile
1: a a
0: se pon la ana ba hani
1: ana ba ha mara ga ra ba ka tsela di we ke na mara ga la
0: se pon la ka he ko mana ne
1: bono ya hikumana ne imashiba bo ka ka le ya ka tino tro ki sere khala iwa
0: ayo
1: ayo
0: kino ha dia sa
1: yabo
0: briat
1: yabo
0: ha mata kumelo mukulu woni

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Radio Msambiki mushuti wa mpula. Tukwanto nruwa unteri ya kavava sa Radio Msambiki wa mpula ni hukunla unlelo va. Mpanto la wasensa wanera runtrava ne makuwa. Awali tekinikia di Abdullahi ta Palma. Nikalwa kita ni wa Sanjo Augusto buwanoiti. Mpaka wa Shavaliayo. Nashukula vanja ya pasha mwahawa ni Wiriana. Bure kuhula wa Sorera. Ino Rwanda. Ala mrupaka yu kwawe Sorera. Ala nroha la Arupaka. Ala nroha la Avraka Muteko. Warmte kusaya wa Sorera. Buenas noches.